Uvek. Uvek. Kaže, vašarsku muziku slušaju, a naručuju za jubilej Cepeline itd. foliranje. Zašto misliš da je foliranje? Evo, nemamo potpis, doduše, ali zašto da ne? Na kraju krajeva, Cepeline ko naruči, možda slušaju vašarsku muziku kad je vaša, recimo, u nekom selu ili u nekom... Može to da bude i lepo, zašto da ne? Odu ljudi da se provedu. Kaže, hvala ti na ispunjenom predlogu, Bobby Brown i Whitney Houston, čestitke iz sveg srca na jubileju, dragi prijatelju Uglješa Mirković iz Jagodine. Pozdrav za tebe i pozdrav za Jagodinu. Pozdrav za 202, kaže, predlog od Beatlesa, I Feel Fine, ili Here Comes the Sun, Vule. Može. Da, na kraju krajeva, ono što sam rekao da će se desiti, se upravo dešava. Dajete od istih bendova predloge, ali to je bilo nemirovno kad sam rekao šta ćemo raditi. Slobodno šaljite, ako nešto ne ode u narednu jubilarnu emisiju, već ćemo pustiti one tamo ili one tamo, znate već kako to ide. Ajmo mi na muziku, Dino Dvornik, tebi pripadam, a nakon toga Rafosen Chaka Khan, Ain't Nobody.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Red Hot Chili Peppers ili ti RHCP Love Roller Coaster je ono što smo upravo čuli, a ono što smo pročitali bili Message na Bato ili ti Message na Barrel nam je napisao Disko Patak i ispravio nas je, odnosno nije me ispravio nego se potpisao, rekao je Disko Patak je moj nickname, zdravo bili veliki nevidljivi ljudi, tako to bude, oni mali ljudi koji žive u radioaparatima su zapravo nevidljivi ljudi. Kažu, može nešto iz filma Dve čađive dvocevke, ne znam tačno šta, ali se sećam filma i radnju filma je pratila dobra muzika. Jeste, da, možeš, mislim da smo mi već puštali Peca i taksista iz Niša nam to piše, puštali smo i moguće čak da se i ti tražio, nisam siguran, ali ovaj, sam ja birao nešto već sa tog soundtracka, sećam se da sam tražio i mogu ti reći da je svaka druga, ako ne i svaka, bila fenomenalna. Kaže, Kizo, jedna molbica za jubilarnu, može li za moju lepšu polovinu Azra i Kurvini sinovi ili bar Trigger obrada iste? Pozdrav from Čačak. Naći ćemo, mislim, nešto mi se mota po glavi da smo upravo puštali obradu Triggera i meni se zapravo jako svidala, tako da možda eto pustimo opet tu obradu, zašto da ne. Imagine, Dead Kennedys, California, Sex Pistols, Who Killed Bambi, Harry Rollins, Henry Rollins ili King Jeremy, Pearl Jam, Still Alive, to su sve predlozi, a evo i Đura nam je napisao, ja mislim da ovdje imamo bar za pola emisije, Frankie Vale, pa Stretch, pa Michael Jackson, pa ABBA, pa Casey and the Sunshine Band, Miami Sound Machine, Patrick Hernandez, Ray Charles, Hit Row Jack je upravo bila, pa Van Halen, Jump, pa James Brown, Delight, Groove is in the Heart. Evo, ja sam rekao da će se ponavljati predlozi, ali i ako se ponavljaju, to će samo olakšati posao. Voodoo nam piše, kaže, u vezi večerašnjeg Massive Attacka, u početku beše The Wild Bunch sa Robert Del Naya, Nayaom, Daddy G.M., Mushroom, Tricky.M., Horace N.D.M., Elizabeth Fraser, Martinom i tako dalje i tako dalje. Tricky uskoro planira i započinje solo karijeru koju počinje da dele ličnost sa Martinom. Horace i Elizabeth ostaju saradnice, a Robert, Daddy G i Mushroom osnivaju novi band za koji treba da izaberu naziv. Upravo tada policija hapsi jednog grafiti umetnika Brim Fuentes na žurci u Londonu koji izvikuje This is Massive Attack on my civil rights. I tako band Massive Attack dobija svoje ime, kaže Voodoo. Voodoo naravno sa svojim sjajnim, ja ne znam odakle tebi ove informacije, ti kao da radiš za neku trošću bezbednost ili ne znam nija koju službu, ali svaka ti čast, ali kako dobar način da nazoveš svoj band This is a Massive Attack on my civil rights, koji uzvikuje neko koga hapse i ti kažeš da, ovo je sjajan naziv za band, mi ćemo upravo tako da se zovemo. Super, hvala ti Voodoo na ovome. Kaže Goran Cokić, baš kasnim na čas, izvinjavam se Kizo, jel ti neko preneo da si juče bio u kvizu TV Slagalica, Kiza za predsjednika, veliki pozdrav od Limsa. Jeste, da, preneli su mi ljudi, nisam imao prilike da vidim, ali su mi rekli da se to desilo, eto, uspeo sam valjda. To tako ide. Kaže Saša, evo par najvećih hitova za jubilarnu emisiju, ali sa pikanterijama sa terena, da imaš šta da pričaš narodu eteru. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, legendarni uvodni riff, nastoje kao sprdnja. Slash je sedeo na probi i namerno svirao neku glupu cirkusku melodiju i pravio grimase da bi nervirao ostatak benda. Međutim, Axl Rose je čuo to iz druge sobe, odlepio, dotrčao sa sveskom i počeo da peva tekst koji je napisao za svoju tadašnju devojku. Slash je mrzeo tu pesmu godinama jer mu je taj riff bio obična vežba za zagrevanje prstiju. Da, postoji čak i ona anegdota da je on ukraden zapravo taj riff, ali nije dokazano na sudu, a šta se ne dokaže na sudu, valjda kao da ne postoji. Metallica, Enter Sandman, Lars Ulrich je napravio revoluciju na ovom hitu tako što je naterao Kirk Hammetta da promeni aranžman. Onaj kultni riff na početku Kirk je prvobitno napisao tako da se ponavlja na svake dve sekunde. Lars je ušao u sobu i u studio i rekao ne valja, ponovi ga tri puta pa tek onda pusti bubanj. Ta mala promena u ritmu je stvorila onu prepoznatljivu tenziju na početku pesme od koje se i dan danas svi naježe. Pa onda White Snake, Here I Go Again. David Coverdale je ovu pesmu zapravo napisao još 82. godine, ali je prošla potpuno nezapaženo. 5 godina kasnije rešio je da promeni aranžman, ubaci malo moderniji rock zvuk i promeni jednu ključnu reč u tekstu. U originalu je pevao Like a hobo, I was born to walk alone. Kao skitnica, rođen sam da hodam sam u prevodu. Coverdale je promenio reč hobo u drifter, lutalice, jer se uplašio da će u Americi ljudi misliti da peva u beskućnicima koji spavaju na klupi. Ta mala izmena i novi riff su lansirali pesmu na prvo mesto svih top lista. Pa, ono bi bilo realnije zapravo, ona prva verzija, ali dobro, verovatno niko ne želi da čuje ružnu istinu.
Željka nam piše, kaže, dobroveče Kizo, prvi put pišem, iako prilično redovno slušam tvoju emisiju, pošto nam se u Pivski festival u Ladovici bliži, samo da ti javim da je naša Ladovica dobila i svoju himnu. U pitanju je bend Dovoljno glupo, Ladovica country hymn. Na YouTube-u ima spot, pa kad ti se pruži prilika poslušaj, i ako je zgodno pustio emisiji Momci, bend Dovoljno glupo, inače i sviraju ove godine 18.7. na Pivskom. Veliki pozdrav tebi, ekipi u studiju i svim slušalcima iz Zemuna, Željka Ladovička Snajka. Hvala Ladovička Snajko, Željka, na ovoj poruci. Poslušat ću, pustit ću i opet reći ću, pričao sam već o festivalu Pivski u Ladovici, to je iskustvo koje ljudi treba, što kao ovaj, gledaoci, odnosno posetioci festivala, što kao učesnici, da iskuse, tako nešto ne postoji na dva mesta. Idemo mi na električni orgazam i zlatni papagaj. Nakon toga Playboy, Grizi, Metak.

Feeder Buck Rogers numera je ono što smo upravo čuli. Maki iz Niša nam piše, kaže, mislio sam da se zadržim na onom jednom predlogu od malo časa, ali slušam kolege i daje i ideje naviru same. Evo još par predloga od mene za jubilarca. The Verve, Bittersweet Symphony, sjajan hit 90-ih, naravno. Onda Red Hot Chili Peppers, koji smo imali malo čas prilike da čujemo. Give It Away, nikada neću zaboraviti, kaže, taj spot valjda sa Woodstocka 94. Naravno, gledao nekad davno na MTV-u, nastupali su u nekim kao aluminijumskim kostimima sa ogromnim sijelicama na glavama. Da li se neko seća toga? Tada sam prvi put čuo ovu stvar od njih. Ja mislim da je i za mene to bilo isto otkrovenje tada, pogotovo 94. vidiš da neko izađe obučen kao sijelica, da ja mislim da to bila avangarda tada. Kaže, tada sam prvi put čuo tu stvar, a isto tako i Iceburn Exodus. Pozdrav svima, dragi kolege, Mak i Niš. Iceburn Exodus, sjajna obrada Bob Marleya, ovaj, i nešto što je nekako vinulo, ja mislim, Iceburn u neke, ajde, uslovno rečeno, mainstream vode. I dalje su oni bili tada onako poprilično underground band. Ja se sećam da sam tada na televiziji Metropolis gledao taj spot i da sam bio oduvan energijom i rekao sam da je ovo sjajan band i da želim čuti još više od njih. I onda je naravno došao onaj Full Control album i ceo onaj pokret sa filmom Munje i ostalo je, što bi se reklo, istorija. Kaže, Kizo majstor, uživamo uz 202 večeras u Ribaru kod Jagodine. Moj drug Vlada slavi rođendan, pa pomeni slavljenika u program i pusti neki tvoj klasik iz 90-ih po tvom izboru za njega. Živeli i hvala, Miloš. Miloše, evo, rečeno, učinjeno, na kraju kraja, već sledeća stvar će ići onda kao rođendansko ispunjenje, ovaj, doduše onako spontano, ali mislim da će vam se svideti. Đorđe Milić kaže, ako bih birao jednu pesmu za rođendan, onda definitivno Motley Crue, Kickstart My Heart, a može i Iskaz, ko ti je rekao, Đole iz Rume. Đole, hvala puno, ići ćemo sa nekom od tih. Meni se sviđa Motley Crue, Kickstart My Heart je nekako jedna od prvih numera koje sam onako počeo, tako kažem, samo inicijativno da puštam i da slušam. Kaže Jelena Vučić Danić, ne znam da li je ovo ispunjenje moje želje od prošlog utorka za Dina, ali svakako hvala, Kizo. Pa vrlo verovatno da jeste, zapravo. Pozdrav od mene i Marka iz Niša. Rado slušam Dina, a gotivimo tvoju emisiju uvek. Dosta vas se zapravo javlja iz Niša i to me baš onako raduje. Super je što smo slušani i dole u Nišu. Kaže, podseća me na mladost. Stanković Marko. Gabriela Tuševski kaže, već godinica, srećan rođendan. Doćemo za ono naredno izdanje emisije, ali svakako unapred hvala. Pa Toma Isa kaže, Heart of Gold, Neil Young, svaki utorak je praznik. Pa smo dobili onog smajlija onako sa rukicama, hvala puno. Anđela kaže, pa ti si odmah počeo da ispunjavaš želje, čoveče, hvala ti za najavu piknik bazara i za celo veče dobre muzike. Baš si carina neviđena ili ti legenda u mom rečniku. Laku noć i do slušanja u reprizi, kaže Anđa. Hvala Anđa što si bila sa nama ili si možda još uvek. Predrag Vasović kaže, može li nešto od Pink Floyda, Wish You Were Here, pozdrav Peđa. Mislim da je ovo već drugi put da je Wish You Were Here neko poželeo danas, tako da vrlo veliki izgledi da to upravo ide. Daniela Dragojević kaže, da li može Killing Me Softly with his song Fugees, Miss Lauryn Hill. Veliki pozdrav od čerke Nataše i mame Daniele iz Rume. Evo, iz Rume isto ima dosta ljudi koji slušaju i hvala vam na tome. Ići će, ovo bi baš bilo lepo, pogotovo kad je ovako porodična varijanta. Kaže, drago mi je što je emisija posvećena Massive Attacku. Može onda nešto trikija, recimo Black Steel. Kaže Nenad Jordović. Pa Gojko kaže, Tito and Tarantola, After Dark, Od sumraka do svitanja, nezaboravno. Relativno skoro je išlo, ali s obzirom na to šta radimo za sledeću emisiju, da slavimo taj jubilej, neka ide ponovo. Rekao sam već, ponovit ću još jednom, samo hitovi i samo ono što mislite da će se svidjeti prvenstveno vama, a i drugima. Kaže Dalibor Dača Janjić, još jedno lepo večer u Skizu i 202, pozdrav iz Tromsa, večernja šetnja i muzika najbolja i hvala za Playboy. I onda screenshot u ovo doba, evo ja vidim da je to 10:16, 22 časa i 16 minuta, a sunce na horizontu, čoveče, u Tromsu je i dalje dan. Svaka čast, Dalibore, Dačo, drži se, valjda uspeš i da spavaš. Aleksandar Nikolić kaže, bravo za papagaja, pozdrav iz Kragujevca. Pa onda Paja kaže, da se neko setio pesme po kojoj emisija dobila ime, Heroji se moraju čuti, Dođi kod Kize. Bravo, Pajo, jeste. Ovo je zapravo
jedna onako poprilično dobra i konstruktivna poruka. Mislim da bi bio red da se za godinu dana upravo puste heroji po kojoj je ova emisija na kraju krajeva i dobila ime. E sad, vratimo se na ono što smo rekli, 90. i ispunjenje želje po, ajde recimo, mom izboru. Nate Dogg, I Got Love. Nakon toga, Run DMC, It's Tricky.

New Order, True Faith ili ti istinska vera. Music is my first love, John Miles. Bez ljubav nema ni kize. Guten Abend, V. Ok, u potpisu V. Sad, da li je to Vanja, da li je Vedran, da li je Voja, da li je Vojka, ne znamo, ali ovaj, znamo da je nemački izgleda ovde po sredi. Alles gut zum Geburtstag. Ok, šta god bilo. Pročitali smo kako smo pročitali. Dr. Jekyll kaže Pink Floyd...

gastro folk punk iz Slovačke i gomila mladih rock nada. Je to je ono što treba da se dešava 17. do 19. jula u Padini, upravo je to. Ali mlade rock nade, ovaj, neko obraća pažnju i na ono što treba da dođe, odnosno na budućnost. Na mladima svet ostaje, a bogami i rock'n'roll. Ivica Đurović kaže, možda za jubilarnu Metallica, One, Bells, Creeping, Čorba, Ravnodušan prema plaću, Anđo, Bjesovi, Ime, Blockout, Godina sirotinske zabave, Jaili Bu, Olovni vojnik, Teatar, Srce. Dosta predloga, nešto od toga će sigurno ići. Nebojša kaže, ćao Kizo, da li si puštao Self-Esteem od The Offspring ili Rock the Night od Europe? Ako nisi, moglo bi nešto u jubilarnoj da ide. Pozdrav Nebojša, Aleksandrovac. Offspring jeste išao, Rock the Night od Europe mislim da nisam puštao, iako mi je vrlo dobro poznata ta pesma, nekako mi nije u memoriji da se desilo. Puštit ćemo, zašto da ne. Gabriela kaže, pošto sam prva čestitala, daj Gobline Jagode. Može, ali pravo prvenstva nedelju dana ranije, ne. Biće, nešto će biti. Aca Jašić kaže, Kizo, brate, po srpstvu, ajd, ali nemoj i ti, pusti Astronaut od Bajagu, molite, voli. Okej. Okay. Kaže, mala dopuna Vudovog elaborata, Wild Bunch je afirmisala Nenek Cherry, čak ih i pominje u Buffalo Stance, pomogla im da izdaju prvi album. Za vreme rata u Iraku primorani su da skrate ime u Massive. Direktno su povezani sa Banksijem. Čak se Goldie u jednom intervju izleteo otkrivši da je Del Naya Banksy. Cheers. Pa da li je moguće? Jel jeste zapravo Del Naya Banksy? Nešto je bilo sad skoro kao da su zapravo posle toliko godina skontali ko je u pitanju, ali ja i dalje nekako nisam siguran da li je to istina ili je to opet jedna od zavrzlama. Petar kaže, Alex Good, sve dobro za rođendan. Ok, dobro, bit će sledeće nedelje, svakako ne, još uvek nećemo ono da čestitemo pre nego što je, jel da, kažu, ne valja se. Pozdrav Kizo, uživam da vas slušam dok vozim taksi. Moj predlog je The Climax Blues Band, Couldn't Do It Right, Saša iz Leskovca. Evo, otišli smo dalje od Niša, čak i u Leskovac. Kaže, ako treba za jubilarno pesma da razbija, mora ići Prodigy i Breed. Bilo koje od Rage Against the Machine i od Pearl Jam, Jeremy. Još je Dared, Vasa Tajčić, kaže. Eto ga, na kraju krajeva. Kaže, hoće li biti večeras triput Urbani Aleksinas? Aleksinac čeka Bix. Trebalo bi, zato što je uvršteno u listu, ostaćemo do kraja emisije pa da vidimo ako kojim slučajem ne, prelivamo u sledeću. Ono što ne prelivamo je Poets of the Fall, Late Goodbye, a nakon toga Alice in Chains i Rooster.

Queensryche, Anybody Listening, dugačka pesma, mislim za to vreme kada je nastala i ne toliko, tada su pesme bile praktično umetnička dela i drugačije se i vreme tarifiralo, nekako smo pričali o tome u prethodnim emisijama koliko vreme danas brzo prolazi ili mi, makar imamo osjećaj da za jedan sekund današnjeg vremena možemo da uradimo mnogo više stvari nego što smo mogli to pre recimo 20 godina, ali prosto je tako i muzika se ubrzala i skratila i sada imamo numere koje traju čitavih 2 minuta, kao jedan scroll na TikToku recimo. Evo poruke, kaže, pusti Matorom Bobovskom Song of the Sun od Oldfielda ili Green Sleeves od Lorene MC Senit, pozdrav. Nešto od toga će ići, volim kad mi onako po vuku sve napišete, pa onda kad čitam, prosto ne znam da li je engleski, da li je srpski ili kineski. Kaže, za mene jednu Vučicu molim, Megadeth, She-Wolf, pozdrav od redovno prisutne na času utorkom, Tatjana Niš. Evo, opet ja kažem, Niš, dosta vas, Nišlija sluša 202-ku i to me radoje. Kaže, jedno pitanje, neću više da smaram i tebe i slušalce. Dakle, jesu li uopšte bili u emisijama s Bogom Bruce Lee? Ako nisu, šaljem neki predlog posle jubilarke, odjava Vasa Tajčić. Mislim da nisu, slobodno pošalji pa ćemo videti da uvrstimo tu neko od narednih emisija, sigurno. Kaže, a je, nikad ne dosadi za jubilarnu, na primjer Korn Right Now ili STP Sex Type Thing, Deftones Passenger. Sve od ovoga možda ide. Ono što zapravo nisam očekivao, a na neki način i jesam, je to da će biti toliko numera da neće sve stati u jednu emisiju. Vrlo je moguće da će se nešto toga od toga preliti i za narednu, tako da ako ne čujete nešto od svojih želja u narednoj, ne zamerite, ide već u onoj tamo. Evo ga Vudu kaže, na ono moje pitanje, da li je moguće da je Triki ofirao, da tako kažem pod navodnicima, Banksija, kaže, moguće je, Goldie je temperamentan, a radio voditelj je igrao baš na tu kartu, isprovocirao ga je, pa je Goldie malo lano onako indirektno, nije rekao ime, ali su svi shvatili u čemu se radi, znam za Nene Čeri i volim kad i drugi prate te stvari, pozdrav za slušalca ili slušateljku, neću ime na kraju, kaže Vudu, a ja iskreno sada ne mogu baš da se setim. Kaže, molite voli astronaut Bajag, pesma nastala za 15 minuta, veruj bratu, vrh stvar, a prosta, a u šou, molim te, pusti je, izvini na cimanju, kaže Aca Jašić, nije nikakvo cimanje, samo što nisam znao da li si ozbiljan ili ne. Veliki pozdrav, moj predlog je numera grupe Status Quo, Whatever You Want, pravi rock'n'roll iz 79. Pozdrav iz Požege. Evo ga, idemo južno, južno, južno. Queensryche, pa najbolji certo SKC-u je Sacred Reich, Exploited i Madball, starac avalski, kaže. Da, sve naravno ide i u domenu toga ko šta voli. Kaže, slušamo se nešto, razmišljam na 202, nikad nije niko spomenuo ni pustio Stereo Bananu. Evo, ja jesam, odmah demant ide. Mladi momci iz Niša, jeste, i moji veliki prijatelji, pozdrav i za Nemusa i za Marka. Ja mislim da su snimili 2 albuma, odlični su, pune klubove po jugoistočnoj Srbiji, ako nisi čuo, potraže na YouTube-u, jesam, vrlo jesam čuo. Pogledaj spot, i spotovi su im odlični, Peca taksista Niš. Peco, to su moji dobri prijatelji i puštaju se u ovoj emisiji. Možda nisu bili sad u par emisija, ali na kraju krajeva na redovnoj smo i telefonskoj liniji i super smo drugari, tako da Stereo Banana definitivno ima svoje mesto ovde. Onaj ko još ima takođe mesto u ovoj emisiji je Space Noxy, odličan, sjajan MC kog volim da pustim u emisiju. Svetilište se zove numera koju slušamo sada, a nakon toga Knife Party i Bonfire.

Iceburn i Foundation. Neko je napisao, a jao, Space Noxy pa Iceburn i to ova stvar, pa može li bolje? Verovatno uvek može bolje, ali večeras nema potrebe. Kaže, inače, koja od ekipa su pokidali na koncertu sa Sunshineom pre neki dan, baš nam je falilo nešto takvo u gradu, kaže Nemanja. Slažem se. Kaže, izvini Kizu, ja sam novi član sekte, dok nisam počeo da vozim taksi, nisam imao toliko vremena za radio i kad jesam, slušao sam Rock'n'Roller Peca iz Niša. To je apropo onoga što smo pričali o Stereo Banani. Peco, naravno, sve je u superlativu shvaćeno i nemoj ni ti zameriti ništa, samo ovaj, smo morali da bacimo taj mali onako prijateljski demanti za Stereo Bananu, jer ako i oni slušaju, neću da mi se Nemus i Marko naljute pa da kažu, aha, eto, ljudi su primetili da nas nema. Tamo posla sa mnom ili bez mene, oni su vrlo, vrlo prisutni i vrlo, vrlo slušani, a kakve atmosfere prave na koncertima, to zaista ne vredi pričati, treba otići i treba čuti. Kaže, svakog utorka dođo smo kod Kize, spomenu neko malo pre band s Bogom Bruce Lee, pa ako može njihova pesma Kokainka, PS, spot za pesmu je vrhunski, preporuka, pozdrav od Vilija. A onda se Evil Lemmy javlja i to je direktan, sad direktna replika što bi se reklo na Voodoo, kaže It was I, Leclerc, pozdrav za Voodoo, Evil Lemmy. Tako da, pitao si ko je to rekao, eto sad znaš i ko je to rekao. Draga, kaže, ne znam da li su bili KKN skoro, propuštala sam malo epizode, slušaju mi se GNU ili Šta sto pojo, mnogo se lude te dve pesme, baš ih volim. KKN su bili, ne znam da li su bili skoro, ali relativno ih često puštam u emisiji, tako da eto, ovo možda bude foršpil za narednu emisiju, pa da pustimo nešto i od njih. A evo ga i Voodoo, kaže, čao Kizo, šta se dešava sa onim upitom putem maila sa web portala, hoće li nam neko iz iskaza odgovoriti Voodoo? Voodoo, izvini, u moje ime ja nisam stigao prosto da se bavim time, ali ću, zaboravio sam, smetno sam suma, ali ću svakako ispraviti to već do sledećeg utorka, red je za taj jubilej, potražit ću. Vjerovatno je otišlo negde u spam ili šta već. Ajmo mi na nešto što smo delimično najavili. Idemo na domaći band Triput, providno, obratite pažnju na ovaj band, ovo ovaj je nešto novo na našoj listi, a nakon toga idemo na nešto što možda već znate, Ugly Kid Joe i Milkman's Son.

Iggy Pop, Last for Life je ono što smo upravo čuli. Stiže još malo ovih predloga, kaže Body Count, Raining Blood, U zdravlje starac avalski, pa onda imamo Sepulturu, Territory, pa Ozzy Osbourne, pa Panteru, pa Megadeth, pa Sve živo od Ivane iz Niša, Foo Fighters. Ovo je stvarno, sve možemo da pustimo. Ja opet kažem, sledeća je jubilarna emisija, godinu dana slavimo postojanja emisije, tako da ići će svi ovi hitovi. Ako se nešto prelije i na sledeću emisiju, ono tamo narednu, pa bože moj, samo ćemo malo da produžimo slavlje i to je to. Kaže, otkako smo ispomerali vreme, tu i ovde osuđen sam da slušam reprize petkom, ali eto, jutro sustadoh malo ranije, rekao, ajde čujem šta pušta Kiza kad ono Queensryche. Legendo, pozdrav iz Melbourna, Deki. Deki, veliki pozdrav za tebe. Pa onda Miroslav kaže, a u Mlekađija vrhunska, a manje znana. Tu se misli na Ugly Kid Joe. Jeste, puštamo i takve stvari. Došlo je vreme da se odjavimo, spremamo se za sledeći utorak od 20 časova do ponoći, jubilarna emisija. Dakle, idu samo hitovi koji ste vi ovde tražili i ponešto što ja budem ubacio. A sad za kraj slušamo Ice Cube, Gangsta Rap, Make Me Do It, Guns N' Roses, Dead Horse i Clawfinger, Biggest and the Best. Laku noć, ćao!

znaš to kako znaš.

Kažeš ljubav reči ne nose, ne znam ko.

nama, u ptičim gnezdima sledim tvoje tragove. U strašnim noćima i bojim se da mene odnese novo lutanje. Sasvim sam brojim korake između neba i

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

8, 7, 6,

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: nedelje.
1: Za hit nedelje 202 izabrali ste pesmu Gde je Barbara Sad, koju izvode Električni orgazam i Anica Dobra.
2: Stojiš, stojiš sator.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro jutro, želim vam ekipa Ustanka, 6:05. Stigli smo do petka, 12. juna, što znači da je vikend na dohvat ruke. Već možemo da se radujemo i polako planiramo šta ćemo to raditi za vikend, samo još vreme da nas posluži. A juče nas je kiša fino ohladila, osjeća se to i ovoga jutra ako izlazite iz kuće, dobro se obucite, još uvek je hladno, mada sunčano, bar u glavnom gradu. Spremite neki topli napitak, jer nas za 3 sata druženja čeka mnoštvo zanimljivih tema, a možete pogađati šta će biti centralna svetsko prvenstvo u fudbalu. Naravno, počelo je sinoć i fudbalska groznica zahvatila je zvanično čitavu planetu. Izdržat ćemo narednih nedelja sve ono što nas čeka, ali pričat ćemo i o zanimljivostima koje prate svetsko prvenstvo u fudbalu, a možda najveća od njih krenula je mnogo ranije, a to je sakupljanje najvećeg mundijalskog albuma do sada sa čak 980 sličica. Znamo gde se menjaža sličica vrši najviše u Beogradu, ali ćemo ići do Niša na Bulevar Nemanjića, koji je postao takođe epicentar razmene i druženja svih generacija zaljubljenika u ovaj hobi. Sa sportskih terena bit ćemo i u netaknutoj prirodi. Naime, tokom mapiranja biodiverziteta u okolini Zaječara naučnici su došli do izuzetnog otkrića gde je pronađeno jedino poznato stanište jedne retke biljke u Srbiji. Pričat ćemo o tome šta ovo znači za nauku i zašto hitno biljku Velika mužica moramo zaštititi. Proverit ćemo malo i zdravlje na radnom mestu, uvek zanimljiva tema. Ne znam da li vam se ikada desilo da bukvalno zaboravite da dišete kada vam stigne neočekivan e-mail ili dok se mučite da sastavite dobar odgovor na isti. Ako jeste, niste sami u tome, ovaj fenomen zove se e-mail apneja, pa ćemo pokušati da otkrijemo ko sve ima ovaj sindrom. Svemu tome dodajemo i izveštaje sa ulica. Vi nam pišite na dobro poznati broj 064-020-220 da li ste skupljali sličice, što će biti jedna od tema, ili ste nekada imali e-mail apneju, ili jednostavno kako ste se probudili ovoga jutra. Nikita, Robi, Milan i Dejana sa vama su do 9 sati. Želimo vam još jednom dobrodošlicu u jutarnji program 202.

Prevara za bol Ivana Peters na 202. Dobro vam jutro još jednom. Već stižu poruke, a vidim da vašu pažnju najviše izaziva e-mail apnea, o kojoj ćemo pričati negde oko 20 do 8, ali neko od vas kaže: sledi kad mi šef pošalje mail u petak uveče da je subota radna, a još kao bonus pritisak mi se popne do visine špijunskih satelita. Verujem, a takvi mailovi obično stižu petkom popodne znaju da poprilično promene planove za vikend. Nadamo se da to neće biti slučaj sa ovim petkom, to vam bar želimo, ali hajde da pogledamo za početak kako nas vreme očekuje danas, kao i tokom predstojećeg vikenda, da možete da planirate svoje obaveze kako treba i da šefu, ako zatreba, kažete da već imate nešto u planu. Juče nam je pala kiša, padala je gotovo čitavog dana, malo nas je ohladila i da li će se zadržati, ostaje da vidimo. Što se trenutnih temperatura tiče, za sada je najtoplije u Negotinu gde je 16 stepeni, u Beogradu je 13 stepeni, u Novom Sadu 12, u Nišu 13 takođe, a najhladnije na Kopaoniku gde je 4 stepena, tamo još uvek pada slaba kiša. Pretežno vedro, delimično oblačno, to je neka trenutna vremenska slika, a meteorolozi kažu da nas danas očekuje promenljivo oblačno vreme, ali sa sunčanim intervalima, mada i prilično vetrovito. Kiša se prognozira još samo u jutarnjim časovima i prepodne na jugu i jugoistoku Srbije, dok će u ostalim krajevima biti suvo, dakle bez brige. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar koji na istoku zemlje povremeno može imati i olujne udare preko 17 metara u sekundi. Najniže jutarnje temperature biće od 10 do 18, najviše dnevne od 20 do 24 stepena, rekli bismo idealne prolećne temperature. U subotu nas takođe tokom jutra očekuje sveže vreme sa temperaturama od 9 do 14 stepeni, ali tokom dana do 25, dakle nešto toplije nego danas, bez padavina, mada biće oblaka, a u nedelju se takođe zadržava promenljivo oblačno vreme uz blagi porast temperatura, pa će najviša dnevna dostizati od 24 do 28 stepeni. Dakle, idealno za vikend na otvorenom, pa kažem, planirajte već danas, a uskoro slede i preporuke šta to možete posetiti narednih dana.

U pola sedam vreme za naš standardni saobraćajni izveštaj, a posebno je značajan ukoliko planiramo putovanje tokom vikenda, ali i danas do radnog mesta. Znamo kakav je petak, prave se veće gužve na putevima, još kada su tu i neki radovi, gužve budu naravno čak i veće. Na motoputu od aerodroma prema petlji Zmaj u smeru ka Nišu, danas od 10 do 14 časova farba se desna ivica kolovoza. U tom periodu za saobraćaj će biti zatvorena vozna traka, pa na ovom delu puta vozite opreznije od 10 časova. Na autoputu Miloš Veliki kod petlje Lajkovac u smeru ka Čačku i dalje su aktuelni radovi zbog kojih je zatvorena vozna traka u dužini od 800 metara, pa se saobraćaj na ovoj deonici odvija samo preticajnom trakom. Podsećamo vas i na velike radove na autoputu kod Novog Sada koji traju sve do ponedeljka u podne. Na petlji Novi Sad centar u smeru ka Subotici zatvorena su isključenja za Novi Sad i Temerin, kao i uključenje na autoput ka Subotici. Alternativa za isključenje ka Novom Sadu i Temerinu je petlja Novi Sad sever, dok se za uključenje ka Subotici koristi petlja Novi Sad istok, dakle do ponedeljka u podne. I jedna najava za sutra, u subotu tokom dana izvodit će se dinamični radovi na deonici Velika Drenova Trstenik u smeru ka Vrnjačkoj Banji. Saobraćaj će se u zavisnosti od faze radova seliti iz trake u traku. Prvo se zatvara zaustavna, pa vozna i na kraju preticajna traka, pa sutra na ovom potezu obavezno pratite privremenu saobraćajnu signalizaciju i imajte ovo u vidu ukoliko želite da vikend provedete u Vrnjačkoj Banji.

Kristina Kovač i Kolena u 15 minuta do 7 sati. A mi smo stigli do naših lepih šarenih vesti, onih koje nam popravljaju raspoloženje i daju nam ideje za predstojeći vikend. A počinjemo u komšiluku. Pančevo je od danas vinska prestonica. U prelepoj narodnoj bašti danas i sutra održava se treći Pančevo Wine Weekend. Očekuje vas više od 40 vinarija iz cele Srbije, lokalni specijaliteti, bogat muzički program, a u ulaze na festival i svi koncerti su potpuno besplatni, gde na samom ulazu u park možete iznajmiti vinsku čašu i onda krenuti redom sa pripremama za vikend i opuštanjem uz degustaciju. Eto predloga ako niste isplanirali ovaj ili sutrašnji dan. A iz Pančeva se selimo na sever u Sombor koji ima novi zaštitni znak. Turistička organizacija lansirala je panoramski katamaran stvoren za uživanje, kako kažu. I kažu još da zaboravimo na brzu vožnju jer je poenta lagano krstarenje velikim Bačkim kanalom vikendom. Rute vode do Tromeđe, Bačkog Monoštora i Bezdana, a usput vas čeka nestvaran pogled na zelenilo, retke ptice i bele lokvanje. Katamaran prima oko 20 putnika, a tu su i sigurnosni prsluci koji su obezbeđeni za sve. Ovo će naravno tokom čitavog leta biti najaktuelnije, pa je možda dobro da se informišete i obezbedite svoje mesto na vreme. A ljubitelje tradicije i ritma sutra vodimo u Svilajnac, gde folklorni ansambl Donja Resava organizuje veliki međunarodni festival veterana i rekreativaca pod nazivom Igrom do srca. Najavljuju predivan dan ispunjen narodnim nošnjama, pesmom i druženjem čuvara kulturnog nasleđa iz celog regiona. I za kraj imamo jednu najavu za ponedeljak uveče koja spaja i talenat i humanost. Učenici muzičke škole Jovan Bandur iz Pančeva održat će dobrotvorni koncert pod nazivom 88 dirki, jedan klavir, i to u ambijentu botaničke bašte Jevremovac u Beogradu. Više od 250 mladih pijanista sviraće od 19 časova sa ciljem da skupe sredstva za nabavku novog koncertnog klavira. Cena ulaznice je 1000 dinara, pa ako želite da podržite ove sjajne mlade umetnike, vidimo se u ponedeljak u Jevremovcu.

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
6: Ako vaša pojava
5: budi radoznalost
7: i vaše lice ostaje u sećanju.
5: Ako imate priču vrednu slušanja
6: i dar da ispričate.
5: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
8: Vreme je da stanete
7: pred najveći auditorijum.
5: Budite u kadru koji menja sve.
7: RTS vas poziva na mesto
4: gde vaša priča počinje.
9: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

7 sati 5 minuta, dobro vam jutro, nadam se da se budite u lepom i dobrom raspoloženju. Petak je i to sunčan petak za ovo jutro. Meteorolozi kažu da će se u prepodnevnim časovima još samo zadržati oblačno i ponegde koje kap kiše i da ćemo u ostatku dana uživati u pravim prolećnim temperaturama. Dobro jutro svima u studiju, stiže od Nikice, kaže i suncem okupanog Apatina, dakle i tamo lepo vreme. Pišete nam i putem Vibera, pozdrav za 202, danas ne radim pa sam uz vas, hvala za dobru muziku, volim stvari koje dugo traju, slušamo se na radiokasetofonu iz 74. godine, to nam javlja Đole iz Leskovca, želim vam sve najbolje da dugo trajete i usrećujete vaše slušaoce. Hvala Đole na ovim lepim rečima ovoga jutra. Što se ekipe Ustanka tiče, ona je sa vama do 9 sati. I počelo nam je svetsko prvenstvo u fudbalu, naravno to je glavna vest, pa će biti priče o tome i tokom Ustanka. Uskoro pričamo o jednom važnom segmentu svakog svetskog prvenstva, bar kod nas, a to je sakupljanje sličica za album. Kako se ide sa tim i dokle ste stigli, ukoliko skupljate, pišite nam na 064 020 200. Znamo koje je najpopularnije mesto za menjažu sličica u Beogradu, ali ne znam da li ste znali koje je u Nišu. E pa, uskoro idemo baš tamo.

0: Praznik za ljubitelje fudbala počeo je zvanično sinoć od 21 na sat između domaćina Meksika i Južnoafričke Republike. Naravno, u pitanju je 23. FIFA svetsko prvenstvo u fudbalu. U narednih 39 dana očekuju nas rekordna 104 meča i 48 reprezentacija. I iako Srbija ne učestvuje na prvenstvu, ljubitelji fudbala uživaće u sportskom spektaklu. Međutim, fudbalska groznica počela je mnogo ranije, a jedan od pokazatelja je interesovanje za do sada najveći album za mundijal sa čak 980 sličica na 112 stranica. I kao što smo i rekli, znamo koje je u Beogradu glavno mesto za menjažu sličica, ali u Nišu se na bulevaru Nemanjića svakodnevno okupljaju zaljubljenici u ovaj hobi. Strast, uzbuđenje i iščekivanje, tako različite generacije na poznatom mestu za menjažu objašnjavaju svoju pasiju za skupljanjem sličica.
1: Skupljaš sličice, a kad porasteš više, možda nema ti tih albuma, pa možeš da ih čuvaš.
2: Ne znaš koji će sličicu da dobiješ, da li će da dobiješ duplo, da ono što ti treba, da li Mesija, Ronaldo, i onda znači, taj osjećaj jednostavno pokreće nešto tebi.
3: To je strast neka. Unuk prvi razred se zarazio i aj deko da mi pomogneš.
4: Volim fudbal kao sport. Zanimljivo mi svetsko prvenstvo i sve iskupljao sam i pre.
5: Kad sam bio mali i tako sve sličice skupljam i volim to da radim. To mi je neki kao, možda se kaže, i hobi.
6: Skupljamo za unuka.
7: Za unuka koji živi u Italiji.
6: Živi u Italiji i onda mu spremamo, sad treba dođe augusta meseca.
8: Zanimljivo je kad se otvaraju kesice, kad se menjaš ovde sa ljudima.
0: Eto, sve kažu fantastični sagovornici pred sam početak svetskog prvenstva, ali i dodaju da su albumi već gotovo puni.
4: Pa blizu sam, fali mi još 20-ak.
8: Fali mi oko 140 sličica, pa nisam baš blizu kraja.
2: Baš sam blizu, ovo mi je možda jedan od posljednjih menjaža ovog prvenstva i nadam se da ću dosta da sličica zamenim.
5: 9 sličica da popunim ceo album. Sve su neke neobične koje ne znam koji su igrači, na primjer.
0: A Ronaldo, Messi, Neymar su najtraženije sličice među 980 koliko ih ima u albumu.
6: Svako veče zove unuk, odnosno mi zovemo njega i onda mu otvorimo album, kažemo, on kaže, a ili ima...
2: Messi. Messi, Ronaldo, Neymar, da, i takođe svi grbovi.
8: Ronaldo, Neymar, Messi i Mbappe.
0: Eto, to se najviše traži od sličica, a većina sagovornika smatra i to da će pobednik biti Portugalija.
4: Ja mislim da će Portugal. Portugal, da.
5: Portugal, i nadam se da će oni da osvoje zbog Ronalda.
8: Argentina.
3: Navijam za Brazila sad, ko će biti...
7: Ja za Španiju.
6: Vidjet ćemo. Ko igra najbolje taj?
2: Tesno je. Francuska je blizu, Argentina je blizu. Možda opet bude isto finala kao prošli put.
0: Eto i nekih analiza i predviđanja. Hvala Vasiliju, Branku, Aleksi, Vuletu, Ognjenu, Srbislavu i Miomiri na ovakvim odgovorima. Narednih 5 nedelja sve zaljubljenike u fudbal, zbog vremenske razlike, održavanje utakmica čekaju i neprospavane noći. A kakva je kod vas situacija sa sličicama? Da li je sve skupljeno ili menjaža i dalje traje?

0: servis 202.
1: I Subotice danas u 8 sati i 4 minuta kreće prvi sezonski voz Stara ka Baru. Ovaj međunarodni dnevni voz sa stanice Beograd Centar polazi u 9.45, a saobraćaće svakodnevno sve do 14. septembra. Tokom putovanja predviđeno je presedanje u Bijelom polju, a rezervacija mesta je obavezna i košta 3 evra. Počela je podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene u Beogradu tokom cele letnje sezone. Građani sa prebivalištem na teritoriji Beograda mogu da preuzmu karticu u bilo kojoj opštini na šalteru grada Beograda uz važeću ličnu kartu, dok za decu karticu preuzima roditelj uz zdravstvenu knjižicu deteta. Krv se danas može dati u Studentskom gradu kao i u Domu kulture Studentski grad u periodu od 10 do 14 časova. U Zrenjaninu se večeras na Maloj pijaci održava jubilarni 25. noćni bazar. Od 17 do 23 časa posetioce očekuje odlična atmosfera i bogata ponuda domaćih proizvoda, zanatskih rukotvorina, hrane, pića i kreativnih lokalnih brendova. Kragujevac i ove godine bira najlepše uređena dvorišta u okviru tradicionalne manifestacije Dani otvorenih dvorišta. Svi zainteresovani građani mogu da se prijave do 20. juna slanjem 3 do 5 fotografija na e-mail turističke organizacije ili jednostavnim pozivom na broj telefona 034 332 172.
0: Servis 202.

U 20 do 8 pričamo o jednoj temi koja je, kada smo je najavili jutros u 6 sati, već izazvala vašu pažnju, jer tiče se naravno i radnog vremena, ali i nekih novih simptoma i stanja koje se javljaju usled preopterećenosti na radnom mestu. Pa hajde da ovog jutra uradimo jedan brzi test. Ukoliko sedite recimo za kompjuterom ili scrollujete po telefonu, obratite pažnju na svoja pluća. Ako dišete duboko i ujednačeno ili vam je dah plitak, a stomak zgrčen, onda najverovatnije imate fenomen koji se zove email apneja. Zapravo, kada svaki put čujete da vam je stigao novi email ili dok kucate odgovor šefu ili nekim poslovnim saradnicima, zadržavate dah, to stanje sada ima i svoj naziv. Iza ovog modernog imena stoji ozbiljna nauka, a istraživanja pokazuju da čak 80% ljudi nesvesno prestane da diše ili drastično uspori disanje čim otvori inbox ili aplikacije za poruke. A zašto nam ekran krade vazduh? Stvar je u tome što naš mozak u stresnim situacijama reaguje prilično staromodno. Kada stigne iznenadni mail, poruka od klijenta ili hitan zadatak, naš nervni sistem to prepoznaje kao napad predatora. Telo automatski ulazi u odbrambeni režim, srce ubrzava rad, a disanje se zaustavlja kako bismo ostali potpuno fokusirani na opasnost. I kada satima držite telo u takvom stanju stalnih mikrošokova, radni dan završavate sa hroničnim umorom, glavoboljom i napetošću. Dobra vest u svemu ovome je da se ova navika lako razbija, a lek je potpuno besplatan. Prvi korak je da uhvatite sebe na delu i da prihvatite tu situaciju. Čim osetite da su vam se ramena podigla, znajte da ste ostali bez vazduha. Sledeći put kada otvorite stresan mail, uradite suprotno od onoga što telo traži. Umesto da zadržite dah, svesno i lagano izdahnite. Taj dugi izdah šalje signal mozgu da je sve u redu i da niste u životnoj opasnosti. Za početak, kažu stručnjaci, možete da zalepite i malu nalepnicu na ivicu monitora na kojem piše samo jedna reč, a to je diši. Zato pre nego što kliknete na sledeću poruku, udahnite duboko i javite nam kako vi rešavate poslovni stres na 064 020 200.

0: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
3: U Vjesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine. Vjesk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
5: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
4: Wow, je li to jedina nagrada?
5: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčkoj.
4: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
5: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
6: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
7: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips. Jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice 22. juna u Luci Beograd.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Eko.

0: 3 minuta do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U ekskluzivnom razgovoru za Fox News Digital predsednik Aleksandar Vučić je ocenio da bi američkog predsednika Donalda Trampa u Beogradu dočekalo više ljudi nego što bi on mogao i da zamisli. Smatra da je porasla podrška Sjedinjenim američkim državama među građanima Srbije. Američka politička organizacija Republikanci za nacionalnu obnovu saopštila je da bi Trump trebalo da se odazove pozivu predsednika Srbije i poseti našu zemlju. U posetu Srbiji dolazi i ministar spoljnih poslova Grčke Jorgos Gerapetritis. Najpre će razgovarati sa predsednikom Vučićem, a kasnije i sa šefom diplomatije Markom Đurićem. Nakon sastanka dvojice ministara biće održana konferencija za medije. Venecijanska komisija tokom dvodnevnog plenarnog zasedanja koje počinje danas razmatraće konačno mišljenje vezano za set pravosudnih zakona poznatih kao Mrdićevi zakoni koji su usvojeni krajem januara u Narodnoj skupštini. Srbiju će na zasedanju predstavljati predsednica parlamenta Ana Brnabić. Zasedanje u Veneciji okuplja predstavnike država članica Saveta Evrope, pravne stručnjake i predstavnike međunarodnih institucija. Američki predsjednik Donald Trump otkazao je planirane raketne udare i bombardovanje Irana samo nekoliko sati pošto je pretio novim napadima i zauzimanjem postrojenja za izvoz nafte na ostrvu Harg. Do preokreta je došlo nakon što su se najviši iranski zvaničnici uključili i odobrili pregovore sa Sjedinjenim državama, naveo je Trump. Dodaje da će na potpisivanju dogovora biti američki predsjednik J.D. Vance predstojećeg vikenda u Evropi. Cene nafte su pale ispod $90 po barelu.

Učenici osnovnih škola u Srbiji od 1. do 7. razreda danas završavaju školsku godinu, a na letnjem raspustu će biti do 31. avgusta. Učenici 8. nastavu su imali do 29. maja, a prijemne ispite za srednje škole polagaće od 15. do 17. juna. Učenici 1., 2. i 3. razreda gimnazija i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola na letnji raspust odlaze 22. juna, a u školske klupe vraćaju se 1. septembra. Fudbalska reprezentacija Meksika pobedila je u Mexico City u selekciju Južne Afrike 2-0 u prvom kolu grupe A na svetskom prvenstvu. U drugoj utakmici iste grupe Južna Koreja je savladala Češku 2-1. Večeras će od 21 čas u B grupi igrati Bosna i Hercegovina protiv Kanade. Prenos je na prvom programu naše televizije. Košarkaši Partizana dočekaće od 20 časova Dubaji u četvrtoj utakmici finala play-offa ABA lige. Dubaj vodi 2-1 u seriji koja se igra na 3 pobede. Vreme promenjivo oblačno uz sunčane periode, vetrovito i svežije. Samo tokom jutra ponegde kiša. Temperatura od 19 stepeni do 24 stepena.

Manic Monday pevaćemo u ponedeljak, danas je petak 12. jun, 8 je sati i 3 minuta. Dobro vam jutro, radnom narodu verovatno već dobar dan, ali dobra vest da nam je vikend blizu i da ćemo uskoro odmarati, naravno pod uslovom da vam je vikend neradan, a nadamo se da jeste. U Beogradu saobraćajne gužve, ali ne tolike na kakve smo navikli za ovo doba jutra. Brankov most, prohodan smer prema gradu, gužva u smeru prema Novom Beogradu u ovom trenutku, most Gazela, manji broj vozila čak nego na Brankovom mostu, što je vrlo neobična slika. Pančevački most, gužva, usporen saobraćaj prema gradu, autokomanda, opet uobičajena slika, ali bez zastoja. Na Novom Beogradu situacija redovna što se saobraćaja tiče. Nadamo se da vas jutarnji špic neće hvatati previše i da će se uskoro situacija malo stabilizovati. Što se temperatura tiče, one su poprilično prijatne za ovo doba dana, od 8 stepeni koliko je na Crnom Vrhu pa sve do 17 stepeni koliko je u Loznici i u Negotinu. Meteorolozi kažu danas do 24 stepena. Mi vas uskoro vodimo u jednu zanimljivu priču, zapravo u jedan deo Zaječara gde je otkrivena neobična biljka koja je u zaštićenom području, a isto tako bi trebalo da povedemo mnogo više računa o njoj. Uskoro pričamo i zašto.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: servis 202.
1: I Subotice danas kreće prvi sezonski voz Stara ka Baru. Ovaj međunarodni dnevni voz sa stanice Beograd Centar polazi u 9.45, a saobraćaj će svakodnevno sve do 14. septembra. Tokom putovanja predviđeno je presedanje u Bijelom polju. Na putu Jasikovo-Žagubica do sutra je na snazi potpuna obustava saobraćaja od 9 do 17 časova zbog radova. U ostalom delu dana vozi se normalno uz postavljenu signalizaciju. Ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće danas u Ljigu kod autobuske stanice. Akcija dobrovoljnog davanja krvi sprovodi se od 9 do 14 sati. Katedra za džez Fakulteta muzičke umetnosti organizuje humanitarni koncert u parku Manjež od 18 časova. Nastupaju džez ansambli i big band, a donacije za Nurdor prikupljaju se slanjem SMS-a sa sadržajem 1 na broj 1105. U Vranju tokom letnjeg perioda važi novi vikend režim saobraćaja u samom centru grada. Svakog petka i subote od 20 sati uveče pa do 1 sat iza ponoći za saobraćaj će biti zatvoreni delovi Partizanske i ulice Kneza Miloša.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Meksiko je upisao važna tri boda na otvaranju mundijala pred 85.000 gledalaca na čuvenom stadionu Azteka. Već u devetom minutu gol za 1-0 postigao je Quiñones. Prodor je započeo po levoj strani, a zatim je ušao u sredinu i loptu poslao kroz noge golmana Williamsa iz Južne Afrike. Sa tim rezultatom se otišlo na poluvreme, a već nakon 4 minuta igre u nastavku, Južna Afrika je ostala sa igračem manje. Crveni karton dobio je zadnji vezni Sitole u pokušaju da zaustavi prodor Jimeneza na ivici 16-terca kao poslednji igrač. Iz te situacije nije bilo pogotka, ali je Meksiko iskoristio pritisak koji je stvarao sa igračem više u polju. Konačan rezultat postavio je Raul Jimenez glavom posle savršenog centaršuta Alvarada sa desne strane. U 67. minutu ostao je sam na drugoj stativi i drugi put matirao golmana Williamsa. Do kraja susreta bilo je mnogo prekida igre. Pored obaveznog za osveženje igrača, igra je secka na faulovima. Nesportski udarac laktom, Zvanea, ostavio je Južnu Afriku sa samo 9 igrača na terenu, a u drugom minutu nadoknade Meksikanac Montes je zbog fauliranja protivničkog napadača takođe meč završio ranije. Ceremoniju otvaranja mundijala, koja je prethodila utakmici Meksika i Južne Afrike, obeležila je himna prvenstva pod nazivom Dai Dai, a pored toga upriličen je i audio-vizualni spektakl koji su pratile milijarde ljudi širom sveta. U drugom kolu grupe A Meksiko će igrati protiv Južne Koreje, dok će Južna Afrika prve bodove tražiti u duelu sa selekcijom Češke.

0: Eko.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: I u šumi, i na njivi, i na travi, i na šljivi, kad sam s tobom i kad sam sam.

0: vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
2: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
3: Ej, MC Junior, junior na traci. Nađi me u kraju, brate, tu su mi ortaci.
4: Imali smo u radnji, tad plaćam na kasu.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Long Play vam predstavlja Zoster, 19. jun, Luka Beograd.
7: Volio sam te, a nisam smio, trebao sam stati, ali nisam stao.
6: Veče emocija i energije. Zoster.
8: Eko.

danas ih više nema, ne bi trebalo da ih bude ni tokom subote i nedelje. Želimo vam da uživate i lepo se odmorite. Mi nastavljamo druženje i od 9 sati u Top Listi, a od 6 sati sa vama su bili Milan, Robi, Nikita i Dena.

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U ekskluzivnom razgovoru za Fox News Digital predsednik Aleksandar Vučić ocenio je da bi američkog predsednika Donalda Trumpa u Beogradu dočekalo više ljudi nego što bi on mogao i da zamisli. Smatra da je porasla podrška Sjedinjenim državama među građanima Srbije. Američka politička organizacija Republikanci za nacionalnu obnovu saopštila je da bi Trump trebalo da se odazove pozivu predsednika Srbije i poseti našu zemlju. U posetu Srbiji dolazi i ministar spoljnih poslova Grčke Jorgos Gerapetritis. Najpre će za sat vremena razgovarati sa predsednikom Vučićem, a kasnije i sa šefom diplomatije Markom Đurićem. Dvojica ministara nakon sastanka obratit će se javnosti. Venecijanska komisija tokom dvodnevnog plenarnog zasedanja koje počinje danas razmatraće konačno mišljenje vezano za set pravosudnih zakona poznatih kao Mrdićevi zakoni koji su usvojeni krajem januara u Narodnoj skupštini. Srbiju će na zasedanju predstavljati predsednica parlamenta Ana Brnović. Dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena su po nalogu Prištine i nakon višesatnih iskaza u policiji određeno im je zadržavanje do 48 sati, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Ističe da je ta akcija deo osete Aljbina Kurtija zbog odličnih rezultata Srpske liste na izborima. Srpska lista zahteva njihovo hitno oslobađanje.

Bundestag je produžio učešće nemačkih oružanih snaga u okviru misije KFOR-a na Kosovu i Metohiji pod vojstvom NATO-a za još godinu dana. Prema zahtevu nemačke vlade, zadaci uključuju obezbeđivanje javne bezbednosti i reda, kao i podršku razvoju stabilnog, demokratskog, multietničkog i mirnog Kosova i Metohije. Takođe će biti pružena podrška za uspostavljanje takozvanih kosovskih bezbednostnih snaga, navodi se u saopštenju nemačkog parlamenta. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su pregovori o mirovnom sporazumu sa Iranom pri kraju i potpisivanje sporazuma najavio za par dana u Evropi. Iz Teherana, međutim, još nije stigla potvrda o konačnom dogovoru i poručuju da su izveštaji o pregovorima spekulacije. Fudbalska reprezentacija Meksika pobedila je selekciju Južne Afrike 2-0 u prvom kolu grupe A na svetskom prvenstvu. U drugoj utakmici iste grupe Južna Koreja je savladala Češku 2-1. Večeras će od 21 čas u B grupi igrati Bosna i Hercegovina protiv Kanade. Vreme danas promenljivo oblačno uz sunčane periode, vetrovito, svežije. Samo tokom jutra ponegde kiša. Temperatura od 19 do 24 stepena.

0: lista 202. Let's rock it up.
1: Dobar dan, društvo, vreme za novu i poslednju rundu glasanja za ovu radnu nedelju pred sutrašnju finalnu top listu. Zato odmah spremajte telefone za SMS i Viber poruke na 064 0202 200, jer danas vaše glasove čekaju Lola Young, Zoe Kida, Ditur, Divane, Ileni Krevic, Kralj Čačka, Mile Kekin, Editors, Mladen Pecović, Zoster, Rolling Stones i kao i Strujni udar, a u nastavku emisije u okviru lektire slušat ćemo i legendarne Dorse. Ove nedelje Nikita Šestak uređuje top listu, pored njega tu je još i Milan, tu je Robert, moje ime je Dejana, a top listu otvaramo uz ovu sjajnu englesku kantautorku i njen novi singl From Down Here. Ona je Lola Young.

Gitarista i kompozitor Mladen Pecović i njegov singl Voz, koji je već dobio i vaše glasove. Kompozicija je nastala u saradnji sa autorom Draganom R. Filipovićem za potrebe njegovog filmskog projekta, a sve sa idejom da nam pruži zvučni osjećaj putovanja sa otvorenim prozorima. Verujem da ste to i prepoznali. A stiže nam mostarski sastav Zoster i njihova stvar Sin Tadina. Popularni sastav nam bukvalno i stiže i nastupit će u Beogradu 19. juna na otvorenom prostoru u Luci Beograd. Bend će izvesti svoje najveće hitove iz karijere, kao i pesme sa aktuelnog albuma i najnovija izdanja, pa hajde da se zagrejemo za taj koncert.

će možda biti dobar, možda će biti fin.

0: Eko.
1: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu.
2: Ja volim tvoje bodlaste cipele.
1: Letu štuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
3: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
1: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun u Čačku, festival priča.
4: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
5: Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
6: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
7: Uživajte Bogovski tokom juna uz više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Superveru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Supervero.
8: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
9: Vreme da se polako pozdravljamo i za kraj ostavljamo čistu muzičku istoriju u našoj rubrici Lektira i remek delo koje i posle toliko decenija zvuči podjednako magično i moćno. Oni su Dorsi i njihova kultna stvar Riders on the Storm. A vam hvala što ste i ovog petka bili u Stop Listu, glasali i slali vaše poruke. Slušate sutra finalnu subotnju Top Listu, pa imate novu priliku za vaše glasove. Pozdravljaju vas Milan, Robert i Dejan. Nikita je bio muzički urednik. Od 10 sati stiže vam Kruna i sa njom se družite u emisiji Šta reći. Ćao!

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U ekskluzivnom razgovoru za Fox News Digital predsednik Aleksandar Vučić je ocenio da bi američkog predsednika Donalda Trampa u Beogradu dočekalo više ljudi nego što bi on mogao i da zamisli. Smatra da je porasla podrška Sjedinjenim američkim državama među građanima Srbije. Američka politička organizacija Republikanci za nacionalnu obnovu saopštila je da bi Trump trebalo da se odazove pozivu predsednika Srbije i poseti našu zemlju. U posetu u Srbiji dolazi ministar spoljnih poslova Grčke Jorgos Gerapetritis. Najpre će za sat vremena razgovarati sa predsednikom Vučićem, a kasnije i sa šefom diplomatije Markom Đurićem. Dvojica ministara nakon sastanka obratit će se javnosti. Venecijanska komisija tokom dvodnevnog plenarnog zasedanja koje počinje danas razmatraće konačno mišljenje vezano za set pravosudnih zakona, poznatih kao Mrdićevi zakoni, koji su usvojeni krajem januara u Narodnoj skupštini. Srbiju će na zasedanju predstavljati predsednica parlamenta Ana Brnabić. Dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena su po nalogu Prištine i nakon višesatnih iskaza u policiji određeno im je zadržavanje do 48 sati, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Ističe da je ta akcija deo osvete Aljbina Kurtija zbog odličnih rezultata Srpske liste na izborima. Srpska lista zahteva njihovo hitno oslobađanje. Bundestag je produžio učešće nemačkih oružanih snaga u okviru misije KFOR-a na Kosovu i Metohiji pod vođstvom NATO-a za još godinu dana. Prema zahtevu nemačke vlade, zadaci uključuju obezbeđivanje javne bezbednosti i reda, kao i podršku u razvoju stabilnog, demokratskog, multietničkog i mirnog Kosova i Metohije. Takođe će biti pružena podrška za uspostavljanje takozvanih kosovskih bezbednostnih snaga, navodi se u saopštenju nemačkog parlamenta. Američki predsednik Donald Trump objavio je da su pregovori o mirovnom sporazumu sa Iranom pri kraju i potpisivanje sporazuma najavio za par dana u Evropi. Iz Teherana, međutim, još nije stigla potvrda o konačnom dogovoru i poručuju da su izveštaji o pregovorima spekulacije. Fudbalska reprezentacija Meksika pobedila je selekciju Južne Afrike 2-0 u prvom kolu grupe A na svetskom prvenstvu. U drugoj utakmici iste grupe Južna Koreja je savladala Češku 2-1. Večeras će od 21 čas u B grupi igrati Bosna i Hercegovina protiv Kanade. Vreme promenljivo oblačno uz sunčane periode, vetrovito i svežije. Temperatura od 19 stepeni do 24 stepena.

0: samo na radiju 202.
1: Što je babi milo, to je se i snilo, bismo rekli wishful thinking.
2: A gde je nestala baba?
1: Baba je nestala u prevodu.
3: Tu na vojna nojna.
4: Šta reče?
3: Tu, ovde ili onde.
5: Evo sad možemo da pročitamo recimo Let It Be, jel? To se u Banatu kažemo, tamani, šta se furtom jediš zbog toga?
6: Pa od padeži svi šest koristim.
2: Svi šest?
6: Da.
3: Šta reče?
7: Desi, vete.
2: Eme.
4: Ne je Ivana u špici, ali u studiju danas nije, na vašu žalost. I tu sam da saopštim u stvari još jednu potencijalno tužnu vest, a to je da se bližimo, dotekli smo vrhom nosa, kraj sezone serijala Šta reče. Za sada, dakle, bit će tu leto, ali ima još inspiracije i sigurna sam da postoji još neko mesto u kom Ivana Vesić nije bila i zabeležila kako žive, kako govore ljudi u tom kraju. Ali danas nam je dobra prilika da se podsjetimo kako smo saznavali mnoge zanimljive stvari o jeziku, razmišljali o njemu, o ljudima, putovali, družili se, smejali, a ponekada i zaplakali. Ovog petka očekuju vas od 11 sati delovi nekih od priča koje ste slušali i nadamo se voleli. U potrazi smo i radujemo se novim izazovima i avanturama. Kad poslušate sve ovo, možda vas inspiriše da nam nešto predložite. Tu smo na 064-0202-200. A sa vama u emisiji Pravac bit će Robert, Milan, Bane i Kruna i Harry Styles na početku Sign of the Times. Dobro nam došli.

0: Radio 202.
1: U vapama jedin brmbel za čompalja.
2: Šta reče?
1: Ujo me jedan stršljen za palac.
3: U boba.
2: Šta reče?

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Holandski ministar za rad Thierry Ardsen zatražio je zabranu takozvanih dečijih influencera, odnosno zabranu da deca mlađe od 16 godina učestvuju u komercijalnom online sadržaju. Ardsen je u pismu koje je uputio holandskom predstavničkom domu naveo da deca koja se pojavljuju u online videozapisima porodičnih blogera ili influencera mogu da se suoče sa značajnim rizicima, kao i da to predstavlja dečiji rad, ako su deca sistemski iskorišćena za ubiranje prihoda. U pismu se navodi da bi se zabrana dečijih influencera odnosila posebno na slučajeve ako kompanije ili roditelji koriste decu kao izvor prihoda. Ministar je upozorio da takvo izlaganje dece na društvenim mrežama može da uključi rizik od gubitka privatnosti ili stvaranje negativne slike o detetu. Ardsen je naveo da zbog takvih rizika predlaže da se komercijalno kreiranje online sadržaja od strane dece i sa decom podvede pod pravila o dečijem radu.
0: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Još malo o zabrinutosti demokratskih zemalja kada reč o društvenim mrežama i kako to rešavaju. Švedska, često hvaljena kao lider u usvajanju digitalnih tehnologija, sprema zabranu mobilnih telefona u školama od jeseni i sve to u okviru šireg međunarodnog preispitivanja upotrebe ekrana u učionicama. Od 2023. godine švedska koaliciona vlada desnog centra sledi politiku u kojoj se daje prioritet tome da se više čita, a manje vremena provodi za ekranom, posebno među predškolskom decom, dajući prednost knjigama i drugim tradicionalnim alatkama za učenje. Poslanik Joar Forsell, predsedavajući odbora za obrazovanje švedskog parlamenta, rekao je da su zvaničnici primetili pad opšte sposobnosti čitanja i pisanja u Švedskoj, posebno među mlađim đacima. Smanjujemo upotrebu ekrana zato što mislimo da su knjige i tradicionalni način učenja bolji za decu, rekao je Forsell. Planovi Švedske deo su šire promene i digitalnog obračuna protiv pametnih telefona u školama na svetskom nivou, pošto su prethodno zemlje opremile svoje kampuse laptopovima, tabletima i aplikacijama za učenje za svoje učenike. Učionice su tako postale prezasićene ekranima i sve veći broj roditelja, nastavnika i školskih okruga kažu da je vreme da se to smanji. Među nordijskim zemljama Danska se sprema takođe da uvede sličnu zabranu kao Švedska, a u Finskoj zakon kojim se ograničava upotreba mobilnih uređaja u školama stupio je na snagu u avgustu prošle godine. Druge zemlje od Španije do Južne Koreje preduzele su niz koraka koji se kreću od zabrane mobilnih telefona u učionicama do ograničenja domaćih zadataka zasnovanih na ekranima.
0: Tek da se zna.

0: samo na radiju 202.
1: Znaš da je najkraći pirotski dijalog koji ide kvo, te, ti, te i ja.
2: Šta reče?
3: Prisjećat ćemo se emisija u prethodnoj sezoni od 11 časova. Sve ono što je bilo najlepše, najzanimljivije, izazivalo najviše vaših emocija. Naravno, dobrodošli ste da nam pišete na 064-0202-200 koja je vama emisija iz serijala Šta reče ostavila najveći utisak. Kada je reč o vremenu danas, još tokom prepodneva na istoku i jugu zemlje mestimično kiša, na istoku zemlje i olujni vetar koji će oslabiti tek uveče. Jutarnja temperatura od 12 do 16, uglavnom smo je premašili. Već 18 stepeni i 19 u gradovima Vojvodine. U Beogradu takođe 18, Kragujevcu 17, na Crnom vrhu i na Zlatiboru 9 stepeni, u Negotinu 20, to je trenutno najtoplije mesto. I jedino sa tim početnim 20, odnosno 2 broje. Zatim u Nišu 16 stepeni, Leskovcu 14, Zaječaru 19, Vranju 14, na Kopaoniku baš svežih 5 stepeni. Ali danas će biti malo više sunca, to je mnogo više u odnosu na juče. Najviša temperatura do 24 stepena, u Beogradu sunčanih perioda više, najviša dnevna biće 23 stepena, prijatan dan zapravo pred nama. Kada je reč o sutrašnjem danu, početku vikenda, sveže jutro, tokom dana promenljivo oblačno i toplije nego danas. Biće do 26 stepeni. A nedelja, promenljivo oblačno, još toplije, do 30 stepeni. Početak sledeće nedelje u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima biće kratkotrajnih pljuskova koji mogu biti praćeni grmljavinom, vetar slabiji, a temperatura do 29 stepeni. 23 će biti na severozapadu u maksimumu. Kada je reč o sledećoj nedelji, promenljivo oblačno, biće više sunca nego ovih dana, tek ponegde i dalje se zadržavaju pljuskovi, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

0: Eko.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
3: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
4: Eko.
5: 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.

0: 2 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U poseti Srbije ministar spoljnih poslova Grčke Jorgos Gerapetritis na Andrićanom vencu razgovara sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Nešto kasnije grčki zvaničnik sastaće se i sa šefom diplomatije Markom Đurićem. Dvojica ministara nakon sastanka obratit će se javnosti. Venecijanska komisija tokom dvodnevnog plenarnog zasedanja koje počinje danas razmatraće konačno mišljenje vezano za set pravosudnih zakona poznatih kao Mrdićevi zakoni koji su usvojeni krajem januara u Narodnoj skupštini. Srbiju će na zasedanju predstavljati predsjednica parlamenta Ana Brnabić. NATO je saopštio da je bezbednosna situacija na Kosovo i Metohiji stabilna, što omogućava optimizaciju KFOR-a uz postepeno smanjenje i reorganizaciju prisustva misije tokom naredne godine. Kako je navedeno, Severnoatlantska alijansa ostaje u potpunosti posvećena Zapadnom Balkanu uz podršku dijaloga Beograda i Prištine. Savez poziva obe strane da se angažuju kako bi rešile preostala pitanja i postigle rešenje koje poštuje prava svih zajednica. U Kosovskoj Kamenici zaposleni u nekoliko škola koje nastavu izvode na srpskom jeziku održali su polučasovni miran protest zbog hapšenja dvojice direktora škola u tom gradu i Strezovcu. Njima je određeno zadržavanje do 48 sati. Kancelarija za Kosovo i Metohiju ističe da je ta akcija deo osvete Prištine zbog odličnih rezultata srpske liste na izborima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Američke Države dobile rat u Iranu i da im za to nije bila potrebna pomoć Evrope. On je to rekao za italijanski La 7 Omnibus na pitanje šta bi poručio liderima grupe G7, a u vezi sa izostankom podrške u vezi upravljanja krize sa Teheranom. Trump očekuje da u narednim danima bude potpisan sporazum sa Iranom negde u Evropi i da će joj prisustvovati potpredsjednik J.D. Vance. Zajednički tim Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje i Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, dr. Vukan Čupić, uspešno je ugradio mehaničku potporu cirkulaciji 13-godišnjem pacijentu iz Sarajeva. Lekari ističu da je reč o izuzetno složenom zahvatu koji predstavlja most do transplantacije srca i novi iskorak domaće pedijatrijske kardiohirurgije. Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova povodom početka letnjeg školskog raspusta apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i pokažu dodatnu odgovornost kako bi bezbednost dece bila na najvišem nivou. Ukazuju da je prošle godine pre početka letnjeg raspusta na putevima u Srbiji život izgubilo 9 ljudi. Fudbaleri Bosne i Hercegovine igraće od 21 čas protiv Kanade u prvom kolu B grupe svetskog prvenstva, prenosi je na prvom programu RTS-a. Noćas je u A grupi Južna Koreja pobedila Češku 2:1, dok je prethodno Meksiko savladao Južnu Afriku 2:1. Odbojkaši Srbije igraće večeras protiv Belgije drugu utakmicu Lige nacija. Meč u Braziliji počinje u 21 čas i 30 minuta. Promenljivo oblačno vreme u sunčane periode, vetrovito i svežije, samo tokom jutra ponegde kiša, temperatura od 19 do 24 stepena.

0: samo na radiju 202.
1: Elebak je nekog, što bi se reklo po čačanskom, ko blesi okolo, ali je on za otprilike pola stepena negde iznad grljaša, a za dobar stepen i po iznad rapalja.
2: Šta reče?
3: Šta reče, ali na bis. Tako će biti do 14 časova. Reprizno slušamo neke od delova isečaka iz prethodnih emisija Šta reče iz ove sezone. I to je inače emisija, ne verujem da ste je propustili, da propuštate petak ako ste ga ikada slušali. U njoj saznajemo mnoge zanimljive stvari o jeziku, o nama, ne samo onako lingvistički, strogo naučno, već i kulturološki. Razmišljamo o jeziku, o našim mislima kroz taj jezik, putujemo, družimo se, smemo i plačemo. Ako je jedna od ovih emocija, neka od emisija i serijala Šta reče, probudila kod vas, ako se posebno sećate neke priče, pišite nam da prisetimo i druge, a moguće da će baš iz te emisije i biti isečak u ova tri sata. Pišite na 064 0202 200. Za nekoliko minuta započinjamo to putovanje.

0: U jednom od izdanja serijala Šta reče, Ivana Vesić ugostila je Vladimira Vukomanovića Rastegorca, nagrađivanog dečijeg pisca. Razgovaralo se o mnogo čemu, najviše o njegovom tada novom poetskom ostvarenju Ćuti bajka, u kojem on jednim izokrenutim svetom i zagonetnim rečima progovara o veoma složenim životnim pitanjima i ozbiljnim temama ljubavi, bliskosti, usamljenosti i bolesti. Ovo je knjiga za decu, ali naravno te podele muška, ženska, za decu, za odrasle u književnosti ili u bilo čemu ne bi čak ni trebalo da postoji, jer Ćuti bajku i tekako mogu i trebalo bi da pročitaju i odrasli. Naravno, postoji razlika u tome kako čitaju deca, a kako odrasli. Postoji jedna lična priča i inspiracija koja stoji iza Ćuti bajke, a u emisiju je otkrio Vladimir.
1: Pa da, ja živim u Beogradu, ali nisam odavde i onda prilikom jedne posete otišao sam na nekoliko dana kući da posetim oca i tih nekoliko dana smo lepo oćutali i sve bi to bilo manje više uobičajeno jer smo ćutljivi i on i ja, ali se desilo da me on na kraju kada smo se rastajali zagrlio i rekao, pa eto, mi se ne ispričasmo ni ovaj put. I onda mi je ta rečenica bila neka vrsta okidača, da se zamislim na tim svetom, s jedne strane unutrašnjim svetom i njegovim i svojim, koji je očigledno dosta bogat emocijama, a s druge strane da se zamislim i na tom, na neki način, nesposobnošću da se taj svet iskomunicira. Tako da ova poema nastala na tom ukrštaju dva ćutanja. Ćutanje kao osjećanje i ćutanje kao neke nemogućnosti da se stvari iskažu. Između ostalog, jedan bitan deo ove poeme se dotiče tog problema. Zapravo, ta vrsta nesporazuma do koga dolazi između dva glavna junaka donekle je podstaknuta i time što jednom od njih počinje da se podrazumeva prisustvo drugog. Dakle, oni se na početku susreću, zaljubljuju, vole, ali onda kada nastane vreme trpljenja, onda se nekako podrazumeva da je ta zajednica tu i idemo dalje. A zapravo onda život ume da dovede u pitanje ono što podrazumevamo, i to se i dešava u ovoj poemi kada se jedan od ta dva glavna junaka razboli i onda ovaj drugi shvata koliko mu bračni drug znači i pokušava da na neki način mu pomogne da tu bolest prevaziđe.
0: U poemi Ćuti bajka sproveden je jedan jezički eksperiment koji se sastoji u tome da se većini imenica dodaje prefiks Ćuti, koja gleda u štrumfove, sigurno mu je jasno, i tako se stvaraju nova značenja. I zbog toga ju je Vladimir Vukomanović Rastegorac i potpisao jednim pseudonimom Ćutimir Ćutomanović Ćutegorac. A junaci Ćuti bajke prolaze sve ono što prolaze i drugi parovi, porodice, pronalaze se, a onda se usled ubrzanog ritma života udaljavaju, pa se ponovo zbližavaju. Preporučujemo vam od srca da pročitate Ćuti bajku bar jednom. A šta se to događa prilikom okrštanja dva ćutanja, ćutanja kao nemogućnosti da se stvari iskažu i ćutanja kao osjećanja? Slušali smo u emisiji Šta reče i evo da se podsjetimo.
1: Ima jedan ćuti svemir i sazvežđe Mlečni ćut i planeta Ćutinera ka njoj vodi ćuti put. A tamo u Ćutambiku, u gradiću San Ćutino, živi jedna ćutadinka, ćuti biće sasvim fino. Fantastično ćutokoso, elegantno ćutoko i uglavnom drage volje ćuti samo naširo.

0: Svega ćuti klizam, ćuti srce njemu pleni. I tako bi oni ćutali još mnogo dana, meseci i godina, da se jednog toplog ćutileta nije desilo sledeće. Na prestižnoj ćutijadi u menzici ćutiona sreli su se tihi, mladi, ćuti on i ćuti ona. Smaznuli su ćutaž dana, pa gurmansku ćutkavicu, ćutaljone ćutaneze i pečenu potjutkicu. Za dezertić ćuti kafu, ćuteso i ćutućino, uz poneku mocar ćutlu i šećerni ćutelino. U menzici ćuti ručkić neprimetno otkrio je da se ćuti nešto bitno, između njih ćuti dvoje. Ćutivo je zato hrabro pozva tad u ćuti šetnju, ćutoliku ćutadinku, krhku ćuti cezu letnju. Šetkali su ćutajevom, ćutaricom, ćutilulom, dospeli na kale ćutan, slikali se pred ćut kulom. Svratnuli su uz oćut, da nahrane ćutodile, ćuti parde, ćuti rafe i sve ćuti zverke mile. Sluškali su ćuti cvrku, zaljubljene ćutovčice, ćutendaće, ćutrebice, ćutorepe, ćutuškice. Njuškali su salatica, ćuti miris ćutantema, ćuti ola, ćuti čica, kakvih ćuti nigde nema. Kad u jednom ćuti času, oblak pokri ćuti dan, ćutivo je ćutadinku, sakri pod svoj ćutobran. Čekali su ćuti dugu, ćuti svetlost da zapljusne i bili sve ćuti bliže i spojili ćuti usne. Da idemo dalje.
1: Ja sam u drugoj dimenziji, uopšte nisam čula da si prekinuo da čitaš. Ali stvarno, tolike mi se slike ređaju. Prvo me fascinira kako uopšte uspevaš to da pročitaš i kako si smislio te reči, ja ne bih mogla ni da ih pročitam. A drugo, stalno mi se javlja asocijacija na neko drugo delo. Kad bi meni dali jedan dan, ja ga ne bih potrošio sam.
0: Pa sjajno, odlično.
1: Mislim, sve što sam ikada pročitala kao da mi se slilo u jedno. Ozbiljno.
0: Pa sjajno. Pa ovde ima tih odjeka. Sjajno je to što si imala asocijaciju na ovaj dan koji ne bismo potrošili sami. Jer tu ima ovoga ćutobrana, on kao da priziva to delo. S druge strane, ima i neke poetičke veze sa Malim princom i u nekoj naivnosti, s druge strane u pokretanju nekih tema koje obično smatramo za ozbiljnije. Konačno, sama ta forma bajke priziva ceo taj korpus tekstova, bajki, da li narodnih, da li autorskih. Konačno, ima i nekih stihova, recimo u jednom delu će se reći možda spavaš, što je naravno aluzija na Disovu pesmu. Tako da ima tih veza koje se uspostavljaju sa drugim delima i one su naravno neprimetno tu. Sad naravno dete koje ima 7 godina verovatno nije čulo za tu Disovu pesmu, ali možda kad čuje za tu Disovu pesmu setit će se, možda mi je ovo od nekud poznato.
2: Eto kako se spajaju na tom emotivnom planu zapravo mnoga književna dela. Sigurno ste vi imali neku asocijaciju. A upravo ovako se možda neke neprepričljive emocije ili emocije koje nismo naučili da prenesemo na adekvatan način, kao onim američkim porodičnim serijama gde svi sednu tamo negde 5 minuta pred kraj epizode i tako jasno, kristalno iskažu sva svoja osjećanja jedni drugima i donesu zaključak i lekciju i onda kreće odljev na špica, to se u životu ne dešava. Češće prećutimo ili nam je možda čak i previše bolno da imenujemo neku emociju ili da započnemo neku priču ili da kažemo zaista šta nam je na duši i onda to ćutanje zapravo postaje lekovito u nekim kulturama, pa i ovoj našoj. U Ćutambiku, u gradiću San Ćutino, živjela jedna ćutadinka, a u Ćutanezi, u gradiću Ćutijago, jedan ćutivo je. I jedna u drugu su bila ćutibiće i tako bi oni ćutali još mnogo dana, meseci i godina, da se nisu upoznali na prestižnoj ćutijadi, zavoleli, venčali, pa su dobili ćutitence. Onda je život išao dalje svojim tokom i kako to obično biva, sve više briga, stvari počinju da se podrazumevaju, ljubav se uzima zdravo za gotovo, sve manje vremena i sve se više i duže ćuti. E baš to se zbilo sa ćutadinkom i ćutivojem, onda je došla i bolest. Evo druge poeme.
0: Ćutivoja neprestano ćuti biznis zaokuplja. Što je ćuti vreme kraće, ćuti pažnja mu je skuplja. Cijelog dana ćuti foni, ćuti koni, ćutagrami i odjednom postali su ćutadinka i on sami. Dosadili ćutadinki, ćuti oli pohovani, ćuti čoke, ćuti rabe i posebno ćutliđani. Preko ćuti glave je ćuti prži, ćuti kuvaj, ćuti peglaj, ćuti ribaj, ćuti kupaj, ćuti čuvaj. Pa krenule ćuti čarke, ću ti zašto, ću ti

I zato ću ti blabla, ću ti truć, ću ti hoho, ću ti jao, ću ti kah i ću ti fuć. Ću ti hm hm, ću ti možda, ću ti kuci, ću ti zvrc, ću ti jutros, ću ti noćas, ću ti bua, ću ti šmrc. Ću ti gr, ću ti pljas, ću ti škrip, ću ti tras. Ću ti cika, ću ti vika, ću ti bes i ću ti tuga. Čuli su se svakog dana iz doma dva ću ti druga. Sve do dana kad je zavladala jedna posebna ćutišina. Jer već je sasvim ćuti bledo, ćutadinki ćuti lice, ćuti bolna ćuti oči, spušta ćuti nesanice. I javlja se ćuti umor u nejakom ćuti telu, ćutišina ispunila ćuti dušu, ćuti celu. Ćuti hoda tiho kao da u bolnom ćuti snu, ćuti živi. Činiti se više nije ćuti tu. Kroz tri ćuti duše sevnu, divno, davno ćuti sliče, ćuti tata mazi svoje ćutuždravo, ćuti ptiče, ćuti mama ćutadinka, nežno čita ćuti priče. I dotaknu ćuti majku, ćuti ljubav od sveg veća, i desi se ćuti čudo, ćuti osmeh, ćuti sreća. Ah, šta ću ti reći dalje? Osim da su tamo negde mnogo toplih ćuti leta, šetala dva ćuti druga na ivici ćuti sveta. Osim da su negde tamo, mnogo doba ćuti snežno, proživela u ćutosti, zagrljena ćuti nežno. Osim da mi, evo ovde, da zaćutim preostaje, ćuti čiča, ćuti miča, ćuti priča, gotova je. U stvari, izvinjavam se, još samo jedna sitnica, jer i danas oćutaće ćuti neko, sve u pola ćuti glasa, sad njih dvoje ćuti ćute na proplanku monćut nasa. Ali cela istina je da ćuti duše blaženo im lete nebom ćuti raja i njihovoj ćuti bajci ćuti nema ćuti kraja.

0: Radio 202.
1: Za ono del, raz ono del, iz ono del, od odo, a od odo, a čekaj, čekaj, od ono del.
2: Šta reče?
3: Kažu da je ovo emisija u kojoj su u velikoj meri, zahvaljujući vašim reakcijama, porukama, učestvovanju, jel da, vi slušaoci, da se mešaju različita osjećanja, događaju mnoge lepe i često nepredviđene stvari. Tako je bilo i kada su gostima bili studenti Fakulteta muzičke umetnosti Sandra Karagunović, Nevena Kladar, Sara Savović, Ivana Marković, Mina Milivojević i Nikola Anastasijević i njihova profesorka Milena Petrović, redovni profesor za užu naučnu oblast muzička pedagogija na Fakultetu muzičke umetnosti. Sa Ivanom su pričali o njihovom zajedničkom radu na postavljanju raznih mjuzikala, to je inače zadatak koji imaju kao završni ispit za jedan izborni predmet. A musical Džido, na primer, je stvarno posebna priča. Džido je inače pozorišni komad u pet činova sa pevanjem koju su napisali Dragomir Brzak i Janko Veselinović, a muziku je komponovao Davorin Jenko, koristeći izvorne narodne motive i napeve. Inače je premijerno izveden 7. juna, eto skoro je bila i godišnjica, 1892. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu i smatra se jednim od prvih srpskih pozorišnih mjuzikala. Naši gosti, koji su bili gosti i studenti Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, pričali su o svojoj izvedbi, a izveli su tu magiju i uživo. Tada ste bili oduševljeni, a sigurno sam da ćete se i sada rado prisetiti još jednom reprizno kako su to pričali i pevali o mjuziklu Džido.

0: stvarno divne glasove imate.
1: Hvala.
0: I znam da ovo nije uopšte jednostavno, tako iz čista mira počneš da pevaš, a nisi se ni upevao. Svaka čast.
1: Hvala.
0: Možda da za ljude koji su u ovom momentu se uključili, otpevali smo jednu pesmu iz mjuzikla Džido.
1: Da, iz komada sa pevanjem Džido, pesma se zove Moj Đerdane, dakle to je narodni naper, narodna melodija koju je preradio naš kompozitor Davorin Jenko, a aranžman smo nas dve pisale sa još jednom koleginicom za sve pesme u mjuziklu.
0: Red priče, red pevanja, ja bih sad opet red pevanja.
1: Hoćemo, osjeća.

kakva magija u studiju Radio Beograda. Inače, duđu u zapisnik. Svi ovi mladi ljudi sa ovim Disney princeza, zvonkim, predivnim glasovima koji se tako lepo slažu, su sa različitih odseka na Fakultetu muzičke umetnosti. Najviše ih zapravo ima sa muzičke pedagogije. Uopšte niko nije na odseku za solo pevanje, niti su instrumentalisti. Pa je samim tim neobičnije još više za pohvalu kako pevaju. A bilo je u toj emisiji i nečeg drugačijeg. Oni su u potpunosti osmislili i postavili i musical Majko Mila. Jasno vam je da je to aluzija i prevod, zapravo i prepev Mama Mia. I u svesrednu pomoć svoje profesorke Milene Petrović, koja je takođe bila u gostima svoje vremenu u emisiji Šta reče, ona je to prepevala na srpski, ne samo prevela, nego prepevala Abine pesme. Radnju imena likova, atmosferu i sve ostalo su u potpunosti prilagodili našem prostoru. Sve se onda odvija u Beogradu, a Sofija, Danina ćerka, u mjuziklu je to Dona, Meryl Streep, šalje pismo svojim mogućim očevima da dođu na venčanje, da se nađu na zajedničkom mestu u kafani kod Dane. A što se prepeva tiče, Chiquitita, Tell Me What's Wrong postaje Hej Malecka, Šta te muči, a Super Trooper, Super Scooter, i nije samo jezički, nego i žanrovski, aranžmanski zapravo prilagođen našem prostoru.

0: Bravo. A kakvu muziku vi slušate ovako, prijatno? Ali ozbiljno sada, da li različitu muziku od možda nekih vaših vršnjaka, da li se podrazumeva samo zato što neko ide na fakultet muzičke umetnosti, on sigurno drugačije sluša muziku i ima uvid u neke stvari?
1: Ja bih rekla da mi baš i nismo najbolji predstavnici naše generacije po tom pitanju. Da, mi više slušamo muziku vaših generacija nego naših. Da.
0: Talking to me?
1: Da. Jer smo i sami odrasli na muzici koju su slušali naši roditelji, pa tako onda sami u tokom srednje škole najviše krenuli da otkrivamo nešto što nas više interesuje. Generalno mislim da ne pravimo toliko razliku među žanrovima. Mm-hmm. Slušamo razno razne žanrove muzike, ali je
0: ono što je kvalitetno. Pa to je najbolji pristup.
1: Kvalitetu.
0: A ABBA? Se sjećate kada ste prvi počuli za ABBA i kako? Je to bilo kao videli ste Reels na nekoj društvenoj mreži, rekli vam mama, tata?
2: Ne, mnogo ranije, pa definitivno od roditelja. Nekako nismo razmišljali o tome jer je nekako ABBA sve prisutna.
3: Jako je smešno kad se desi u supermarketu da puste muziku, da, da. I onda po defaultu nama krene tekst na srpskom i onda smo pozvali šta se ovo dešava, šta je ovo?
0: Pa ajde nešto da čujemo.
3: Ceo musical u stvari počinje i završava se pevanjem, tako da ajde da vas uvedemo u početak musicala.
2: A i u kraj isto se i završava.

0: Bravo. Hoćete li da otpevate, hoćete li da otpevate devojke još nešto?
1: Ma da.
0: Ma da.
2: Evo može.
3: Pa tako i počinje.
4: Ma da, na Waterloo se desio težak poraz. Gde na Poleon najzad izgubi u borbi obraz i čast.

0: juče grom. Brodolom, poraz je ljubav i težak slom.
1: Taran, taran, taran.
0: Brodolom, lako se pretvori sve u prah.

0: mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu.
2: Ja volim tvoje bodaste cipele.
1: Leto štuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
3: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
1: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun u Čačku, festival priča.
4: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
5: Sa druge strane jastuka.
6: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
7: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
8: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
10: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips. Jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice, 22. juna, u Luci Beograd. The Flaming Lips.
11: Eko.

0: 3 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: O daljem jačanju odnosa Srbije i Grčke, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, kao i o izazovima u složenim geopolitičkim okolnostima, predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je s ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom. Kako je navedeno, posebna pažnja bila je posvećena daljem unapređivanju saradnje dveju zemalja u energetici, infrastrukturi, trgovini i investicijama. Predsjednik se zahvalio Grčkoj na kontinuiranoj podršci evropskom putu Srbije, kao i na tome što Atina poštuje teritorijalni integritet naše zemlje. U svim srpskim osnovnim i srednjim školama u Kosovskom Pomoravlju održani su protesti zaposlenih zbog hapšenja dvojice direktora srpskih osnovnih škola u Kamenici i Strezovcu. Nastavno osoblje i radnici iznenađeni su hapšenjem svojih kolega i zahtevaju oslobađanje. Češka je i zvanično potpisala ugovor o učešću na predstojećem Expo. Sam čin potpisivanja ugovora potvrda je početka operativnih priprema za nastup neke zemlje ili organizacije. Dolazak na Expo u Beogradu potvrdilo je do sada 139 međunarodnih učesnika. Nema mira na ukrajinskom ratištu. Ruski dron pogodio je tržni centar u Zaporožju, saopštile su lokalne vlasti. Prema njihovim navodima, jedna žena je povređena, oštećeni su automobili, a u gradu je i dalje na snazi vazdušna uzbuna. Prekinuto je snabdevanje vodom u Donjeckoj Narodnoj Republici nakon napada na elektroenergetsku infrastrukturu. Fudbaleri Bosne i Hercegovine igraće od 21 čas protiv Kanade u prvom kolu B grupe svetskog prvenstva. Prenos je na prvom programu RTS-a. Košarkaši Partizana dočekaće od 20 časova Dubaju u četvrtoj utakmici finala play-offa ABA lige. Dubaj vodi 2:1 u seriji koja se igra na 3 pobede. Vreme promenljivo oblačno, u sunčane periode vetrovito i svežije, samo tokom jutra ponegde kiša, temperatura do 24 stepena.

0: Radio 202.
1: U vapama jedin brmbel za čompalja.
2: Šta reče?
1: Ujo me jedan stršljen za palac.
3: U boba.
4: Teška reč.
2: Šta reče?
5: Kada jednog petka nema Ivane Vesić u studiju, toliko zabrinutih ljudi se javi. Inače, uputstvo koje mi je dala, jedno od uputstava koje mi je dala pred ovu emisiju, bilo je, molim te, nemoj da tu čitaš ako ne, neko nešto piše za mene i hvali to, sad je nebitno, ali toliko. Ivana, brinu o tebi, znam da nas ne slušaš, ali ostaće u etru. Ljudi brinu da nisi otišla za uvek sa 202-ke, ne, ona je na zasluženom odmoru, ništa, ne brinite, mi danas slušamo The Best Of ili Šta reče na bis, pošto je kraj sezone, već sledećeg vikenda počinje letnji muzički maraton, pa idemo na letnju šemu na 202-ci, neke emisije idu tada na odmor, zaslužene i za emisije, a i za voditelje. Mnogo pohvala ima, ali evo, ispoštovaću Ivanu, pa neću sve to čitati. Nekima smo pomogli da poslušaju cele te emisije iz kojih su im se svidali isečci i u nastavku ćemo slušati još stvarno fenomenalnih isečaka, bit će tu čitanja različitih pesama na raznim govornim područjima za nekoliko minuta, a vi ukoliko se prisetite neke od emisija koja vam je posebno ostala u sećanju, možete da nam napišete kratak opis, da se i drugi možda sete nečega što vam je bilo, da li smešno, da li zanimljivo, da li ste nešto baš novo čuli, naučili, možda je probudilo i neku drugu setnu emociju u vama. Pišite nam 0640 202 200.

0: Dijalekti su bili često tema emisije Šta reče. Prisjećamo se jedne od emisija koja se time bavila. Leskovački kulturni centar je još od 2021. godine organizator i domaćin manifestacije U ritmu dijalekta, koja doprinosi negovanju i očuvanju raznolikosti dijalekata srpskog jezika i poezije na dijalektu. Na manifestaciji učestvuju i mogu da se prijave svi stvaraoci koji pišu pesme na bilo kom dijalektu srpskog jezika. A u okviru emisije Šta reče, pratimo ovu manifestaciju od njenih početaka, slušamo i pesme, i to ne samo one nagrađene. Sada ćemo se prisetiti nekih za početak pesme Slunce od Kako izgreje. Autor pesme je Dragan Veličković, a govorno područje Grdelica.
1: Slunce od Kako izgreje. Prostrla se mesečina, po granjke se izleguje, zrikavci se raspevali, ustre ptalo, ćesav njuje. Ja dremku ne mogu da dremnem, mora žito da se zbira, da ne padne led pred žetvu i plaši me i sekira. U avliju sve pod konac, jedna travka nigde nema, da dočeka prvo snoplje, porta širom otvorena. Petlovi se još ne čuju, keruša mi ruku liže, ja izlazim sve na prsti, jutro bega, dan ga stiže. Zrelo žito se leleje, klasje sve u zemlju gleda, na rado se mak crveni, on tu i ne radi reda. Rukoveti sam se nižu, pada klasje na glavačke, snoplje prvo u krstine, pa kulojtre polagačke. Stupam, gazim po strniku, pomagaju i komšije, beleju se svud po njivu, tanke bluske i šamije, potestije voda pljuska, ladan kamen ispod slog. Čim zavatim prvu kapku, ripne travka, lecne glog, a kad žegne ljuto pladne, tegu majka uz dolinu. Nosi krošnju i se petku, lak grabi uz putinu. Kad bačelak belras prostre, u bodna vezene ćoške, on se malko kona krivi, šta donela blagi boške. Te sirenje, te pogaču, njuveč vruć balon s rakiju, što se vika kad se radi, ljudi moravi popiju. I takoj si svaki dan, slunce od kako izgreje, do uveče kad se stavni, dok se spastri i požnjeje.
0: A Zoran M. Jovanović iz Kacabaća kod Bojnika, autor je pesme Babino krpče.
2: Odavno mi baba ostavila krpče, sa saline kitke u ćoš navezene, rekla mi da čuvam ko oči u glavu počin, to u njega samo je za mene. Znam da ne je takoj, al merak mi beše, kude brata vido isto takvo krpče, baš sa sistu kitku na njeg poručila, čuvaj dobro ovoj babino golubče. U toj krpče baba ostavila semke, pedližan, krastavče, džinče i popriku, da s brata sadimo da naberev deca, oba domaćini na babinu diku. Kad odvrži

0: Nas izranila. Odavno ga nema, ali još pamtim kako uvrzano krpče u tkanicu krila. Na mojiću deca, kad mi vreme dođe, dam babino krpče sa senke probrane, da gi čuvav, sadiv i nove da pravim, da babina semka nikad ne nestane.
1: Evo i pesme Moje seljanke, autor Goran Petrović Pegor, i u pitanju je govor Sokobanje.
2: Po cel dan žele, po svu noć prele, moje seljanke konoplje tanke. Bi lepe vice i ubavice, kaj bele vile orovo dile, muža grlile, decu doile. Malko se spalo. Usavinjalo, kuću pometi, zimi i leti, leba umesi, vodu donesi, stoku na rani, nikad ne stani. Pa ajd na njivu, obramku krivu preko grbinu, pa u spadinu. Sunce pripeklo, lice se speklo, peče zvezdica, te čeznojčica. Kad sunce zajde u selo, ajde, gotvi čurbicu, čuvaj dečicu. Poslednja legne, muka se slegne, grudva pod gušu pritisla dušu. Kapnu suzice s nebo zvezdice. Svi već pospali, koji će ju žali? Muko mučice, majke majčice, zašli me rodi, doma me vodi. Al noći tavne, neće da savne, a sve proodi, život otodi. Moje seljanke, skršene slamke, bile pevice i ubavice, sak se savile, pogrbavile, starost naišla, deca otišla u samotinju, u čamotinju, krpe opanci, pletu na glavci i rukavice za unučice iz grad kad pojdu, dom da si dojdu. Nikoj ne dodi, život proodi, kapnu suzice s nebo zvezdice.
1: Kakav opis života u manje od 2 minuta u pesmi Moje seljanke. A inače, glavna nagrada koja se dodeljuje na manifestaciji U ritmu dijalekta nosi naziv Draganovo pero, u znak sećanja na, nažalost, pokojnog Dragana Radovića, čoveka koji je pisao izuzetne stihove na prizrensko-timočkom dijalektu i koji je dugi niz godina radio u Leskovačkom kulturnom centru kao urednik književnog i izdavačkog programa. Možda ćete čak i po prvi put sada čuti pesme ako ste propustili u originalnoj emisiji Šta reče, čuti njegove pesme Dragana Radovića, već smo ih slušali, ali nije na odmet da ponovimo, jer zaista, zaista vredi. Pesme Dragana Radovića Mehko i Oklevanje kazuje Stefan Mitić, verovatno mnogima poznati kao Stefan Tićmi, pisac za decu i odrasle iz Leskovca, a drugu, Oklevanje, će da čita Dejan Đorđević, profesor srpskog jezika i književnosti u Grdelici i Leskovcu, književni kritičar, pesnik. Njegovi radovi su zastupljeni u mnogim časopisima i zbornicima u Srbiji i inostranstvu. Da čujemo prvo pesmu Meko.
3: Svugde kude život umešuje prsti, kude se od ljudi pojavljuju neki, svet se podelio na meki i cvrsti, sve je rastaveno na tvrdi i meki. Kako vreme ide, tako je cvrsto slabi, jedino se život stvrdnjava do kraja, svaka sila na svet najposle olabi, pa smo ko bez dušu, bez volju, bez jaja. Umekneni snaga pa volimo meko, po meku se leju mnogo lakše rilja, pobolje se guta u drobeno mleko, od blago se muku lakše ratosilja. Umekšala duša, srce ko od penu, umekšao mozak, glava s glupost puna, umekšalo onoj što volim kod ženu, a i moje muško mekačko ko vuna. Pogledam na gore i nebo omeklo, sprema se široko dušu da ni zoblje, pogledom na dole niz vreme proteklo, omekla i zemlja na čaršijsko groblje.
4: Mnogo mislim, od više se kanim i vrtim se ko vrzano kutre, taman rešim, odmah se pišmanim, pa rabotu ostavljam za jutre. Cvrsto rešim, više se ne zezam, zorom rano ko vampir se dignem, al nedospan, mnogo se otezam, ne počinjem jer ne mog da stignem. I pa mislim, faća me ne svrtka, sebe psujem, a svi drugi krivim, što sam vrzan pa se vazda trtkam, što ne počnem ko čovek da živim. Iz momenat na rabotu ripam, al me strefi misao kometak, Što pre počnem, preći.

0: U kraj napipam, sedim, disam, bar sam na početak. I pa mislim, sa pamet se mučim. I pa stojim ko vrzana vreća, sa moj pamet ne mog da dokučim, da li kad počnem ili na kraje sreće.
1: Ne znam kako se vama čini, ali kakav luča mikrokozma. Čini mi se da su toliko mudro napisane ove pesme Meko koju smo čuli i Oklevanje. Autor je Dragan Radović, koji je i nagrađivan, nažalost pokojni, već smo i rekli. Cecili smo vas na pet pesama koje smo slušali svojevremeno i u emisiji Šta reče, kada je bilo reči o događaju koji se zove U ritmu dijalekta, gde se dodeljuju i nagrade za najbolje napisane pesme. Po šesti put je ovo održano 29. maja. Mi ćemo svakako pratiti kada bude raspisan konkurs za učesnike za 2027. godinu i samu manifestaciju.

Ivana mi je, ponavljam, zabranila da čitam i rekla nemoj tu te neke pohvale uopšte da se čuju, nego se prisjećamo emisije, tako da to poštujem, da znate da zato neke, to je većina poruka, ne čita se, ali hvala, hvala što ih pišete. A sada se prisjećamo šta smo zabeležili na manifestaciji, u stvari jednoj nesvakidašnjoj muzejskoj avanturi, Vampir u etnografskom, koja je održana u tom muzeju u Beogradu. Program je bio inspirisan narodnim verovanjima, savremenim kulturnim interpretacijama vampira, a sadržaji su bili osmišljeni za posetioce svih generacija. Najzanimljivije naravno je bilo deci, jer su se lepo i družila, ali i saznala zanimljive stvari o onom delu naše tradicionalne kulture, o kom nemaju često priliku da slušaju ili nisu ni znali da

0: ima toga u našoj kulturi, već su možda viđali na nekim filmovima, u nekim filmovima crtanima i slično. Na primjer, eto, vampir. Priča o vampiru kod naših ljudi obično počne i završava na onome srpska reč koja je ušla u sve jezike sveta, ali ta naša predstava o vampiru formirana je isključivo na osnovu holivudskog filma, nekog modernog popkulturnog mita. A Hollywood i popkulturna mašinerija su preoblikovali taj naš izvorni srpski mit o vampiru. I na stranu što je tako nastala jedna globalna kreativna industrija vredna desetine milijardi dolara, a nas nigde tu, ostaje pitanje koliko uopšte poznajemo sopstveni mit i dela popularne kulture, od stripa preko književnosti do filma koje su domaće interpretacije mita o vampiru. U drugim rečima, što je i da li je bolji neki holivudski film od Leptirice, na primjer, i zašto je neki strip o vampirima vredniji od naše družine Dardaneli? Možemo li jednako dobro da poznajemo i cenimo i svoje? Eto, da čujete šta su Ivani ispričali klinci u poseti Etnografskom muzeju, da li možemo jednako dobro da kroz njihove reči razumemo upravo ovo o čemu smo govorili, koliko smo se udaljili od tog našeg mita o vampiru. Oni su prvi put tada došli u susret sa ovim delom naše tradicionalne kulture i verovanja.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Gde se mi sada nalazimo?
2: Nalazimo se u muzeju.
1: A u kom muzeju?
2: Ne sećam se.
1: Kako se zove to kad nešto je posvećeno starim narodnim običajima?
2: Starinski.
1: Starinski muzej, to je to, Etnografski muzej. I šta se ovde večeras dešava? Koga mi tražimo?
2: Mi tražimo vampire.
1: Kako on izgleda? Šta mislite vi?
3: Mislim da ima zube kao moj mali brat.
1: Kako?
4: Lako.
1: Divni su ti zubići, da vidim još jednom. Super su mu zubići. Znači, takve zube kao tvoj mlađi brat i dalje? Jel mislite da vampir izgleda srpski kao neki seljak srpski? Ste videli nekad srpskog seljaka?
3: Videli smo Savu Savanovića. On sa njegovom šubarom, onom sa zubima od 20 metara.
1: A gde si ga vidio?
3: Ma vidio sam ga na slikama one njegove mutave vodenice. Moram da kažem...
1: One njegove?
3: Mutave vodenice koja je stara hiljadama godina.
1: A što je mutava?
3: Zato što se raspada.
1: Aha, da, to je u žargonu mladih. Pa šta misliš, da li bi trebalo mi da malo se potrudimo da obnovimo tu vodenicu?
3: Da.
1: Zašto?
3: Zato što nam treba leba.
2: Mislim da trebamo da odemo počest srpskom vampiru.
1: Zahvaljujemo.
4: Hvala. Ne odem na čemu.
1: Kako se zove ovo mesto gde se mi sada nalazimo?
4: Vampiri. Etnografski muzej.
1: Bravo, šmekeru. I šta se tu dešava?
4: Ima izložba o vampirima i potraga za predmetima.
1: Jesi ti upućen u tu tematiku već?
4: Pa onako.
1: Šta znaš o vampirima, reci mi?
4: Pa da se boje belog luka i ima nekih stvari od kojih beže i... Da, ima i dugačke ošinjake.
1: I šta mislite, ovaj naš srpski vampir, kako ovaj naš izgleda?
4: Pa, crni i kao normalni. Ne znam, ali znam kako se zove prvi srpski vampir.
1: Kako se zove?
4: Sava Savanović je prvi srpski vampir. I to ja znam.
1: Pa se njih treba plašiti?
4: Pa ne.
1: Misliš da su to ljudi izmislili tu priču da nešto dokažu, šta?
4: Da. Ne znam, eto, tako bilo mi možda dosadno, pa izmišljali priču.
1: Sedeli uveče, nisu imali šta da rade, nisu imali struje i kao noć, napolju nema bandera, svetlo, jel? To?
4: Otprilike to je to.
1: Znate vi još neko mitsko biće srpsko osim vampira?
4: Adam i Eva. Ona je više upućena u te stvari. Ona ide na veronauku.
1: Ona je više upućena u te stvari i ide na veronauku. Aha. A kako se zovete?
4: Ne znam.
1: Pa kako vam je ime, gospodine dragi?
4: Aro, stvarno ide na radio.
1: Stvarno?
5: Ja se zovem Neva.
4: Ja Milan.
1: Drago mi je.
5: Doviđenja.
1: Doviđenja.
4: Vidimo se.
1: A reci mi, ili misliš da postoji neka razlika između ovog našeg srpskog vampira i nekih onih iz nekih američkih filmova, ako si gledao?
5: Da.
1: Postoji razlika?
3: Da, mislim da postoji. To što su srpski vampiri više na Srbe, a američki više na Amerikance.
1: Kako misliš, nasrću na Srbe ili liče na Srbe?
3: Oba.
1: Opiši mi ga malo kako bi izgledao i kako bi se zvao taj neki naš.
3: Pa, izgledao bi kao neki gospodin iz kraja 19. veka. I američki bi izgledao kao neki bogati Amerikanac iz početka 20. veka.
1: Bar šta misliš, što su ljudi izmislili vampira, ako su ga uopšte izmislili? Su ga izmislili?
3: Ja mislim da ne, mislim da
6: ja,
3: postoji.
6: Ne. Mislim da niko njega nije izmislio, da se on stvar, da se on stvori u prirodi.
3: Da, ja mislim da je tako.
1: A što se pojavio? Ko je njega zvao? Nije ga, znači ljudska mašta ga nije prizvala, ne?
3: Da. Mislim da ga je đavo stvorio.
1: Jeste čuli vi još za neka mitska bića, na primjer za drekavca, za karakondžule, za čum?
3: Ja volim karakondžule, a čuo sam i za drekavca. Moj tata mi je pričao malo o njemu.
1: A šta su te karakondžule?
3: Pa ne znam sad tačno, zaboravio sam kako izgledaju. Ja ih zamišljam kao neka visoka stvorenja sa ogromnim kandžama i skroz belim očima, nemaju zenice, i krvavim zubima.
1: A što je, je važno da deca znaju tako neke stvari o srpskoj tradiciji, o kulturi, o starim vremenima?
6: Ja mislim da nije. Ja mislim da nije važno za sve decu, za neke, što se baš sve hoće da znaju, za njih je možda važno.
1: A bolje je kad hoće da znaju, je li tako?
6: Da, bolje.
3: Mislim, ja znam za nekoliko mitskih bića, srpskih, ali više me zanima grčka mitologija. Naprimer, tu znam baš mnogo.
6: Ja imam grčku mitologiju, pa je čitam, pa ima tu neka strašna stvorenja, pa tako, slično ko vampiri. Tako.
1: Pa dobro, lepo je i grčka mitologija da se zna i svačija, ali da znaš i svoju, je li tako?
6: Da.
1: Da, da, izuzetno zanimljivo. Hvala vam, baš ste dobri drugari. Kako se zovete?
3: Ja se zovem Ilija.
6: Ja se zovem Luka.
1: Jesi ti gledao Leptiricu?
7: Gledao sam dok sam bio mali, ali nećem se, tata mi je stalno puštao i pričao mi je, čitao mi je jednom kad sam bio na selu blizu Kuršumlije, iz Politikinog zabavnika jednu priču kako je on nekim vampirima i sveća se kad sam bio mali jako se plašio od te priče.
1: Ali odlazite po selima, ili imaš ti selo i dan danas, neko svoje selo gde imaš nekog baku deku?
7: Pa, nažalost, moj deda upokojio se skoro, ali tamo blizu Kuršumlije idemo svako leto i tamo uživamo, imamo svoj bunar, sve tamo, sve lepo i tako.
1: Jel misliš ti da je srpski vampir zaslužio da ovako malo bude svetskije poznati, da se malo i neka naši filmovi, neka naša dela, naši crteži sa predstavom našeg vampira vide u svetu, a ne samo oni da nama nameću kako treba da izgleda vampir?
7: Pa naravno, pravo da vam kažem, većina naših priča su bolje od 90% njihovih filmova američkih.
1: I vidi kakvi su vaši crteži, što to neko ne bi video, što ne biste vi napravili strip o srpskom vampiru?
7: Pa možemo, uvek možemo, ništa ne se sprečava.
1: A zašto je važno da mi znamo, eto, neka mitska bića iz naše kulture, zašto je to bitno da mi znamo svoje neke fantastične priče, šta misliš, je značajno to?
7: Pa da znamo našu kulturu, da znamo šta su mislili naši preci, čega su se bojali, koga su poštovali, koga nisu poštovali. Prvo da vam kažem, meni vampir više zvuči kao neki potručeni, šta hoćeš? Potučeni Srbin, tako nešto. Koji je, eto tako, odjednom počeo da goni srpski narod i tako.
1: A, otišao od svog korena, od sebe i postao nešto potpuno drugačije. Da. To si hteo da kažeš?
7: Da, upravo tako.
1: Interesantna teorija. Ima logike to što pričaš, zato što vampir može biti i čovek koji je potpuno otišao od svoje prave suštine, od svog porekla, tako?
7: Pa jeste, naravno.
1: Znači, potručeni Srbin, jel?
7: Da, da.
1: Koji je počeo da zlostavlja Srbin?
7: Da.
1: Jesi to sada smislio ili si razmišljao već o tom?
7: Nije, razmišljao sam već o tom, uvek razmišljam o tome.
1: A šta misliš, što su uopšte ti ljudi u jednom trenutku imali potrebu da izmisle vampira? Zašto im je to bilo potrebno? Kao personifikacija čega? Šta su hteli time da kažu?
7: Pa da jednostavno da uplaše i zabave publiku. Pa jeste. Pa da, pa uvek može svuda da se pobedi zlo.
1: Da zlo postoji uvek, je li tako? Ali da može da bude i pobeđeno.
7: Da, zlo uvek postoji, može da bude pobeđeno.
0: A ovo, Ivanino pitanje, i sama deca postavljaju, zašto su ljudi izmislili jednoroge vampire, čudovišta, veštice i slično. I zaista odgovorite na to pitanje, pa i nije baš toliko lako, ali evo, ovaj dečak je sasvim to dobro sažeo, da zabave, da možda nekog uplaše, ali sa onom dozom koja je proverena, da ne može ništa da im se desi. A deca će sigurno pamtiti ovo veče, ne samo zato što su sreli Ivanu, već se i muzej njima približio. Svi su bili spremni da se igraju i kroz tu igru nauče nešto i o sebi, o verovanjima svojih predaka, da se povežu sa nekim drugim vremenom. I osetili su da muzej može da postane jedna scena, živopisno mesto, a ne pasivno. U njemu kroz igru mogu da istraže svet narodnih verovanja, mitova, običaja, gde si došao ne da se plašiš vampira, nego da ih razumeš, jer su iz naše legende, iz naše prošlosti ili našeg sela.

0: Eko. Long Play vam predstavlja Zoster, 19. jun, Luka Beograd. Volio sam te, a nisam smio, trebao sam stati, ali nisam stao. Veče emocija i energije. Zoster. Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
3: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
4: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski, line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Eko.

0: 3 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: O daljem jačanju odnosa Srbije i Grčke, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, kao i o izazovima u složenim geopolitičkim okolnostima, predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ministrom spoljnih poslova Grčke, Jorgosom Gerapetritisom. Kako je najavljeno, posebna pažnja je bila posvećena daljem unapređenju saradnje dveju zemalja u energetici, infrastrukturi, trgovini i investicijama. Predsjednik se zahvalio Grčkoj na kontinuiranoj podršci evropskom putu Srbije, kao i na tome što Atina poštuje teritorijalni integritet naše zemlje. U svim srpskim osnovnim i srednjim školama u Kosovskom Pomoravlju održani su protesti zaposlenih zbog hapšenja dvojice direktora srpskih osnovnih škola u Kamenici i Strezovcu. Nastavno osoblje i radnici iznenađeni su hapšenjem svojih kolega i zahtevaju oslobađanje. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana dvojici pripadnika interventne jedinice 92 dežurne službe policijske uprave za grad Beograd i direktoru ugostiteljskog lokala Steak and Wine Bar. Osumnjičenima da su izvršili različita krivična dela nakon što je u tom lokalu došlo do upotrebe vatrenog oružja 5. novembra prošle godine. Pritvor je određen pomoćniku komandanta interventne jedinice 92 dežurne službe policijske uprave za grad Beograd Jugoslavu S i vođi interventnog tima Nenadu S, kao i direktoru ugostiteljskog lokala Darku Ž. Nema mira na ukrajinskom ratištu. Ruski dron pogodio je tržni centar u Zaporožju, saopštile su lokalne vlasti. Prema njihovim navodima, jedna žena je povređena, oštećeni su automobili, a u gradu je i dalje na snazi vazdušna uzbuna. Prekinuto je snabdevanje vodom u Donjeckoj Narodnoj Republici nakon napada na elektroenergetsku infrastrukturu. Češka je izvanično potpisala ugovor o učešću na predstojećem Expo. Sam čin potpisivanja ugovora potvrde početka operativnih priprema za nastup neke zemlje ili organizacije. Dolazak na Expo u Beogradu potvrdilo je do sada 139 međunarodnih učesnika. Futboleri Bosne i Hercegovine igraće od 21 čas protiv Kanade u prvom kolu B grupe svetskog prvenstva. Prenos je na prvom programu naše televizije. Košarkaši Partizana dočekat će od 20 časova Dubaj u četvrtoj utakmici finala play-offa ABA lige. Dubaj vodi 2:1 u seriji koja se igra na 3 pobede. Promenljivo oblačno u sunčane periode, vetrovito i svežije, samo tokom jutra ponegde kiša, temperatura do 24 stepena.

0: samo na Radiju 202.
1: Elebak je nekog, što bi se reklo po čačanskom, ko blesi okolo, ali je on za otprilike pola stepena negde iznad grljaša, a za dobar stepen i po iznad rapalja.
2: Šta reče?
3: I u ovom satu prisjećamo se nekih emisija, odnosno isečaka iz emisije iz prethodne sezone, Šta reče. Ivana nam odmara, evo kako piše Sandra: Ivana mora da se čuva, nego je da se hladi kada je vruće, hrani kada je gladna. Ivana, kao naš tamagoči prema kome moramo da budemo jako odgovorni, jer takve divne stvari iznedri. Čuvamo je, čuvao, ne brinite. Evo i Jelena piše u poruci: sve emisije su praznik za uši, srce i dušu. Misli na emisije Šta reče petkom. Kaže: sećam se posebno onih vezanih za južnu prugu, ali i one o seoskoj učiteljici, ili to je bilo Vlasotinca ako se ne varam, ili one o zajedničkim rečima u ruskom i srpskom jeziku. Ove emisije bi trebalo izdati, objaviti u pisanoj i digitalnoj formi, kako god, ali obavezno. Izuzetna ideja, i pričamo već o tome kako bi bilo dobro da postoji neko audio izdanje, onako kataloški, ove emisije Šta reče, jer stvarno njen kulturni značaj, mislim da kada bismo merili to, iznenadili bismo se zaista. I u ovom satu očekuje vas još nekoliko priča iz Mramorka, bit će pesme, bit će dece, bit će veselja, bit će i raznih drugih emocija, sigurna sam, koje će probuditi u vama ove emisije Šta reče, koje se posebno prisjećate. Pišite nam 064 020 202.

Prisjećamo se još emisija Šta reče i kako se to ovde uživalo petkovima. Redakcija 202 je ove godine dobila jedan mail u kojem nas meštani Mramorka pozivaju da ih posetimo i kažu: poštovani, pre svega hvala vam na divnom programu Radija 202 i što ste jedna od svetlih tačaka kulture u našoj zemlji. Često slušamo vaše emisije i inspiracija su i nekim od naših aktivnosti u selu. Naše selo Mramorak je u poslednjih godinu dana postalo neobično mesto kulturnih i društvenih dešavanja. Kulturno-umetničko društvo Mramorak slavi jubilej, osnovan je pod ovim imenom pre tačno 50 godina, ima dugu tradiciju folklornog i muzičkog stvaranja. Od prošle godine rešili smo da u naše selo dovedemo što više različitih umetnosti, te smo počeli aktivno da držimo radionice amaterske fotografije. Vratili smo radionice veza posle duže pauze, održali smo tradicionalni folklorni festival. Imamo i najnoviju neočekivanu sekciju Kultura uređenja sela. I šta će Ivana, spremila si pravac u Mramorak. Ljubazni domaćini su je dočekali u Domu kulture. Jedan, vidi se, veoma lep prostor koji je tada, kada je podignut 86. godine, imao i biblioteku i čitaonicu i bioskop, prostorije za

0: 2006. godine do danas i kako je sve to uticalo i na selo i na domove kulture, to svi znamo. Pani dom kulture Umra Morku ne izgleda kao što je nekada izgledao, ali se ljudi u njemu i te kako trude da svoj dom kulture održe, da se bave mnogim značajnim stvarima i najvažnije da se druže. Sa vrata je Ivanu tada sačekala vesela atmosfera i članovi ženske i muške pevačke grupe Biseri i Polimije.
1: Dobar dan. Kako ste? Dobar dan.
2: Ja sam Bule.
1: Ja sam Ivana, drago mi je.
2: Ja sam solista Ivan. Ove grupe.
1: Vi ste solista?
3: Da.
1: Šta pevamo?
2: Pa ima raznog repertoara. Uglavnom su to izvorne stare srpske pesme, pa neka se desi i rumunske i tako.
1: Jel mogu da čujem na brzinu jednu?
2: Koju?
1: Koju god, koliko brzo mogu da naučim?
2: Drulje, druculje, vinom jaco koljulje.
1: Ajde sad ja. Drulje.
4: Kako?
2: Druculje.
1: Pa. Vinom jaco koljulje.
2: Nadoj, nadoj, nadoj, nadoj, nadoj, i to je izmešano. Mi imamo, spremamo sad jednu rumunsku za maj festival, neki festival rumunskih igara i pesama, jer ovo je podneblje većinom Rumuna. Međutim, pola sela je podeljeno, pola su kolonisti, pošto su doseljenici 46. 47. godine. Evo, konkretno ja sam došao 61. godine iz Novog Pazara, iz prve srpske države, Raška oblast. Otac me doveo, ja sam bio mali, 4 godine, i eto, negujemo te stare srpske pesme. Sad se spremamo za Valjevo na festival Zlatni opanak. Tamo smo dobro došli i uvek osvajamo prva mesta.
1: Iz Novog Pazara, dakle. Uh-huh. A ima li još vaših iz tog kraja?
2: Ima jedna ulica cela, zove se Dunavska. To su prigradsko naselje Novog Pazara. Deževo se zove. I to je, odatle su svi 60-ih godina došli u Mramorak. A ovi su kolonisti došli 46. 47. okoline Prijepolja, Nove Varoši, Priboja. Jako lepo živimo s njima, nego što su ti stari pomrli, ostali su, recimo, ja sam među starima. Tako da održimo i danas neku tradiciju i s njima i oni s nama. Mešoviti su brakovi, Rumuni, Srbi, Srbi, Muslimani, to je to.
1: Uglavnom se... A koliko ima stanovnika?
2: Ma nema nešto ispod 2000. 1780 tačnije. Nekad je bio Mramorak 5000 stanovnika. Ali trbuhom za kruhom svi su otišli na stranu. Sad su ti isti koji su bili deca i omladina vraćaju se, jer su i oni ostarili. Neke tamo stanove u Beogradu i okolini su ostavljali svojoj deci, unučadma, a oni dolaze u roditeljske kuće. To je godinama bilo prazno. Međutim, sad je to malo onako stabilizovalo se i eto, družimo se i šta drugo da kažem.
1: A nismo predstavili ovog čoveka što ovako divno svira. Dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Drago mi je.
5: Vidomir.
1: Ivana. Koliko dugo vi svirate harmoniju?
5: Od 12. godine.
1: Od 12. godine?
5: Od 12. godine. Ja sam malo kasnije počeo, ali ovde postojala muzička škola i ja sam pohađao nižu muzičku kod Đorđa Spariosa. On je posle otišao za Ameriku.
1: Postojala muzička škola?
5: Da, da, u osnovnoj školi Sava Maksimovića u Morku. I nas 40 polaznika je bilo, a jedino ja i moj drug Milenko Popović, on je generacija kasnije, u tim godinama jedino nas dvojica koji smo, on je posle otišao u Beograd na tečaj harmonike, a ja sam naučio note i bio sam isto u Beogradu u kulturno-muzičkom društvu IMT, tamo sam 10 godina, 5 godina vodio orkestar i svirao tamo.
1: Znači i note znate i sve muzičko obrazovanje. A ko vam je na prvu harmoniku, koja se sećate, nabavio?
5: Baba. Ona je od penzije odvajala i kupila harmoniku.
1: A što ste se rastrošili?
5: Pa vežu me te uspomene. Ono sam emotivan.
1: Pa vam laše kad svirate?
5: Da.
1: Ajde onda da sviramo.

Pa da, to je život sećanja, red suza, red smeha i kad god može pesma zapravo, kada se stegne knedla u grlu, možda harmonika zapravo tu dosta pomogne, a Ivana pomogne jer zapeva sa svojim novim prijateljima.

0: i tako dalje.
1: Jel primate mene u grupu?
0: Kako ne?
2: E pa ne damo mi baš, ne može. A ko je slušao ovu emisiju iz Mramorka zna da je tamo bilo i predivne dece i njih ćemo slušati uskoro za nekoliko minuta i mislim da će to biti negde i zaokruženo ovo šta reče na bis sa nekim najlepšim delovima iz ove emisije iz prethodne sezone.

0: Unbelievable. Radio 202.
1: Za ono del, raz ono del, iz ono del, od od, a od od, a čekaj, čekaj, od ono del.
2: Šta reče?
3: Ove emisije često su unbelievable koliko budu zanimljive, ali believable, sve je verodostojno, sve na terenu, sačinjeno. Podsećamo vas još malo kako je to bilo u Mramorku, gde je Ivana otišla na njihov poziv da poseti selo, školu, da poseti pre svega kulturno-umetničko društvo i ljude koji tamo stvaraju i sa kakvim to entuzijazmom rade. Upoznala je i divnu decu odatle. Pa ćemo čuti i šta su sve oni pričali. Inače, je ona sa njim učestvovala i u čišćenju sela, u radionicama veza, fotografije, pevala, svirala, prisustvovala probi folklora. A evo da čujemo i tu decu iz Mramorka.
4: Koliko se ovde razlikuje odrastanje i detinjstvo u Mramorku nego recimo u nekom gradu?
5: Zato što u gradovima imam mnogo toga i deca ne moraju da smišljaju šta će raditi i čega će se igrati, zato što im sve na dohvat u ruke. A mi ovde u selu nemamo, pa smišljamo nove kreativne načine kako da se zabavimo.
4: I na primer šta radite?
6: Pa obično se vozimo, leti dođe Ringišpil, autići, pa idemo tamo.
7: Na primer odemo u gornju ulicu, pa se spustimo skroz dole, pa malo do njiva.
8: Pa obično idemo do vetrenjača biciklima, pošto volimo da se vozimo, onda se skupimo i idemo tamo kad obiđemo celo selo.
9: Pa idemo po selu do izvora i svugde.
10: Igramo se žmurke kod Alekse. Dođe mnogo dece, dođe neki mlađi i neki stariji.
11: Ostanemo do pola 11, pa oni hoće da spavaju, ali nama je lepo, pa onda ne prestajemo. Ne bi želeli da prestane naša igra.
12: Aleksini roditelji i baka prave kokice, šta su napravili, uštipke, bakine kolače. Jako se raduju kada smo mi svi tu. Mislim da se i oni vrate u detinjstvo kada vide nas desetine kako se igramo i družimo.
13: Kad polako zalazi sunce, mi se skupimo i igramo odbojku. Moj dede čak i pravio mrežu za odbojku i bila ispred moja kuća, pa smo dolazili tu da igramo odbojku svi zajedno.
12: Volimo svoje mesto, tu smo odrasli, tu živimo i nadamo se da ćemo ostati tu.
4: Nadate se da ćete ostati tu, to je baš lepo što volite. A šta, čega bi trebalo ovde da bude da biste vi poželjeli ovde da ostanete ili vama ništa ovde ne nedostaje? Šta biste voljeli da možda bude malo bolje? Mislim, sloda može da bude bolje, ali tako?
12: Tako je,
14: pa trebalo bi...
12: Malo više dece, malo više ljudi i, na primjer, sada su krenuli ljudi iz grada da dolaze u selo, da nađu svoj mir i da ih bude malo više i nadamo se da će nam biti još više.
15: Da se selo probudi, da ima više ljudi kao što je nekad bilo.
16: Ovdje najpotrebnije bi nam bilo čišćenje, zato što, na primjer, evo tamo, to je bio bioskop i sad većina prostorija su

0: da kažem tako, zapuštene.
1: Rekli su kao da će se valjda od oktobra meseca ponovo ovde otvoriti i biti bioskop.
2: Je se radujete da bude bioskop?
3: Pa ja bih volala da gledam filmove, pošto ja tako, čim dođem kući, malo nešto probaš, malo kućenja i odmah gledam neki film, ali najviše volim horor. Tu volim da gledam što se dešava.
2: Ja. No, znam, horore vole sva deca.
3: Drugi ga juri.
2: Jedan trči, drugi ga juri. A ti?
4: Pa meni bi bilo drago kad bi opet bio tu bioskop. Može da se okupimo, da dođemo, da gledamo.
2: Neko za prvi bude film horor da bude?
4: Da. Ili komedija. Dobro. Može i komedija. Dobro. Meni bi bilo drago kad bi vratili opet.
2: Ali bi neko od vas znao recimo meni da kaže kako je Mramorak dobio ime? Zašto se baš tako zove to sam?
1: Pa ja ne znam baš kako je Mramorak dobio ime, ali znam da moj deda piše knjigu o Mramorku, jer on je bio predsednik KUD-a ovde. Knjiga se zove valjda Mramorak kroz vreme.
2: Dobro, evo neko diže ruku. Ti bi imala neku ideju.
5: Da, ja sam čula u školi po mramornoj ploči koja je bila gore kod izvora i da je valjda je još uvek tamo, ali je kao mulj preko nje.
2: Dobro, a otkud ta mramorna ploča tu? To nisu rekli.
6: Ne znam.
2: Na šta vas to asocira Mramorak?
6: Na more, da.
2: Na more?
6: Pa kao Mramorak.
7: Pa na more, da. Zato što je ovde pre bilo more i onda...
2: Mramorno more?
6: Da.
7: Pa tako nekako, ne znam.
8: Ali ono što asocira sigurno na more, zapravo na taj lagani duh koji nas tamo isto prati, jeste ova pozitiva dečija. A ona su naravno kao i sva deca, kada im se pruži prilika i mikrofon, poželela da pozdrave neke svoje drugare.
9: Čekaj, za Denu, Niku, Milu, Mariju, Tamaru, Iva, Ema, Dušica, Marija iz Beograda, Lara Buljugić, Jovana Živano, Jovana Nika, Lina, Nikola, cemoj razred, cela škola i svi ostali.
2: Hoćete da pozdravite svu decu iz Srbije?
10: Da, pozdravljamo svu decu iz Srbije.
2: Svi zajedno, sad.
10: Pozdravljamo svu decu iz Srbije.
8: Eto, deca, čuli ste, pozdravljeni ste od dece iz Mramorka, koje, pa čini se po njihovoj priči, ne fali mnogo toga. Uvek deca imaju nekakve želje, što je sasvim normalno i očekivano. Taj bioskop, nekome je osnovna stvar, ali evo, ovde zaista fali. Mi ćemo inače ponovo posetiti Mramorak, nadamo se već ovoga leta, da vidimo da li kada će ponovo raditi taj bioskop. A da znate, i sledećeg petka bit će Šta reče na BIS, tako da ako nešto mislite da smo propustili, sigurno ćete čuti sledećeg petka.

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
5: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice, 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
4: Dobar dan, dobar dan.
3: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu.
4: Ja volim tvoje bodljaste cipele.
3: Leto štuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
5: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
3: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun u Čačku, festival priča.
6: Eko 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.

0: 3 minuta do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je s ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom o daljem unapređenju saradnje dveju zemalja u energetici, infrastrukturi, trgovini i investicijama. Predsednik se zahvalio Grčkoj na kontinuiranoj podršci evropskom putu Srbije, kao i na tome što Atina poštuje teritorijalni integritet naše zemlje. O daljem jačanju odnosa, intenziviranju saradnje u mnogim oblastima i evropskom putu Srbije sa grčkim ministrom razgovarao je i premijer Đuro Matsut. Posebna pažnja u razgovorima šefa srpske diplomatije Marka Đurića i Jorgosa Gerapetritisa bila je posvećena evropskoj budućnosti zemlje. U svim srpskim osnovnim i srednjim školama u Kosovskom Pomoravlju održani su protesti zaposlenih zbog hapšenja dvojice direktora srpskih osnovnih škola u Kamenici i Strezovcu. Nastavno osoblje i radnici iznenađeni su hapšenjem svojih kolega i zahtevaju oslobađanje. Češka je zvanično potpisala ugovor o učešću na predstojećem Expo. Sam čin potpisivanja potvrda je početka operativnih priprema za nastup neke zemlje ili organizacije. Dolazak na Expo u Beogradu potvrdilo je do sada 139 međunarodnih učesnika. U Velikoj Obarskoj kod Bijeljine obeležen je početak izgradnje deonice autoputa Bijeljina-Brčko duge 17 km. Vršilac dužnosti direktor autoputeva Srpske Radovan Višković rekao je da je ovo istorijski dan za Republiku Srpsku. Naš strateški nacionalni cilj je povezati Banja Luku i Beograd preko teritorija Srpske i mi to iz godine u godinu realizujemo, naglasio je on. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana dvojici pripadnika interventne jedinice 92 dežurne službe policijske uprave za grad Beograd i direktoru ugostiteljskog lokala Steak and Wine Bar osumnjičenima da su izvršili različita krivična dela nakon što je u tom lokalu došlo do upotrebe vatrenog oružja 5. novembra prošle godine. Pritvor je određen pomoćniku komandanta interventne jedinice 92 dežurne službe policijske uprave za grad Beograd Jugoslavu S i vođi interventnog tima Nenadu S, kao i direktoru ugostiteljskog lokala Darku Ž. Fudbaleri Bosne i Hercegovine igraće od 21 čas protiv Kanade u prvom kolu B grupe svetskog prvenstva, prenos je na prvom programu RTS-a. Do kraja dana promenljivo oblačno u sunčane periode i vetrovito, temperatura do 24 stepena, u Beogradu je trenutno 21.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, Pego,
0: Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: U ovom satu slušate muziku iz Srbije i regiona sve do vesti u 3 minuta do 3. Muzički urednik i dalje Bane Stevanović, i dalje pa skoro nepromenjena ekipa sa vama. Tu su Bane, Milan i Kruna, još pored Baneta. Tvojica su, da ne bude zabune. A Dolores slušamo na početku i njihovu pesmu koja je stara otprilike nedelju dana. Kolokvijalno možemo da je nazovemo Oseka, čisto ukratko, ali njen pravi naziv je Suprotno od plime.

Alkemija kaže voli me. A Oliver Mandić u tom zapovedničkom, ali ljubavnom tonu kaže još nešto, dodaje kreni kroz vene, nije dovoljno da se samo voli, mora ispod kože.

Grupa Boa i pesma Stup od soli. Prisetili smo se ove grupe koja je još 79. osnovana. Ova pesma iz 90. iste godine su inače na Maksimiru u Zagrebu svirali kao predgrupa Davidu Bowie. Wow. Sigurno da i dan danas pričaju o tome kao nečemu zaista lepom. Bage instruktori kreće na vrhovima prstiju.

Piše neko hvala do neba za EKV, nema na čemu stvarno. Srce slušali sada, hladno pivo sledi, pesma Ranjeni i ludi, a posle toga Goran Bare i Plaćenici i Put ka sreći.

pita slušalac Nenad kako se zove ova pesma što sada ide, da to je Raspoloženi, Goran Vare i bend Plaćenici, pesma Put ka sreći. Super je čuti Vareta ovako raspoloženog. A Đule Van Gogh biće u sledećoj pesmi ozbiljan. Ozbiljna je i pesma Mama.

Nešin glas odličan u pesmi Trube grupe Galija, a odličan je i Sidorin glas u ovoj pesmi koju slušamo već uveliko na 200 dvojici i dobro se kotira i na top listi kada je bila objavljena. Mapo Kiz i pesma Kaži.

0: Eko.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Long Play vam predstavlja Zoster, 19. jun, Luka Beograd.
2: Volio sam te, a nisam stio, trebao sam stati, ali nisam stio.
1: Veče emocija i energije. Zoster.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
5: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
6: Eko.

Delarno Band i Tadiman, pesma Samo dalje. Samo dalje, bit će još Vrane i Strah od letenja, poslednja pesma u današnjem bloku muzike iz Srbije i regiona, pa i za ovu nedelju, poslednji blok. Hvala što ste bili uz nas i u Pravcu, odnosno u emisiji Šta reče. Prisetili smo se nekih najlepših isečaka iz emisija ove sezone. Biće sličan rezime i naredne sedmice pre našeg letnjeg maratona i letnje šeme. Pozdravljaju vas ekipa u kojoj su Milan, Bane, Bane i Kruna. Nakon vesti počinje Brza traka u kojoj će biti Jelena Krežević.

0: 3 minuta do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom o daljem unapređenju saradnje dveju zemalja u energetici i infrastrukturi, trgovini i investicijama. Predsednik se zahvalio Grčkoj na kontinuiranoj podršci evropskom putu Srbije i poštovanju teritorijalnog integriteta naše zemlje. O daljem jačanju odnosa i intenziviranju saradnje evropskom putu Srbije sa grčkim ministrom razgovarao je i premijer Đuro Macut. Posebna pažnja u razgovorima šefova diplomatija Srbije i Grčke Marka Đurića i Jorgosa Gerapetritisa bila je posvećena evropskoj budućnosti dve zemlje. U svim srpskim osnovnim i srednjim školama u Kosovskom Pomoravlju održani su protesti zaposlenih zbog hapšenja dvojice direktora srpskih osnovnih škola u Kamenici i Strezovcu. Nastavno osoblje i radnici iznenađeni su hapšenjem svojih kolega i zahtevaju oslobađanje. Češka je i zvanično potpisala ugovor o učešću na predstojećem ekspou. Dolazak na specijalizovanu izložbu u Beogradu potvrdilo je do sada 139 međunarodnih učesnika. 4 američka aviona C-17 poletela su za Evropu radi priprema za moguće svečano potpisivanje sporazuma o okončanju rata između Vašingtona i Teherana, prenosi portal Axios. Portal navodi da će američki potpredsednik J.D. Vance u narednim danima potpisati sporazum u ime Vašingtona. CNN javlja da će ceremonija potpisivanja najverovatnije biti održana u Ženevi u Švajcarskoj. Iranski zvaničnici još nisu potvrdili da li je postignut sporazum. U Velikoj Obarskoj kod Bijeljine obeležen je početak izgradnje deonice autoputa Bijeljina-Brčko, dug je 17 km. Vršilac dužnosti direktora autoputeva Srpske Radovan Višković rekao je da je

strateški nacionalni cilj povezati Banja Luku i Beograd preko teritorije Srpske. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana dvojici pripadnika interventne jedinice 92 dežurne službe policijske uprave za grad Beograd i direktoru ugostiteljskog lokala Steak & Wine Bar, osumnjičenima da su izvršili različita krivična dela nakon što je u tom lokalu došlo do upotrebe vatrenog oružja 5. novembra prošle godine. Pritvor je određen pomoćniku komandanta interventne jedinice 92 dežurne službe policijske uprave za grad Beograd i Jugoslavu S, vođi interventnog tima Nenadu S, kao i direktoru ugostiteljskog lokala Darku Ž. Cene dizela i benzina u narednih 7 dana biće niže za po 2 dinara litar evro dizela, iznosići 220 dinara, a benzina 194. Fudbaleri Bosne i Hercegovine igraće od 21 čas protiv Kanade u prvom kolu B grupe svetskog prvenstva, prenos je na prvom programu RTS-a. Do kraja dana promenljivo oblačno, u sunčane periode i vetrovito, temperatura do 24 stepena, trenutno je u Beogradu 21.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš. E, ko ti dade dozvolu?
4: Brza traka.
5: Dobar dan, u 15 sati i 5 minuta, poslednja brza traka za ovu nedelju počinje upravo sada informacijom da nema preterane gužve u saobraćaju osim na Gazeli u ovom trenutku, naravno da će biti, svi to znamo, već petak je popodne, a i kraj je škole za osnovce, tako da zaista već se danas očekuju gužve, krenula su i letovanja, tako da u to ne sumnjamo, ali javljaćemo na vreme šta se dešava. Pričamo danas u brzoj traci o baš gužvama na graničnim prelazima, kakve su situacije, šta je aktualno sa tim u vezi. Najavljujemo old timer skup u Pančevu, dakle stari automobili se okupljaju u ovom gradu četvrti put po redu i vidjet ćemo iz kojih sve krajeva stižu, kako izgledaju i koliko dugo ih čuvaju oni koji su njihovi kolekcionari. Najavljamo i Balkanski festival filmske režije, on je počeo pre dva dana i traje do nedelje uveče, i to u bioskopu na Otvorenom, to je jedan novi bioskop koji Beograd ima, Open Air Cinema u Rajićevoj i u Takvodu. Pričat ćemo i o novim filmskim naslovima koja dolaze iz, sa one komercijalne strane iz Hollywooda u naše bioskope, i o još nekim manifestacijama, sve do 19 sati. Tako da budite uz 202.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Jedna od najslavnijih balada svih vremena, Purple Rain, prvobitno je napisana kao country pesma. Princova ljubičasta kiša odnosila se na kraj sveta kada se crvena boja krvi pomeša sa plavetljom neba uz poruku da je tada važno biti sa onim koga voliš. Planirao je da je snimi Stevie Nicks iz grupe Fleetwood Mac. Poslao joj je 10-minutnu instrumentalnu verziju kako bi napisala tekst, ali ona osetila veliko opterećenje zbog zadatka koji je dobila. Priznala je da se slušajući melodiju jednostavno uplašila i odustala, rekavši da je to ipak previše za nju. Prince je potom odlučio da pesmu proba sa svojom pratećom grupom. Dramatično je promenio zvuk pošto je čuo gitarsku deonicu koju je odsvirala Wendy Melvoin. Ona mu se dopala jer je zvučala drugačije, pa je ceo bend počeo da je prati po malo težim i ozbiljnijim zvukom. Posle 6 sati uzastopnog ponavljanja, Prince je na kraju dana dobio konačnu verziju pesme Purple Rain.

Radovi su danas na više deonica širom zemlje. Saobraćajce uz neizmenično propuštanje vozila odvija na putu Sajan i Đoš, dok su aktualni radovi i na autoputu od petlje Sirigi Novi Sad centar, kao i u tunelu Manajle između Predajana i Vladičinog Hana. Na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja, dok je na graničnim prelazima Batrovci i Sremska Rača zabeleženo duže zadržavanje za teretna motorna vozila i otprilike oni čekaju oko 120 minuta, dakle 2 sata. Inače, procena je da će haos zbog ES sistema trajati 2 godine. Ovo uopšte nije optimistična vest. Naime, dugi redovi i neujednačene procedure frustriraju putnike na granicama, a posebno sada kada je krenula letnja sezona i godišnji odmori. I jedan zvaničnik Frontexa upozorio je da bi problematični sistem ulaska i izlaska mogao da potraje i do 2 godine pre nego što se u potpunosti stabilizuje. Naime, Uka Sarekano, zamenik izvršnog direktora Frontexa, je rekao da je uzimanje otisaka prsti od putnika koji nisu državljani Evropske unije verovatno najizazovniji deo uvođenja sistema i očekuju da će se situacija stabilizovati za godinu ili dve tek. Kritikovao je činjenicu da su od nekih putnika traženi otisci prstiju i nakon njihove prve posete. To nije predviđeno pravilima ES sistema i jedan od najvećih problema pri uvođenju sistema jeste to što su pojedine zemlje primenjivale različite pristupe njegove implementacije, pa je sada tu došlo do bugova i priznao je da različita dinamika uvođenja sistema utiče na njegovo nesmetano funkcionisanje. Loša vest za putnike koji planiraju putovanje u toku letnje sezone je i da nema planova da se pojedinim državama produži mogućnost privremenog suspendovanja ES procedura radi smanjenja gužvi u toku ovih najprometnijih perioda u toku godine. Ipak predstavnik Frontexa izrazio je nadu da će do septembra većina problema biti rešena, a do tada kao ostaćemo bez živaca na granicama, kako je neko napisao, zato što su velike gužve, čak i na granici Eurozone za one koji putuju u Grčku, bez obzira što je Grčka učinila taj ustupak, da u vreme najfrekventnijeg prolaska na graničnim prelazima, to jest najvećih gužvi, obustavi ovaj sistem i da se on primenjuje noću i u jutarnjim satima, a malo manje u popodnevnim, kada su i najveće gužve na granici.

Pričali smo pre nekoliko meseci da će biti izmenjena saobraćaj na području Fruške Gore zbog snimanja filma. E pa te izmene se nastavljaju, to je biće ih i u junu, i to na deonici Bešenovečki Prnjavor Crveni Čot. Na toj deonici biće uvedene privremene izmene saobraćaja i trajaće do 18. juna. Saobraćaj će se odvijati uz privremenu signalizaciju. Vozači će u određenim terminima biti upućivani na alternativne putne pravce, tako da 13. juna biće zatvorena jedna traka uz naizmenično propuštanje vozila, od 14. do 17. potpuna obustava saobraćaja na ovoj deonici od 6 sati ujutro do ponoći, a 18. juna

0: Eko.
1: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu.
2: Ja volim tvoje bodlaste cipoje.
1: Letuštuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
3: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
1: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun u Čačku, festival priča.
2: Hoću da mi djete izluša narodnjake.
4: Sve su žedne oko mene,

0: povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
1: Sa druge strane jastuka.
2: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
3: Eko. Hit nedelje.
4: Za hit nedelje 202 izabrali ste pesmu Gde je Barbara sad, koju izvode Električni orgazam i Anica Dobra.
5: Stojiš, stojiš sam pored sebe.

0: 3 do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom o daljem unapređenju saradnje dveju zemalja u energetici, infrastrukturi, trgovini i investicijama. Predsednik je zahvalio Grčkoj na kontinuiranoj podršci evropskom putu Srbije i poštovanju teritorijalnog integriteta naše zemlje. O daljem jačanju odnosa i intenziviranju saradnje sa grčkim ministrom razgovarao je i premijer Đuro Macut. Posebna pažnja u razgovorima šefova diplomatija Srbije i Grčke Marka Đurića i Jorgosa Gerapetritisa bila je posvećena evropskoj budućnosti dve zemlje. U svim srpskim osnovnim i srednjim školama u Kosovskom Pomoravlju održani su protesti zaposlenih zbog hapšenja dvojice direktora srpskih osnovnih škola u Kamenici i Strezovcu. Nastavno osoblje i radnici iznenađeni su hapšenjem svojih kolega i zahtevaju oslobađanje. Kancelarija za Kosovo i Metohiju ističe da je ta akcija deo osvete Prištine zbog odličnih rezultata srpske liste na izborima. Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković izjavila je da veruje da će američki OFAC produžiti licencu za pregovore i operativnu licencu za naftnu industriju Srbije koja omogućava kompaniji nesmetano poslovanje uprkos američkim sankcijama ukoliko Gazprom Njet i MOL ne postignu dogovor oko prodaje ruskog udela u NIS-u do 16. juna. Putnikovićeva je ocenila da ukoliko OFAC ne produži dodatni rok Mađarima za pregovore nakon 16. juna, onda će verovatno tražiti od Gazprom Njefta da traži novog kupca za svoj udeo u NIS-u. Češka je zvanično potpisala ugovor o učešću na predstojećem Expu. Dolazak na specijalizovanu izložbu u Beograd potvrdilo je do sada 139 međunarodnih učesnika. 4 američka aviona C-17 poletela su za Evropu radi priprema za moguće svečano potpisivanje sporazuma o okončanju rata između Vašingtona i Teherana, prenosi portal Axios. Navodi da će američki potpredsednik J.D. Vance u narednim danima potpisati sporazum. CNN javlja da će ceremonija potpisivanja biti održana u Ženevi. Iranski zvaničnici još nisu potvrdili da je postignut sporazum. Cena dizela i benzina u narednih 7 dana biće niža za 2 dinara po litru. Litar evrodizela iznosio 220 dinara, a benzina 194 dinara. Fudbaleri Bosne i Hercegovine igraće od 21 sat protiv Kanade u prvom kolu B grupe svetskog prvenstva. Prenos je na prvom programu naše televizije. Vreme sutra promenljivo oblačno u sunčane intervale, kiša tek ponegde u Vojvodini. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 9 do 15, najviša dnevna od 21 do 26 stepeni. U Beogradu trenutno 22.

Nastavljamo našu brzu traku i u ovom trenutku znatno veća gužva na ključnim saobraćajnicama glavnog grada nego u prethodnom satu, posebno na Gazeli bulevaru Mihajla Pupina takođe, kao i na autokomandi. A informacija za one koji se tek spremaju na put, spremite se za gužve jer će od 16. juna biti zatvorena ključna petlja na Milošu Velikom na autoputu, i to od 6 sati ujutru. Za saobraćaj motornih vozila biće zatvorena petlja Preljina i tada će saobraćaj biti preusmeren na alternativne pravce. Vozila koja iz Beograda putuju ka Čačku i Kraljevu biće usmerena na isključenje tako, a zatim preko puteva do željenih odredišta. Vozila koja iz pravca Požege putuju ka Čačku i Kraljevu koristit će isključenje Pakovraće, a zatim nastaviti državnim putem ka odredištu. Dodaju iz lokalnih samouprava da na svim važnim raskrsnicama i lokacijama će biti postavljena odgovarajuća signalizacija koja će vozače usmeravati ka alternativnim pravcima. Dakle, od 16. juna petlja Preljina će biti zatvorena, a planirano je da radovi i privremena izmena saobraćaja traju narednih 10 dana. U ovom satu naše brze trake govorimo o zastoju na granicama. Paradoks evropske ekonomije, dakle, postaje sve vidljiviji, roba može da prelazi granice bez zastoja, ali ljudi koji je prevoze ne mogu. Za sada nema rešenja za profesionalne vozače iz Srbije prilikom ulaska u zemlje Šengena od primene novog ES sistema, a šta o aktualnoj situaciji kaže Goran Aleksić, direktor poslovnog udruženja drumskog saobraćaja Srbija Transport, čućete u nastavku naše brze trake.

gužve na granicama i da li je nešto postignuto protestima koji su bili od strane vozača pre nekoliko meseci?

0: za sada nema rešenje za profesionalne vozače iz Srbije prilikom ulaska u zemlje Šengena od primene novog SS sistema. A šta o aktualnoj situaciji kaže Goran Aleksić, direktor poslovnog udruženja drumskog saobraćaja Srbija Transport Beograd.
1: U ovom trenutku mi imamo uvođenje ESS sistema koji nije problem.

0: Vi ste i ljude koji borave u Evropskoj uniji, primenjuje na profesionalne vozače koji stručno i profesionalno obavljaju svoj posao za interese kompanija Evropske unije i Srbije na tlu Evropske unije.
1: Bili su, kao što rekao, protesti vozača sa Balkana. Da li su oni nešto promenili?
0: Taj protest je doneo vrlo veliku vidljivost problema. Niko sada ne može da kaže da bilo ko u Evropi ne zna za problem transportne privrede i problem pravila 90 kroz 180 dana. Ali ono što jeste suština nije stvar u vidljivosti, stvar je u rešenjima, stvar je u vrlo konkretnim merama. To može da se sprovede samo kroz institucionalni okvir i u tom smislu moje pitanje jeste šta je sledeći korak nakon najavljenih protesta. Ako će doneti rešenja, to je u redu, ali ako će se ponovo vratiti u institucionalni okvir, onda tim institucionalnim okvirom mi treba i da rešavamo te probleme. Vidite, sada je došlo do toga da se roaming ukida. Znači, moguće su parcijalna rešenja. Mi podstičemo naše institucije da što pre sprovedu i implementiraju te zakone i da na sličan način kao što je roaming sistem uspostavljen, tako i transportni sistem bude implementiran, odnosno povezan sa sektorom transporta Evropske unije. Jer pazite, mi nismo srpski transportni sektor. Mi smo transportni sektor Evropske unije jer radimo u jednom sistemu u skladu sa svim zakonima i propisima.
1: Bili su protesti, bili su razgovori u okviru institucija, da li su onda iscrpljena sva institucionalna potencijalna rešenja za ovaj problem? Pitanje za Neđu Mandića, predsednika poslovnog udruženja Međunarodni transport.
2: Strpljenja je bilo mnogo, ne samo od januara kada je usvojena nova vizna strategija. Mi smo poslije toga očekivali da je dovoljno 2, 3, 4 meseca da se nađu bar prelazna rješenja do implementacije nove vizne strategije. Očigledno je, Evropska komisija nema nikakvu volju da rešava taj problem. Celo vreme nas je upućivala na pogrešan kolosek, celo vreme je pričala to možemo uraditi sa susjednim zemljama, da možemo u bilateralnim sporazuma riješiti tako što će se dobiti viza tipa D i da će to riješiti problem. Na kraju, svejedno što smo mi svaki put na svaki njihovo upustvo postupali kako treba, na kraju smo udarili glavom u zid i dalje ne možemo.
1: Da li to znači da bi moralo da se sa svakom zemljom Evropske unije problemi rešavaju pojedinačno? O tome u nastavku.

0: Pričamo o zastoju na granicama i do kakvih sve posledica to dovodi kada je reč o profesionalnim vozačima i novom sistemu ulaska u Schengen zonu. Da li bi nakon što su se neki načini da se dođe do rešenja iscrpeli, moralo da se kao sa Hrvatskom, sa svakom zemljom Evropske unije rešavaju problemi prelaska granica naših vozača? O tome Neđa Mandić, predsednik poslovnog udruženja Međunarodni transport.
1: Brisel zna da to nije rešenje, da uopšte nije moguće i da nikad se to desiti neće. To što je Hrvatska donela svoj izmenu zakona o strancima, to još uvijek nije rešenje. To ne rešava uopšte problem boravka 90-180, jer to je samo hrvatsko rešenje i rešava samo pitanje dovoza i odvoza robe u Hrvatsku. Međutim, ne i boravak u ostalim zemljama Šengena više od 90 dana. Znači, to nije rešenje. Rešenje će biti samo ako Evropska unija, odnosno Evropska komisija, da obavezujuće uputstvo da se do implementacije nove vizne strategije vozači izuzmu iz kontrola ako se nalaze u kamionu, znači na svome zadatku.
0: Da li nas onda to dovodi i možda do novog protesta?
1: Mi ne želimo da protestujemo. Nama svaki dan gubitka nerada je jako težak, zato što prevoznik zarađuje samo kada se točak okreće, samo dok prevozi robu, i nama ne trebaju protesti. Međutim, mi moramo razmišljati i unapred. Ako čekamo da ponovo ispunimo 90 dana posle nulovanja koje je počelo 10. aprila, mi ćemo 10. avgusta otprilike ponovo imati 90 dana i svi bi trebali da stanemo. To nije prihvatljivo, jer mi ako stalno ne radimo, mi ne možemo da preživimo, ne možemo da pokrijemo troškove, isplatimo plate i sve ostalo što to vuče. Znači, mi moramo pre toga djelovati, a ne čekati posljednji dan. Zbog toga su prevoznici, odnosno naše udruženje, ozbiljno razmišljalo o onome što treba raditi i svjesni da ne možemo prepustiti da komisija Evropska kaže pa nema rješenja, tu je kraj. A oni upravo to kažu.
0: Šta onda treba uraditi u narednih mjesec, dva, jer 10. avgust je tu, za dva mjeseca pa i manje?
2: Mislim da moramo napraviti intenzivnu diplomatsku i institucionalnu kampanju. Mi postičemo da i mi preduzmemo određene aktivnosti kao Republika Srbija u smislu da ti zeleni koridori profunkcionišu, da se te jedan dokument, naša osiguravajuća društva, obezbede da taj te jedan dokument, tranzitni dokument, važi do istovara robe, da se smanji kontrola i obim kontrole na samom graničnom prelazu, da se ubrzaju protoci, pa po 20 sati stoje na graničnim prelazima. Pre neki dan su stajali nekoliko dana. To su nehumani uslovi za svakoga, pa za i profesionalnog vozača. I ono što je važno jeste da to nije stvar migracione politike, nego je to stvar ekonomije, privrede, transporta. To je sistemski problem koji treba potpuno izmestiti iz migracioni.
0: Dakle, vozači smatraju da je rešenje da oni dobiju papir za poseban ulazak i boravak u zemlje Evropske unije, a eto, za sada im se još uvek ne izlazi apsolutno u susret, tako da pratit ćemo šta se sa tim dešava. Čuli ste, dakle, 10. augusta isteče tih 90 dana boravka, tako da će tada verovatno biti i novih akcija, ali verovatno i do tada pokušaja pronalaženja rešenja.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na naplatnoj stanici Preljina naplati za održavanje vozila je 15 minuta. Na ostalim naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja.

0: Eko. U Vljesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine. Vljesk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
5: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
6: Long Play vam predstavlja Zoster. 19. jun. Luka Beograd.
7: Volio sam te,
6: veče emocija i energije. Zoster.
8: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
9: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
10: I

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Long Play vam predstavlja. Veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
5: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
6: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
5: Wow, je li to jedina nagrada?
6: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčkoj.
5: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
6: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
7: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
8: Eko.
9: 202 za vas.
10: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
9: 202 za vas.

0: U Beogradu je na dve lokacije, na jednoj novoj Open Air Cinema u Radićevoj i u bioskopu Takvo, dobro nam poznatoj lokaciji, u toku drugo izdanje Balkanskog festivala filmske režije. Festival je počeo u sredu, otvoren filmom Izlet Nenada Pavlovića kao specijalnom projekcijom i trajaće do 14. juna. Kako protiču festivalski dani i šta nas sve očekuje do kraja, saznajemo od Uroša Tomića, reditelja, jednog od osnivača festivala i selektora. Uroše, dobar dan.
1: Dobar dan, hvala Jelena.
0: Hvala tebi što si sa nama, znam sigurno da je gužva, puno je gosti, puno zanimljivih programa. Šta, eto, da krenemo od toga, večeras bi publici preporučio u okviru festivala filmske režije?
1: Pa večeras, ja mislim je od...
0: Evo ja ću ti pomoći, imam program.
1: Ne, pomoći ćeš mi program, ali ja mislim, večeras to nije Bardi? Ja
0: sad nešto, jeste, večeras je, da.
1: Zato što je odložen, valjda bio zbog, ili sam ja pogrešio zbog kiše juče, ali uglavnom, eto, ja bih pogledao Crnog bombardera.
0: Naravno.
1: Naravno, od filmova iz obe selekcije, pardon, iz sve tri selekcije, mislim da... Pomozi mi, molim te, zbog...
0: Večeras je, imaš... na primjer, u okviru programa Buđenje Balkana, Jugo Florida, Vladimira Tagića, film koga nije pogledao, da, večeras može to
1: da,
0: u 19 sati.
1: Da, ko nimo prilike da ga pogleda, može večeras da pogleda, ali ima i drugih filmova, mislim, regionalnih i internacionalnih.
0: Jeste, i Nikola Ležajić je večeras u bioskopu Takvu sa svojim filmom.
1: Ispod nekao nisam svoje kolege preporučio.
0: Nema veze.
1: Ali zato što se potrefilo da su baš danas, kako se zove, ali su oni bili na nekako i u distribuciji sve, yes. Zato mi možda samo nisu bili odmah u fokusu.
0: Jeste, večera, dakle, kako je ovde tako zeleno film. A, Uroše, ti si selektor programa Misterije filma, dakle, to je jedna od selekcija festivala koja je inspirisana stvaralaštvo Makaveva i u kojoj reditelji iz raznih delova sveta pomeraju granice kako je to nekada Makavev činio, pa ima li takvih autora danas? Da li su dovoljno hrabri, inspirativni, intrigantni?
1: Pa ima. To je već treću godinu koju radimo taj, da kažem, tu nagradu. Živojin Pavlović je nagrada koja postoji već neki 15-16 godina, a Makavev je ovo treći put da se dodeljuje. I ima. Naravno, ne može se to uzeti kao neki kalup, niti treba, jer sam Makavev nije bio takav. Tako da mi tražimo autore koji su kao i Mak, se igrali i sa formom, naravno uvek imali i uvek imaju neke poznate navoda važne teme, ali ih nikada banalno i ne prikazuju niti predstavljaju publici. Znači, uvek je tu igra sa formom, uvek su ti filmovi na neki način ipak i duhoviti, ne kažem da su komedije, ali nisu rađeni po nekom receptu, što je isto dobro.
0: Da.
1: Tako da tražimo autore koji generalno imaju njegovu, jel tako, viziju.

0: kako film treba da se razvija dalje, a neki slučajno ili namerno su inspirisani makom. Bilo je ranije filmova koji su gde su autori znali ko je Makavejevi i bili presrećni što su u selekciji, a ima koji nemaju pojma za Maka i zato i služi ova i nagrada da se i druga nagrada, pa da se imena naših autora i dalje nekako pročuju ne samo u regiji nego i u svetu.
1: Da.
0: Tako da ima ove godine imamo dva ili tri američka autora, imamo pet žena.
1: Uh-huh.
0: Zanimljivo, nije bilo nekakvog, kako da kažem, planskog selektovanja isključivo samo ženskih reditelja, ali eto, potrefilo se da u tom programu je pet rediteljki i jedan reditelj, svaki autor je na svoj način po meni doprineo da se o filmu razmišlja i mimo teme i priče.
1: Večeras je Atropija na programu.
0: Jeste, to je američki film, prošlogodišnji pobednik Sandesa.
1: Mm-hmm.
0: Jedna onako satirična ratna drama, komedija, i vrlo interesantna. Ona ima svoje elemente koji nisu odmah na prvu loptu pristupačni, ali to je zato što ti filmovi treba da provociraju malo i da vam ne daju komfor, tako da prosto da ljudi znaju da idu otvoreni i da probaju da prihvate i takve filmove kao nešto dobro, a ne nužno da traže samo pričanje, priča na klasičan način, koji svi volimo, naravno. Sad neću da dužim, ali naravno da svi volimo i Casablanca i Titanic, ali da daju šansu i ovakvim filmovima koji su vrlo i zanimljivi i duhoviti i pametni.
1: Da, takav je i Kiša nad Vavilonom koji će biti u nedelju prikazan.
0: Ako se ne varam, to je malo luđe, ajde kažem. Da, to je malo još luđe od Atropije, ali je vrlo emotivno i zabavno. Juče su bila tri jako dobra filma, sad to nismo prešli, ima By Design, isto američke rediteljke koja je bila na Sundance-u, sa Juliette Lewis i Hipnoza, švedski film. I bože,
1: ne plati lektiru.
0: To je isto jedan jako lep i vijetnamski film, bio u Veneciji, a za kraj je ostala jedna, možemo reći, domaća autorka, ona u nedelju, mislim, Ivana Mladenović, naša i rumunska rediteljka, koja je, možemo reći, jedan od retkih nastavljača Makove, možemo reći, škole filma.
1: I ovo je stvarno predivan film Sorella di Clausura, tako da ne propustite da ga pogledate u nedelju, tako da u 21:30. Super je žiri tvog programa, dakle, hoćeš ti da ih predstaviš, vrlo zanimljiva kombinacija.
0: Jeste. Srećan sam što smo uspeli njih da spojimo, znači članovi žirija su Mina Đukić, rediteljka, koja je žirao film Neposlušni, koji je isto bio na Sundance-u, i ona je imala i prilike da bude na nekoj radionici sa Makom dok je on bio živ i operativan, i onako kaže kako i mator do samog kraja je bio duhovit i inspirativan za svoje studente. Znači ona je takođe radila jedan kratki film koji je pobedio na Martovskom kad smo bili studenti, koji je bio omaž ljubavnom slučaju.
1: Mm-hmm.
0: Službenice PTT. Tako da je Mina, ne samo zato što mi je koleginica i meni jako drag reditelj, nego ona razume tu poetiku i prosto zato smo je zvali. Sljedeće je isto u duhu Maka, je naša pevačica i umetnica, konceptualna i svakako na svaki način umetnica, Ana Đurić Konstrakta.
1: Uh-huh.
0: Koja je bila iznenađena pozivom, ali onda kad sam je objasnio zašto i kako i kakva je to nagrada, ona je onda razumela zašto je i ona član žirija i prihvatila je vrlo otvoreno to. Tako da i treći član žirija je Miroljub Stanović, filmski kritičar, publicista, jedan od, ne znam, možemo reći naših od živih, jedan naših najboljih filmskih kritičara i prosto zrbenika u film i ceo svet filma, tako da i neko ko je naravno i može da razume takvu poetiku i da

0: podrži i da i da da da ovaj da promoviše dalje.
1: Prilika, tako da, eto, da, festival je uvek prilika da se publika sretne sa autorima, ali i da se autori sretnu jedni sa drugima, tako da imate i goste kao i prošle godine, puno gostiju na festivalu, je li tako?
0: Jeste, to su ove godine, nažalost, zbog manjka sredstava, to su uglavnom regionalni, ništa manje nama značajni, nego kažem, pozvali bi mi i još ljudi, nego prosto nismo bili u mogućnosti, ali dosta su kolege reditelji iz regiona koji su i prijatelji festivala već nekoliko godina, to su Danilo Šerbeđija, to je Klemen Dvornik, slovenački reditelj, to je
1: Vinko Brešan dolazi
0: i mislim da Vinko zbog snimanja neće moći ceo festival da prisustvuje, on je selektor programu Povratak žanru, ali u ovom trenutku ima snimanje u Hrvatskoj. Onda
1: Saša Hajduković.
0: Koji je to? Dobro, Saša
1: je naš, da.
0: Saša smo prisvojili teritorijalno. Saša smo prisvojili, ali eto, kolega iz Banja Luke, Saša Hajduković, pa mi se to podrazumevalo da nije gosta, naravno da jeste. Tim Seyfi, tursko-nemački glumac, koji je igrao kod Arka u na Lepom plavom Dunavu, koliko se, da, se dobro sećam. I tim je isto prijatelj festivala. Zatim
1: to je već
0: Jelena, izvini na
1: nema problema,
0: ja sam nekoga, ali hoću da kažem iz Grčke, zaboravio sam imena ljudima i iz Turske, reditelji i autori koje smo uspeli da dovedemo.
1: Svakako, naši slušalci mogu da posete i Instagram stranicu festivala i tu da budu svakodnevno obavešteni šta se dešava.
0: To su i reditelji, naravno, i Nikola Ležajić i Vladimir Stagić, spomenuti sve to, ali prosto festival je ove godine mogao da se održi u tim okvirima, da. I nadamo se da će sledeće godine kao prve one godine da ćemo biti u mogućnosti da dovedemo još više gostiju i da pravimo prosto interaktivnije programe, da se svi ti reditelji pomenuti iz regije i sveta na bolji i zanimljiviji način i produktivniji povežu i da se sa publikom prave neki interaktivniji programi, tako to, da. to sve ide, ali sada u ovo vreme imate šanse da pogledate neke filmove koje neće, mislim, publika će imati prilike da pogleda i u Open Airu, znači u Rajićevoj i u Takvudu, neke filmove koje stvarno neće imati prilike posle više da gleda. Tako da onaj, mogu prosto nek pogledaju program festivala i vidjet će odmah šta im je interesantno za njih.
1: Tako je, dakle, program festivala i na sajtu i na Instagramu. Uroše, mnogo hvala.
0: Hvala tebi, Jelena.
1: Hvala, lepe trenutke na festivalu. Želim i da festival napreduje i raste iz godine u godinu, tako da ne propustite priliku da pogledate ova ostvarenja i večeras, kao što je Uroš rekao, Crni bombarder, remasterizowana verzija, klasik domaće kinematografije, pa ne propustite i tu priliku da uživate i u ovom filmu, da ga se podsjetite, a neki možda ga pogledaju i prvi put.

0: Pišete nam kako imate problem sa Facebookom. Da, to je očito globalni prekid veliki. Problemi su zahvatili Facebook i Messenger, dok su ostali servisi kompanije Meta poput Instagrama i WhatsAppa uglavnom nastavili da funkcionišu iako koriste zajedničku infrastrukturu. Ali kompanija Meta se još uvek nije oglasila, ali problemi kažu da postoje u čitavom svetu, da je došlo do globalnog prekida, ne kod svih, ali kod dobrog dela ljudi, već je u pre ne znam 3 sata detektovano nekoliko miliona korisnika koji su prijavili svoj problem, to je da ne mogu da uđu na Facebook ili Messenger. Tako je situacija trenutno. A ljubitelji starih automobila i ove godine imaće priliku da uživaju u izložbi vremešnih četvorotočkaša, druženju i pratećem programu koji čini četvrti Oldtimer skup, koji će od sutra do 14. juna organizovati Mini Classic Club Pančevo, to je to danas, ne od sutra. Srđan Bogavac je jedan od organizatora festivala i otkriva koliko oldtimera je stiglo i sve ukupno zapravo će stići do kraja festivala u Pančevo.
1: U subotu ovdje imamo prijavljeno 105 vozila za naš skup. Imamo goste pored svih gradova Srbije, imamo iz regiona, iz Bosne, iz Hercegovine, Mostara, Gračanice, Severne Makedonije. Za sada po prijavama najstariji automobil je Fiat Topolino iz 49. godine, vlasnik Ljubomir Đukić, dolazi nam iz Busija. Nam dolazi taj Fiat Topolino. Očekujemo veliku posetu i naših sugrađana da obiđu, tako je bilo ranijih godina, znači potrudit ćemo se da budemo što bolje domaćini, da naš grad pokažemo što bolje svetlo.
0: Ovo je četvrta godina kako se oldtimeri okupljaju u Pančevu, a kako se došlo na ideju za ovaj skup?
1: Neki zadnjih 15 godina ekspanzija je druženje oldtimer skupova. Idemo svud, pa onda raspitaju ljudi kako, ajde vi Pančevci nešto organizujete, ja veliki grad, ima privrednih subjekata dosta, pa smo eto mi došli na ideju da i mi počnemo da organizujemo skup u našem gradu. Ideja za klub je došla 2019. a prvi skup smo napravili 2023.
0: I sada ako se pitate kakvi su, da li se mogu svrstati u određenu grupu po karakteristikama ljudi koji više vole stare od novih automobila?
1: Sa to je valjda do čoveka, ja ne znam, ja mislim da to, ne znam, nešto vidim da većina sad ljudi pokušavaju da dođu ili u posjed oldtimera. Mislim da to ljudi koji, ne znam, cene neka prošla vremena, koji žive nekim klasičnim mirnim životom, gde je to sve imalo neke, gde su sve bile neke normalne vrednosti, da je to sve bilo, nekad se automobil pravio da kupite novi, da ga vozite do kraja života. Danas sami ovi novi automobili, pogledamo sad i ova ekspanzija ovih na struju, pa to je predviđeno traje 4-5 godina i fabrikama nije u interesu da napraviš auto koji možda voze 3 generacije u kući.
0: Okupljanje, odnosno glavni događaj u okviru Oldtimer skupa u Pančevu je sutra i okupljanje je planirano vozila od 9 do 11 sati ispred Narodnog muzeja u Gradskom parku, gde će posetioci moći da razgledaju automobile koje su obeležili različite epohe automobilske industrije, a zvaničan početak manifestacije sutra u 11 i onda će to biti celodnevni program i muzičko-kulturni, kako su najavili, razni pokloni, nagradne igre i dodala nagrada za najlepšeg oldtimera. Dodala nagrada je sutra u 16 sati, a poslednjeg dana manifestacije u nedelju organizovana je vožnja katamaranom po Tamišu, dakle jedna uživancija za vlasnike i vozače oldtimera, tako da moći će da uživaju u vožnji po reci, a onda je nakon toga i zvanično zatvaranje skupa, četvrtog oldtimer skupa u Pančevu.

a u glumačkoj postavi su Čivutel Ejiofor i Renata Reinsve, jedna divna norveška glumica. I ovaj film dolazi od studija A24, koje uvek donosi neke zanimljive, interesantne priče, a u ovoj, u podrumu jednog na izgled neobičnog salona nameštaja, pojavljuju se neobična vrata i film vodi gledaoce u uznemirujuću dimenziju paralelnog sveta u kome se stvarnost raspada, arhitektura menja pred očima, a nepoznate sile vrebaju u praznim prostorima. Ono što započinje kao bezazleno otkriće prerasta u noćnu moru iz koje možda nema povratka. Kao što rekoh, film je zasnovan na viralnoj YouTube seriji koja je postala globalni fenomen, nešto kao internet horror, i zaista film donosi jedinstveno iskustvo strave i užasa za one koji to vole. Jedna od projekcije je sutra uveče u 20.20 u bioskopu Sinestar u Adam Mallu i Blitz film poklanja dva puta dve ulaznice najbržem ko se javi na 3249202.

0: Eko. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
5: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini.

0: Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek, peštersko sveže mleko.
2: Imlek.
3: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips. Jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
4: Eko.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na naplatnoj stanici Preljina na naplati nema više zadržavanja vozila. A sutra će u Beogradu biti održan 21. Beogradski karneval brodova i počinje od 17 sati, dakle čuvena povorka okićenih plovila i bogat muzički i zabavni program na obali. Brodovi će prodefilovati od Kula Nebojša do Brankovog mosta, a program za posetioce će biti kod pristaništa Luka Beograd, nizvodno od Brankovog mosta, kraj Karađorđeve ulice, i turistička organizacija pozvala sve vlasnike brodova iz svih beogradskih marina da se prijave na ovaj karneval brodova. Besplatan je za posetioce, a ni učešće brodova na karnevalu se ne naplaćuje. Dakle, i sutra ona jedinstvena slika iz glavnog grada, dakle puno brodova na reci na karnevalu brodova. Biće lepo vreme, ne prevruće, 25 stepeni maksimalna dnevna temperatura sutra. A Kragujevčane očekuje aeromiting u subotu, i to drugi po redu na Kragujevačkom aerodromu. Počinje u 12 sati i učestvovaće vazduhoplovi domaće generalne avijacije. Iz inostranstva se očekuje i nastup akrobatskog pilota Romain Fala, koji će biti na avionu Extra 330SX, a kada je reč o učešću vojne avijacije, i ove godine organizatori obećavaju još interesantniji program nego prošle godine. Dakle, početak je u 12 sati na Kragujevačkom aerodromu, drugi po redu aeromiting.

0: Steven Spielberg ima novi film, zove se Dan razotkrivanja i za mnoge je to već dovoljna preporuka da on potpisuje režiju. Reč je o naučno-fantastičnom trileru koji prati priču o otkriću neoborivih dokaza o postojanju vanzemaljskog života i načinu na koji to otkriće utiče na čovečanstvo. Dakle, kritika već koja ga je videla, pošto je film u Americi u bioskopima, a i kod nas je od juče, kaže da je to njegov najbolji film u poslednjih 20 godina i evo zašto se ponovo u ovom ostvarenju bavi stvarima koje su neobjašnjive i od kojih mnogi okreću glavu. Da čujemo Stivena Spielberga.
1: Od uvek sam bio fasciniran stvarima koje su neobjašnjive. I neobjašnjivog ima mnogo u mojim filmovima, od Ajkule do Letećeg tanjira. Kao dete sam bio veoma radoznao kada je reč o tome šta se dešava noću na nebu. I bio sam siguran da postoji život na drugim planetama. I ljudi se danas često pitaju ne samo šta se događa na našem nebu, već i našim svetovima, našim stvarnostima. Iako neko zna da nismo sami u svemiru, zašto nam to ne kaže?
0: To će svetu pokušati u filmu da kaže glavna junakinja, meteorološkinja iz Kansas City-a koju igra Emily Blunt i kroz seriju zapanjujućih, ponekad i jezivih događaja i fenomena film postavlja pitanje šta bi se dogodilo kada bi čitava planeta saznala da nismo sami u svemiru. Da čujemo šta o svojoj ulozi kaže Emily Blunt.
2: Someone who is unpredictable.
0: Ona je neko ko je nepredvidiv, jer joj se događaju neverovatne stvari i takvi ljudi su moji heroji. Oni koji ne znaju sve odgovore, obični ljudi koji se trude da drže glavu iznad vode. Lako sam se identifikovala sa njom. Od nje ne očekujete da uradi ono što će uraditi u filmu. Colin Firth je takođe u jednoj od uloga u ovom ostvarenju, kao i Josh O'Connor, Colman Domingo. Film je u našim bioskopima, jedna od projekcija sutra uveče u 20 sati u bioskopu Cineplex u Delta City. U Taramount poklanja dva puta dve ulaznice, a vaše je da pozovete 3249202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na autoputu na deonici petlja Brestovac, petlja Leskovac u smeru ka Beogradu, kod mesta Lipovica saobraćaj se odvija preticajno trakom dok su vozna i zaustavna zatvorene. Sati 27 minuta, slušate Brzu traku na 202 i skrećemo vam pažnju na još jedan događaj koji je sutra 13. juna od 21 sat u sali Amerikana Beogradskog doma omladine. Koncert će održati Texas Flood i izvodiće repertoar koji svrstava među najznačajnije predstavnike domaće blues scene, a poseban segment koncerta biće posvećen legendarnom John Lee Hookeru, i to povodom 25 godina od njegovog odlaska sa ovog sveta. Spoj autentične blues tradicije, prepoznatljive energije benda i koncertne atmosfere očekuje vas sutra u 21 sat u Domu omladine u sali Amerikana na koncertu benda Texas Flood. Podsećam da imamo još dve ulaznice za novi Spielbergov film Dan razotkrivanja, za projekciju koja je sutra u 20 sati u bioskopu Cineplexu Delta City, pa ako ste za, pozovite 3249 202.

0: Servis 202.
1: Na pojedinim deonicama autoputa Miloš Veliki izvode se ratovi zbog kojih će saobraćaj privremeno biti izmenjen. Od danas do 18. juna radovi će se izvoditi u desnoj tunelskoj cevi tunela Laz, zbog čega će saobraćaj biti preusmeren i odvijaće se dvosmerno. Urbanizam i izgradnja grada Vranja saopštio je da se u letnjem periodu ove godine menja režim saobraćaja u dve centralne gradske ulice, Partizanskoj i ulici Kneza Miloša. Ove dve ulice će svakoga petka i subote biti zatvorene za saobraćaj od 20 sati uveče do 1 sat posle ponoći. Ministarstvo prosvete je u cilju veće efikasnosti i kompletne digitalizacije uvelo novu elektronsku uslugu na portalu e-uprava. Reč je o servisu koji školama omogućava da brzo i lako, bez ijednog papira, steknu status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih. Ili, što je bi narodski rečeno bilo, moderna verzija večernje škole, dokvalifikacije i prekvalifikacije. Svaki polaznik ima garanciju da je diploma ili sertifikat koji stekne kroz ovaj vid neformalnog obrazovanja priznat, proveren i međunarodno uporediv. U Institutu za transfuziju krvi kažu da više od mesec dana raspolažu dvodnevnim ili trodnevnim rezervama. U Srbiji najviše ljudi ima A krvnu grupu, pa je ta krvna grupa i najpotrebnija. A uvek su potrebne zalihe negativne nulte krvne grupe, jer je ona univerzalno primenjiva. Institut će raditi i u nedelju, 14. juna, na Svetski dan davalaca krvi, i to od 10 sati ujutru. Jubilarni 25. po redu noćni bazar u Zrenjaninu biće održan danas od 17 do 23 sata na Zrenjaninskoj maloj pijaci. Organizatori pozivaju posetioce da uživaju u bogatoj ponudi domaćih proizvoda, rukotvorina, pića i kreativnih brendova.
0: Servis 202.

U 18 sati počela je Noć knjige, trajaće do 14. juna na 74 lokacije u 38 gradova u Srbiji, ali i u regionu. Dakle, popusti na izdanja skoro svih izdavača, neka nova izdanja će se od večeras prvi put naći u knjižarama, bit će tu i promocije. Sada je u toku u Delfi u SKC u promocija nove knjige Ante Tomića, Kraljević Marko, Slobođa Imotski, a sutra kada će biti otvorena nova Lagunina knjižara preko puta Kalinića, družit će se sa posetiocima Pisi knjižari. Tu će biti Srđan Dragojević, Mira Bobić-Mojsilović, Uroš Petrović, Darko Tuševljaković i Ivan Tokin. U zapravo istog dana, ali u Laguninoj knjižari u Beo Shopping centru od 18 sati svoje knjige će potpisivati Vanja Bulić, Bojan Ljubenović i Đorđe Bajić. I biblioteke učestvuju u Noći knjige, tako da su pripremile posebne pogodnosti i zanimljive programe koje su osmišljeni baš za ovu manifestaciju, kao što su besplatno učlanjenje i razni popusti, tako da biblioteke širom Srbije učestvuju u okviru ove manifestacije koja traje sve do nedelje uveče.

0: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
1: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu. Eko.
2: 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

Bila je ovo Nora Jones. Završavamo brzu traku za ovu nedelju, a vama poziv da ostanete uz 202 sa Ksenijom, birate hit od 19 sati, a onda od 20 vi muzički uređujete program 202 do ponoći, jer je u tom terminu naš muzički dragstor za koji već pristižu vaše želje. Koncerti na 202 večeras od ponoći, nevladina organizacija Vlade Divljana, Darko Rundek i E-Play. Njihove koncerte ćete biti u prilici da slušate u toku ove noći. Lepo provedite i veče i vikend i čujemo se. Ohio za kraj u pesmi Čekam ih.

0: nedelje.
1: Za hit nedelje 202 izabrali ste pesmu Gde je Barbara sad, koju izvode Električni orgazam i Anica Dobra.
2: Stojiš, stojiš za porom.

0: Barbara je sad na talasima 202, aktuelni hit nedelje, uskoro i vesti sa Puteva Srbije.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova.
2: Putevi Srbije.
1: I Radio Beograd 202.
2: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Saobraćaj je normalizovan nakon saobraćajne nezgode na deonici Petlja Brestovac, Petlja Leskova centar u smeru Beograd-Niš kod mesta Lipovica. Ako nas slušate u ovom trenutku, u vašem automobilu želimo vam srećan put, a ako ste u ovom trenutku suvozač, onda znajte da počinje hit nedelje i da čekamo vaše glasove.
3: Hit petka.
0: 12 pesama je pred nama i ove večeri samo jedna će postati hit petka. Ovo su pesme koje su imale najviše vaših glasova u toku nedelje. Jedna prolazi sutra u veliko finale, a evo ko se takmiči večeras. Predlog broj 1, Parni valjak i Danas nisam svoj.

Sačekajte da poslušamo sve predloge pre nego što pošaljete glas. I u grupa večeras nije u konkurenciji, ali The Black Crowes jesu, kao i Whiskey Myers. Slušamo Star Star.

0: Čuli ste svih 12 predloga, vreme je da pošaljete vaš glas za pesmu koja vam se najviše sviđa, a evo i kako.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Poslušat ćemo svih 12 predloga, imate toliko vremena da pošaljete glas za pesmu koja vam se najviše sviđa, a kao što smo već rekli, predlog broj 1 jeste Parni valjak, Danas nisam svoj. Na društvenim mrežama, tačnije na Instagramu, možete glasati do negde 15 do 8, do samog kraja, putem SMS i Viber poruke. A samo jedna pesma prolazi sutra u veliko finale. Možda to bude baš ova.

Nisi sam, to sam ja, 202, ovo je Hit petka, pošalji glas na 064-0202-200, SMS i Viber porukom. Predlog broj 2 jeste Death Cab for Cutie i Punching the Flowers.

Posle lepe pauze, opet su tu Death Cab for Cutie, a tu su i grupa Vizelj. Ovo je još jedan predlog u hitu petka, neću biti sam. Pošaljite glas na 064-0200-220, glasajte SMS i Viber porukom, kao i na mail i na društvenim mrežama. Družimo se sve do 8 sati, a ovo je predlog broj 3.

Domaće pesme u ovom trenutku u hitu petka imaju dosta više vaših glasova. Da li će ostati tako do samog kraja, zavisi od vas. Ovaj četvrti predlog što upravo čujete, to je Greta Van Fleet, pesma se zove Play Your Games. Pošaljite glas i pomozite nam da izaberemo hit petka. Samo jedna pesma prolazi sutra u veliko finale. Koja? Zavisi od vas.

ovo je četvrti predlog Greta Van Fleeta. Najviše vaših glasova u ovom trenutku imaju Parni Valjak, Vizelj, Ali Agata, Urban & Four, Budni Bauci. To je to. Takva je situacija za sada na tabeli. Agata, predlog broj 5, pesma se zove To je samo život. Pošaljite glas, požurite. Tu smo zajedno na talasima 202. Sve do 8. Zajebano vreme.

Olivia Rodrigo i The Cure u hitu petka Budni i tamo je ono što slušamo u nastavku u ovom trenutku top 3 da pročitam Parni valjak, Vizelj i Urban N4. Da li će ostati tako do kraja zavisi od vas, pošaljite glas na 064 0200 220. A sada Budni i tamo.

Budni i tama, ovo je predlog broj 9 u hitu petka, ostalo je da čujemo još tri pesme. Ova sledeća se zove Star, stari izvode The Black Rose i Whiskey Myers.

064-0-202-200, Viber i SMS. Hit 202.

Ovo je samo završnica hita petka. Za sada možete glasati samo putem SMS i Viber poruke 064-020-220 za vaše glasove. A ostalo je još toliko vremena da čujemo dve pesme za sam kraj. Ovo su Bauci, pesma se zove Daljina. Požurite, pošaljite glas za pesmu koja vam se najviše sviđa.

Ova pesma se trenutno nalazi na poziciji broj 2. Da li će pobediti, zavisi od vas, bauci i deljina. To je ono što smo slušali, a ovo što čujete u pozadini, ovo je grupa Europe. Pesma se zove One on One, ovo je poslednji predlog u hitu petka. Ko će pobediti, zavisi od vas. Imate još 3 minute vremena, pošaljite glas na 064 020 220 SMS i Viber porukom.

0: Eko.
1: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
2: Pokažimo najlepše lice Srbije.
3: Prijavi se i postani Expo volonter.
4: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
5: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina 13. jun Luka Beograd. Goblini.
6: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
7: U Vjesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine. Vjesk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Long Play vam predstavlja Zoster, 19. jun, Luka Beograd.
8: Molio sam te,
5: veče emocija i energije. Zoster.
9: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
10: Izgleda i moja banka.
9: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
11: Mnogo noći.
9: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
12: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
13: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
0: Eko.
14: 202 za vas.

0: RTS traži nova TV lica.
1: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
2: i pred njom se osjećate
3: kao u svojoj kući.
4: Ako vaša pojava budi radoznalost
3: i vaše lice ostaje u sećanju.
5: Ako imate priču vrednu slušanja
2: i dar da ispričate.
6: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
4: I inspirišu vas svetla reflektora.
3: Vreme je da stanete
1: pred najveći auditorijum.
0: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
7: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
8: 202 za vas.
9: I došli smo do samog kraja, ali da vas podsjetimo da se družimo i u nastavku u muzičkom Dragstoru. Sabrali smo sve glasove sa društvenih mreža i ove koje su pristigle na SMS i Viber po broj i evo kako stoje stvari na tabeli. Na četvrtom mestu Parni valjak, na trećem mestu Urban and Four, na drugom mestu Bauci, što znači da je
8: hit petka.
9: Pesma Neću biti sam koju izvodi grupa Vizelj. Uživajte.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202. Muzički dragstor 202.
2: Dobroveče i dobrodošli u emisiju u kojoj vi birate muziku sve do ponoći. Broj je isti kao i svim emisijama, 064-0202-200, tu možete da nam pišete SMS ili Viber porukom. Tu smo i na društvenim mrežama, večeras se sa vama druže Žarko Vladetić, Nina Nikolić, Miloš Popović, Popi, Ksenija Radović. I naravno svi vi, jer vi večeras birate muziku na talasima 202-ke. Inspektor Draguljča će otvoriti našu emisiju večeras. On je poželeo da čuje Zdravka Čolića i Malo pojača i radio, a šalje pozdrav od ekipe iz Novog Sada. Pojačajte radio i uživajte uz ovu pesmu i pošaljite šta želite da čujete večeras. Tu smo do ponoći, imate dovoljno vremena, ali što prepišete, već je verovatno doći da ćemo čuti večeras vašu želju. Ovo je Zdravko Čolić, Malo pojačaj radio u muzičkom dragstoru 202.

Evo kako zvuči ponedeljak u petak, New Moon on Monday i Duran Duran. Vojin Ristić odabra da čuje večeras ovu pesmu, a mala ispravka, Bane Stevanović je večeras selektor vaših želja, mada je tu večeras i Miloš Popović Pop, tako da smo nekako svi to zajedno sa vama, a i Ivona je. Ona je poželjela da čuje Fit i Odvedi me, kaže, pesma koja mi je već dve nedelje na repeatu. Evo, drago mi je što ste podelili i sa nama večeras. Pišite nam 064-0200-2200 za vaše SMS i Viber poruke. Tu smo i na društvenim mrežama. A Ivona, uživajte u vašoj želji i pojačajte radio.

0: Blondie i Marija u muzičkom drakstoru Beograda 202. Slaven Simić večera sa nama poželeo da čuje ovu pesmu i kaže uvek voli da nas sluša. Mi nismo sami i Massimo Savić je ono što čujete u pozadini. Anica Filipović poželela da čuje njega večeras, a iskoristite i vi večeras priliku da posvetite nekome pesmu u muzičkom drakstoru. Šta slušamo večeras zavisi od vas. Tu smo do ponoći.
1: Koliko

Pat Benatar i Love is a Battlefield u muzičkom draksoru Marijana poželjala da čuje ovo večeras. A i Vuk Bećković je večeras sa nama. Imao je nevjerovatan broj želja, neću ih ni čitati sada sve, ali naš Bane je odabrao jednu. Never Tear Us Apart i In Excess. 202 uvek sa vama, gde god da nas slušate. A u muzičkom draksoru sve do ponoći. Ovo su sve vaše želje. Uživajte!

Young the Giant i Tight Rope u muzičkom dragstru Beograda 202. Slobodan Pavlov poželeo da čuje ovu pesmu večeras, a imao je još dosta želja, tako da hvala na tome, družite se sa nama sve do ponoći, do tada ispunjavamo vaše muzičke želje. A ono što ćemo čuti u nastavku je Enja, pesma Orinoco Flow. Milan Mernik poželeo da čuje ovo večeras. Kako ovo savršeno zvuči, kao da ćemo da utonemo sada u nekakav san. Ne znam da li se slažete, ali pišite nam šta želite da čujete večeras u muzičkom dragstoru. Znate i kako.

Joana odobrala da čuje večeras Darka Rundeka i ekipu i Tamne Jorgovane, a i Tanja je večeras sa nama, zato ćemo čuti ovo. En Vogue u muzičkom dragstoru Beograda 202. Oslobodite vaš um, pojačajte zvučnike i uživajte u muzici koju vi večeras birate.

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.

0: Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage i Instruktora. Gatefold omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
2: Sa druge strane, sa druge strane jastuka.
3: Eko.

Needles and Pins, Siniša poželeo da čuje ovo, kaže pozdrav od Suvog i Sente, Sobole Tise, danas je cvetanje Tise, sutra nastupaju Frajle, pozdrav svim ljubiteljima Tise. Hvala vam na vaši želji i na poruci, nadam se da ste uživali, a i Gordan Gorunović je večera sa nama, on je poželeo da čuje Pađen Band i Otkazani let, a i Moma nam piše, kaže ispunili ste mi tri pesme, hvala vam. Eto, Momo, čitamo vam misli, to jest naši slušaoci, sve ovo što čujete večeras, to su vaše muzičke želje, pišite nam i dalje. Tek smo počeli, tek je 8 sati i 52 minuta. Dajte.

0: Vuk Bećković je odabrao da čuje ovo večera Spin Doctors i Two Princess. 064-020-2200 je broj na koji možete da nam šaljete vaše želje SMS i Viber porukom. A da li ste čuli ko je pobedio u hitu petka? Jel jest?
1: Kada brojim sitne sate, kad me crne senke prate,
0: Velimir odabrao da čuje ovo.
1: Zlatna krila,
0: Vizelj i Ejstani.

Alpea 033 odabrala da čuje Men at Work i Underground. Ovo je vaš muzički dragstor, ovo su vaše muzičke želje. A Miljan Ž. Veselinović bira sledeći. Verovatno već prepoznajete pesmu David Bowie i Ziggy Stardust. Pišite nam i vi šta želite da čujete večeras. Obavezno se potpišite ako nam pišete SMS porukom i iskoristite priliku da nekome posvetite vašu pesmu. 064-0-202-200 i društvene mreže. Ziggy played guitar.

Ovo je bilo za Marka, Parni Valjak i Igor Drvenkar i Moja glava, moje pravila. Pišite nam i dalje, smo tu i družimo se u muzičkom drugstoru. Aleksandar Charlie Đurić bira. Sljedeći šalje pozdrave iz Kragujevca. Everybody's got to learn sometime the corgis.

Jelena je odabrala da čuje ovu pesmu, Samo tebi vjerujem, Mladen Vojčić Tifa i ITD Band, a i Dragan Vujačić večeras sa nama, imao je ponovo mnogo želja i kaže dobra noć, dobri ljudi, teški sam ovisnik o dobroj pesmi i podobno nisam čuo ovako dobru stvar. Kakva je i jedna druga do duše želja, mi smo se odlučili da čujemo ovu, Happy Mondays. Inače, šalje nam pozdrave iz Podgorice. Od pozdravlja ekipa 202-ke, uživajte u vašoj želji i pišite nam i dalje. Tu smo do ponoći. 064-020-2200 je broj za vaše SMS i Viber poruke. Požurite. Imate još 2 sata i nekih 38 minuta. Toliko smo još tu sa vama.

Sinclair, ali i, ako možemo da vidimo, Matija Bazar. Eto, hvala lepo što ste nas podsjetili na ovu pesmu. Suzana iz Valjeva je to učinila. Ovo što čujete je želja koju je odobrala Ružica, Chris Isaac i Wicked Game. Da li vi sada zamišljate da ste na nekoj plaži, ali naravno sve u crno-beloj boji? Uživajte, ovo je Muzički Drugstore i vaša 202.

A tako se i zove ova pesma koju izvode The Veronicas. Aleksandar poželeo da čuje večeras ovu pesmu. A ovo što čujete, ovo je Roy Iksop. Pesma se zove Running to the Sea. Milorad Sokić je večeras sa nama. On je poželeo da čuje ovu stvar. Pišite nam i vi, znate kako. Sve ovo što čujete su vaši muzički predlozi.

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, BGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. BGP, RTS.
3: Sa druge strane jastuka.
0: Eko.

Saša Šćekić poželeo da čuje No Doubt i Sunday Morning, a ovo je petak veče i emisija kada vi birate muziku na talasima 202. Tu smo do ponoći, dakle još 2 sata i 13 minuta, imate dovoljno vremena da pošaljete šta želite da čujete večeras. Javio se neko i telefonom na 011-324-9202, nismo baš najbolje razumeli ime, ali pesma je odlična i verujem da je dugo nismo čuli na talasima 202. Kornelije Kovač iz Anani Mani, Sugar. Ovo je uvodna i odjavna špica iz Halo taksije.

Milica je uz želju da čuje ovu pesmu napisala za one koji veruju u ljubav i posle razvoda. To je bila njena posveta uz Nancy Sinatra i Let Me Kiss You. Milice, ljubav je uvek tu, ona nema rok trajanja. Hvala vam što ste večera sa nama u muzičkom drugstoru i nadam se da ste uživali u vašoj želji. 064 020 je broj na koji možete da nam pišete. Zlatko iz Vrnjačke Banje je učinio baš to i poželeo da čuje Tinu Turner. We don't need another hero na talasima vaše 202-ke. Do ponoći ispunjavamo vaše muzičke želje, tako da požurite što nam prepišete, već je verovatnoće da ćemo čuti vašu želju već večeras. Evo je Tina.

Kristala je poželeo da čuje Adam kada nam je Gvozden pričao o ovoj pesmi, baš je govorio kako je pokušavao da motiviše sebe da krene na posao svakog jutra, tako je nastala Ustani i kreni. A inače večeras sa nama je i Veverica i ekipa, ako se ne varam. Kaže, za Veverice i ekipu želimo da čujemo sledeću pesmu. Ja se izvinjavam, ipak ćemo da sačekamo sa Vevericom i sa ekipom. Stižu nam Tito i Tarantula. Inače, pesma se zove After Dark. I verujem da sada zamišljate Selmu Hajek u mislima. Sigurno to čini Gojko koji je poželeo da čuje ovu pesmu. Uživajte, najbolje da ugasite svetlo sada ako ste u kući.

Rada je poželeo da čuje Stonese večeras, nadam se da je još uvek tu i da je uživao u svojoj želji. A imamo i jednu slavljenicu. Nina slavi 20. rođendan. Marijana, mama Marijana je poželjela da je uz ovu pesmu čestita rođendan, grupa Van Gogh, za godine tvoje. Pridružuje se čestitkama i ekipa 202. Nina, srećan rođendan, da si nam živa i zdrava.

ko čeka dočeka, Veverice i ekipa su dočekali svoju želju, Vatra i ekipa isto mogu da kažem, pesma se zove Doživotno, a i Jelena nam je pisala, kaže dobroveče dragi naši, može li, neću reći ime pesme, da obeležimo jedno prijateljstvo koje traje već 33 godine. Jelena, molim vas, možemo li da dobijemo nastavak poruke, kako ste se upoznali i eto, koliko godina imate, možemo i tu priču da podelimo u programu sa ostatkom ljudi koji slušaju večeras, muzički dragstor, Toni Esposito, to je ono što ćemo čuti večeras, Kalimba de Luna, ako se ne varam. 064-0200-220 za vaše SMS i Viber poruke. 33 godine nije malo, lepa godišnjica, lep staž za jedno prijateljstvo. A mislim da je sada pravo vreme za džuskanje, da se razbudimo, tek je 10 sati, tu smo sa vama još skoro 2 sata. Neka ples počne.

Verovatno je neku Anu Dušan iz Smedereva imao u mislima kada je poželao da čuje Srebrna krila. Hvala što nam pišete i što ste uz muzički Dragstor. A javio nam se i Dragan telefonom. Nadamo se da je još uvijek tu. Veliki pozdrav za njega. Šade i No Ordinary Love u muzičkom Dragstoru u 22 sata i 25 minuta. Pišite nam i dalje, tu smo do ponoći, 064-0-202-200 za vaše SMS i Viber poruke, a naravno tu smo i na društvenim mrežama.

Da li Bor Janković je poželeo večeras da čuje Bee Gees i Words? Pišite nam i vi na 064-0-202-200 SMS i Viber porukom. Guns N' Roses, One in a Million je ono što sledi. Predrag Jašović odabrao da čuje ovu pesmu večeras.

Tako se i zove ova pesma grupe Obojeni program. Mirosanda Vranić poželjela da čuje ovu pesmu. Pišite nam i vi. Neko je poslao da jako dugo nismo pustili ovu pesmu i da je sada pravi trenutak za to. Pa i pesma se zove par puta godišnje, tako da barem toliko i da je čujemo na talasima 202. Idem par put godišnje u muzičkom drugstoru Beograda 202. Ne, ne, ne.

Tu sam da ti popravim raspoloženje. Tu sam da ti puštam najbolju muziku. Ja sam samo tvoja 202.

Ovo je bilo za Vilija Kupera Bajaga, instruktori Gde si? Pišite nam i dalje, šaljite šta želite da čujete večeras, ali obavezno se potpišite ako nam šaljete SMS poruku. Inače, pisao nam je neko ko se zove Stoglavi Netopir, a nadam se da je i bio na koncertu Morčibe, pošto je to njegova želja da čujemo Da si. Inače, pišite nam i vi kakvi su utisci ako ste bili na ovom koncertu.

Sadie Suede u muzičkom dragstoru Beograda 202. Uz ovu pesmu imamo pozdrav od Pukija sa Baračke. Hvala lepo. Pozdravlja ekipa 202-ke. A JJ poželjala da čuje sledeću stvar. A pre toga i želja koju šalje Slobodan. Slušat ćemo prvo Johna Lennona i Imagine. Nakon toga i Kandu Kođu i Nebojšu i sve stalo u rock'n'rollu.

Sve je stalo u rock'n'roll i KKN, ovo je bilo za JJ, a sada i Hozier i Too Sweet za Mariju Aranđelovu. Uživajte, tu smo još nešto manje od sat vremena, sve ovo što čujete večeras na vašoj 202 su vaši muzički predlozi. Sve što slušamo zavisi od vas. Drago mi je što ste ovako maštoviti, inspirisani.

Vlade Zaječarski Novosađanin poželao da čuje Arctic Monkeys večeras. Nadam se da ste uživali, mada mislim da je stigla još jedna želja da ih čujemo. Sledeće je jednom kada budemo sami, Blue Vinyl, inače Deki i Ika poželjeli da čuju ovu pesmu, kaže hvala na divnom društvu, uvek vas slušamo i neka ostane tako.

Tu sam da ti popravim raspoloženje. Tu sam da ti puštam najbolju muziku. Ja sam samo tvoja, 202.

selu, a pa sve veselu pesmu. Pesma tužna, pesma ružna, ništa nije osetila, zbog toga mi nije nužna, otkad si me pregazila.

noge tvoje, kako kaze srce moje, gotovo je, crveno je, krvavo je.

Teatar i pesma, želja od Sunđer Boba, Bajramovića, Admira, Patrika. Hvala što nam pišete i to što ste tu uz nas u muzičkom dragstoru, a Nataša iz Apatina nam je pisala na sve moguće načine, ne bi li čula večeras ovu pesmu.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.
3: Muzički dragstor Beograda 202.

Želim te i oktobar u muzičkom dragstoru, Jasmina iz Leskovac, kako je napisala, ili onda bolje da kažem iz Leskovac, je poželjela da čuje ovu pesmu, a pišete nam i vi, šaljete se koncerta, slike, Kaleo je večeras nastupao u Beogradu, kažete bilo je super, i u to ime da li može nešto od njega, samo ću reći još jednom blago vama i nažalost ostalo je samo 15 minuta, tako da ćemo morati da ostavimo to za neki naredni put. Type O Negative i Love You To Death i ono što slušamo u nastavku, dobili smo iz poruku uz ovu želju, molim vas, evo, dočekali ste na samom kraju muzičkog dragstora, nadam se da ste još uvijek tu i da uživate u vašoj muzičkoj želji, a mi smo tu još sa vama nekih 15 minuta, imat ćemo vremena da čujemo još jedan, dva, još tri pesme, a jedna je onako baš kao za 3XL. In her place 100 candles burning, a salty sweat drips from her breast. Her hips move, and I can feel what they're saying, swaying. They say the beast inside of me is gonna get ya, yeah.

je bilo za Aleksandra Uroševića, The Screaming Jets i Eve of Destruction. Došli smo do samog kraja muzičkog Drugstora i pisao nam je jedan tandem, da kažem, Bata i Dušan iz Sokobanje. Nećemo imati priliku da čujemo njihovu želju večeras, jer su nam kasno pisali, ali evo kažu da se druže 30 godina koliko i nas slušamo i da su postavili jagnje na ražanj. Vrlo neobično vreme ili neobičan tajming, da tako kažem. Da li to spremate kasnu večeru ili rani doručak, pišite nam i to u poruci. I samo da znate da smo tu i narednog petka, ako ponovo budete u društvu, da možete tada da nam pišete. Ispunjavamo želje svakog petka od 8 sati do ponoći. I ostale toliko vremena da čujemo dve pesme za kraj. Prvo Deep Purple i Sometimes I Feel Like Screaming. Janko dobro da čuje ovo, a Dragan će zatvoriti večeras muzički Drugstor. No Time for Crying, live verzija i Mavis Staples. Uživajte, pozdravljaju vas Žarko Vladetić, Nina Nikolić, Bane Stevanović, moje ime je Ksenija Radović, želim vam laku noć, ugodnu vožnju, gde god nas slušate u ovom trenutku. Mi se družimo sutra uveče u hitu nedelje.

We got work to do. Work to do. Work to do.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
1: Dobrodošli u noćni program 202 i našu emisiju Koncerti na 202. I ove noći smo vam spremili prave muzičke spektakle, snimke nezaboravnih koncerata, nevladine organizacije Vlade Divljana, Darka Rundeka i grupe E-Play. Idemo prvo u MTS dvoranu, 11. maja 2025. kada su Zdenko Kolar, Damjan Dašić i ostatak ekipe iz benda Nevladina organizacija Vlade Divljana sa prijateljima održali koncert u znak sećanja na Vladu. On je bio jedan od najznačajnijih i najvoljenijih muzičara Srbije i bivše Jugoslavije. Koncert koji slušamo bio je veoma emotivan i za članove Nevladine organizacije Vlade Divljana i za publiku. Uživajte!

Dragi prijatelji, moram nešto da vam kažem pre nego što vas pozdravim u ime nevladine organizacije Vlade Divljana. Ove slike koje gledate gore na ekranu pravila je, slikala je Goranka Matić. Ona se napustila u januar ove godine i mi ovaj koncert njoj posvećujemo.

0: Dobroveče, dobroveče poštovana publiko. Nadam se da se dobro zabavljate sa nama večeras.
1: Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

0: Poštovana publiko, hvala vam, veliko nam je zadovoljstvo da će ovu scenu sa nama večeras, slaveći muziku Vlade Divljana, podeliti i neki muzičari iz mlađe generacije. Molim vas veliki aplauz za Luku i Zorana iz grupe Butch Cassidy.
1: Dobro večer. Ovo je jedna pesma koju smo jako voljeli da sviramo i pre nego što smo krenuli da pišemo svoje pesme.

Slušate 202 i koncert u čast Vlade Divljana, koji su 2025. održali njegovi prijatelji i poštovaoci, članovi grupe nevladine organizacija Vlade Divljana.

0: na pozivu Divi Divljan i Zdenku Kolaru i celom bendu. I hvala Vladi na divnim pesmama koje nam je ostavio i hvala svima vama koji ste došli. Uživajte u ostatku ovog koncerta.
1: Bravo mnogo, momci.
2: Butch Cassidy!
3: Pozdravite nam Pančevo, molim.

sam sinoć u Donji Grad. Tamo živi žena koja kaže ha, vodim te sa sobom, vodim te u mrak, aha. Ona kaže hajde, ja joj kažem ne, ona kaže hajde.

Ovo je pesma sa albuma 6. dana juna. A vi možete da pevate sa nama ako znate reči. Ako ne znate reči, možete da izmišljate i to je zanimljivo. Ali ono što bih volao da uradite je da svi ustanete i da džuskate narednih nekoliko pesama sa nama ako nemate ništa protiv.

Ekskluzivno na 202 slušate najveće hitove Vlade Divljana, koje su njegovi prijatelji, okupljeni u bendu Nevladina organizacija Vlade Divljana, izveli u MTS dvorani 2025.

0: Hoćete još? Zamislite, imamo još jednog gosta. Tačno iz Bečeja. Na gitari na kojoj je Vlado odsvirao solo u toj kompoziciji večeras sa nama naš gost Goran Vasović Vaske. Evo bravo.
1: Dobro večer, dobri ljudi. Da, to je ta gitara. Ako ja ne uspem, nadam se da će bar ova gitara preneti deo magije Vlade Divljana. Hvala vam što ste večeras ovde.

0: Srbija. Hvala, dobri ljudi. Gora Vasović.
1: Bio je to koncert nevladine organizacije Vlade Divljana iz 2025. godine u MTS dvorani, samo na talasima Radija 202. A sada se selimo na Beer Fest 2017. godine. Darko Rundek je uvek zanimljiv i drugačiji. Od raspada grupe Haustor ovaj umetnik decenijama praktično ne prestaje da komponuje, istražuje žanrove kojima se ranije nije bavio i spaja ih sa svojim prepoznatljivim senzibilitetom i glasom. Ove noći ga slušamo na koncertu održanom 19. avgusta 2017. godine na Beogradskom Beer Festu. Uživajte!
2: Dobro veče, Beograde! Dobro veče, Beer Feste! Evo nas opet tu. Ja sam doveo istu ekipu da i dalje slavimo

Ne znam čemu se nadam, možda skretničar zna, raste tlako.

Jutro si zaboravio sve što te držalo skupa, ovaj dan što na prozoru pa

tebe šute stvari, tvoj kret i stoti njemo gledaju. Sa zidova

Mm-hmm.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Darko Rundek na Beer Festu 2017. Samo na vašoj 202.

teško, opasno popodne, miris nafte, miris zmaja iz daljine, zvuk motora iz daljine zvuk. Iza prozora su puške, iza pušaka su oči.

Je vam dobro? Baš je lijepo da smo tu s vama večeras.